0: þeirra kærði ákvörðinina. Héraðsdómur Reykjavíkur felldi hana úr gildi í dag og lögregla ákvaði eitt skildi yfir alla ganga. Útlendingastofnun vinnur að ákvörðinum brottvísanni skipverjana og vonaðist til að klára það nú fyrir miðnætti. Gianni Infantino, forseti alþjóðaknattspyrnu sambandsins FIFA, hefur boðað háttsett starfsfólk sambandsins til neyðafundar í dag, miðvikudag. Mikill styr hefur staðið Infantino eftir hann tilkynnt þegar hann vildi stofna dótturfyrirtæki sem yrði að hluta í eigu einkaaðila. Evrópska knattspyrnu sambandi sendi frá sér yfirlýsingu að aldarsamband þess myndu ekki taka þátt í mótum FIFA fyrir en áformin yrðu blásin af. Infantino dró í land en þrátt fyrir það hefur fjöldi aðildarsambanda FIFA dregið stuðning við hann til baka. Efni neðarfundarins liggur ekki fyrir en sérfræðingar Sky Sports telur næsta víst að Infantino tilkynni afsök sína. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, suðlæg 8 á morgun víða 3-10 metra á sekundu en suðvestan 8-13 metra á sekundu með suðausturströndinni. Bjart veður austanvert landið en skýjað og dálítil súld eða rigning með köflum vestan til engum síðdegis. Lægir annað kvöld heiti 10-19 stiga að deginum hlýjast suðaustanlands og horfur á landinu næstu daga, gengur í fremur ákveðna norðaustlæga átt með rigningu eða súld á fimmtudag og föstudag og heiti víða 8-16 stig. Útlit fyrir norðlægar áttur helgina með vætu en yfirleitt þurft suðvestan til og kólnandi veður. Hægari vindur og heldur hlýnandi eftir helgina. Frétti vera næsaðar í útvarpi klukkan 1 og alltaf á vefnum okkar ruv.is. Fréttalestri er lokið.
1: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Fjármálaráðherra Bandaríkjanna segist bjartsýnn á að samningur að opna Hormúsund að nýju náist á næstu klukkustundum. Bjartsýnn opnun sundsins var til þess að brent hráolíuverð lækkaði tæp 5% og niður í tæpa 80 dali á tunnuna en Íranar hafa neitað því að samninga vera við Bandaríkin starndi yfir. Yfirvöld í Kosovo segja að fjöldagröf hafi fundist í Súpin Potok í norðurhluta landsins. Þar hafa nú þegar fundist líkamsleifar 11 einstaklinga. Uppgröftur hófst í síðustu viku og hefur leitarsvæði verið stækkað en yfirvöld telja alltaf 23 einstaklingar gætu verið grafnir á svæðinu. Grunulegur á að fjöldagröfun sé frá tímum Kosovo stríðsins milli hers Serbíu og Svartfjallalands og frelsis hers Kosovo Albana seint á 10. áratugnum. 13.000 voru drepnir í átökunum og 4.000 var saknað þegar stríðinu lauk. Margir þeirra sem saknað var fundust síðar í fjöldagröfum en enn 1600 manns saknað. Settur forsætisráðherra Kosovo, Albin Kurti, sagði á laugardaginn að líkamsleifarnar væru mjög líklega af 23 albönum sem voru rændir og teknir af lífi voru 1999. Lífsýni verða tekin úr líkamsleifunum og send til rannsóknar en það geti tekið marga mánuð að bera kennsla á líkamsleifarnar. Þrír menn voru handteknir í nágrunnu nýverið vegna

0: Grunn sem stríðsklapi. Sorpirðu menn á Ítalíu fundu lotta með að verðmæti 1 milljón evra í ruslabíl eftir að örvendingafullur vinningshafi lýsti eftir honum. Vinningsuppæði nemur 1 milljón evra eða 140 milljónum íslenskara króna. Vinningsmenn fannst í heilu lagi eftir að starfsmenn sorpirðu fyrirtækisins í Púlía héraði fóru í gegnum rusli sem safna hafi verið í bílinn. Roberto Nicolo Toscano, framkvæmdastjóri sorphirðu fyrirtækisins Sandbásuru Ítalíu, segir það kraftverki líkast að miðin hafi fundist óskattaður. Toscano segir vinningshafan hafa grátið úr gleði við það að fá þar gleði fréttir að miðin hefði fundist, enda áskotnaðist henni þar með 1 milljón evra. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, suðlæg 8 morgun víða 3 til 10 metra á sekundu en suðvestan 8 til 13 með suðausturströndinni. Bjart veðri austanvert landi en skýjað og dálítil súld eða rigning með köflum vestan til, engum síðdegis. Lægir annað kvöld, hiti 10 til 19 stig að deginum, hlýjast suðaustanlands. Frétti vera nessaðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Yfirvaldi Kosovo segja að fjöldagröf hafi fundist í súpin Potok í norður hluta landsins. Þar hafa nú þegar fundist líkamsleifar 11 einstaklinga. Uppgröftur hófst í síðustu viku og hefur leitarsvæði verið stækkað en yfirvald telja að alltaf 23 einstaklingar gæti verið grafnir þar. Grunulegur á að fjöldagröfin sé frá tímum Kosovo stríðsins milli hers Serbíu og Svartfjallalands og frelsishers Kosovo Albana seint á 10. áratugnum. 13.000 manns voru drepnir í átökunum og 4.000 var saknað þegar stríðinu lauk. Margir þeirra sem saknað var fundust síðar í fjöldagröfum en eru 1.600 manns saknað. Settur forsætisráðherra Kosovo, Albin Kurti, sagði á laugardaginn að líkamsleifarnar varu mjög líklega af 23 albönum sem voru rændir og teknir af lífi voru 1999. Danski lyfjareysin Novo Nordisk, framleiðandi megruna lyfjana Ozempic og Wegovy, hækkaði í gær spá sínu hagnað og sölu fyrir árið í heild og tilkynnti aukningu í rekstrarhagnaði og öðrum ársfjórðungi vegna sterkra sölu á nýri gerða Wegovy í töfluformi. Áður fékkst lyfið eingöngu í sprautuformi. Á öðrum ársfjórðungi jókst sala 7% frá fyrra ári í 78,4 milliarða danskara króna eða tæplega 1,5 biljón íslenskara króna. En rekstra hagnaður stökk upp 11% í 33,4 milliarða danskara króna eða 635 milliarða íslenskara króna. Gianni Infantino, forseti alþjóðknattspyrnu sambandsins FIFA, hefur boðað háttsett starfsfólk sambandsins til neyðarfundar í dag, miðvikudag. Mikill styr hefur staðið Infantino eftir að hann tilkynnti að hann vildi stofna dótturfyrirtæki sem það hluta í eigu einkaaðila. Evrópska knattspyrnu sambandi sendi frá sér yfirlýsingu að aðildarsambandi

0: þess myndu ekki taka þátt í mótum FIFA fyrir en áformin yrðu blásin af. Infantino dró í land en þrátt fyrir það hefur fjöldi aðildarsambanda FIFA dregið stuðningin við hann til baka. Efni neyðarfundarins liggur ekki fyrir en sérfræðingar Sky Sports telur næsta víst að Infantino tilkynni afsögn sína. Þá að veðri, veðurhorfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, suðlæg átt á morgun víða 3 til 10 metra á sekundu en suðvestan 8 til 13 með suðurströndinni. Bjart viðri austanvert landið en skýjað og dálítil súld eða rigning með köflum vestan til engum síðdegis. Fréttverðina sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.
1: Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Og ég bara eitthvað. Allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað.

Sömmerinn er í bæ, allir bara, ég bara eitthva Tiltur Allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthva Þeir bara eitthva, ég bara eitthva, hún bara langar eitthva Nekljus og langar eitthva, gerð í gang bara eitthva Hvað í gangi, eitthva, ég bara

parate para allá, para acá.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV. Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. 15 hið minnsta voru drepin í dróna og eldflauga árásum Rússa á Kænugarð, höfuðborg Úkraínu, og nærliggjandi hérað í nótt. Úkraínsk yfirvöld segja tugi hafa særst. Vítali Klitsko, borgarstjóri Kænugarðs, segir í tilkynningu á Telegram að tugir gætu verið fastir í rústum bygginga. Búið sig að bjarga tveimur úr húsarústum. Hann segir eld loga í 20 hæða fjölbýlshúsi í höfuðborginni eftir árásina. Hluti eldflaugar SpaceX sem hefur verið á reki síðan í fyrra stefnir á tunglið á miklum hraða. Gert er ráð fyrir að eldflaugar hlutin sem er á stærð við rútu og vegur 4 tonn skelli á tunglinu á nærri 8700 km hraða á klukkustund rétt eftir klukkan 6:30 fyrir hádegi í dag. Engin hætta stafar af árekstrinum hér á jörðu niðri. Vísindamenn bandarísku geimferðastofnunar innar NASA telja að áreksturinn skilji eftir sig nýjan gíg sem verður 18 metrar í þvermál og 4 metra djúpur. Geimruslið var hluti af SpaceX Falcon 9 eldflög sem flutti ómannað tunglfar út í geim í janúar í fyrra. Eldflögar hlutum sem þessum sleppt í þrepum eftir því sem líður á geimskot. Þeir falla þá yfirleitt í átt til jarðar og í hafið eða brenna upp í gufukólunu. Vegna þess að geimskotið þurfti meiri kraft en gengur og gerist endaði þessi hluti flögarnar í geimnum í stað þess að hrapa til jarðar. Þar hefur hann reikað stefnulust innan annað geimrusl. Gianni Infantino, forseti alþjóða knattspyrnusambandsins FIFA, hefur boðað háttsett starfsfólk sambandsins til neyðarfundar í dag. Mikill styr hefur staðið Infantino eftir að hann tilkynnti að hann vildi stofna dótturfyrirtæki sem yrði að hluta í eigu einkaaðila. Evrópska knattspyrnusambandið sendi frá sér yfirlýsingu að aðildarsamband þess myndu ekki taka þátt í mótum FIFA fyrir en áformin yrðu blásin af. Infantino dró í land en þrátt fyrir það hefur fjöldi aðildarsambanda FIFA dregið stuðning við hann til baka. Efni neyðarfundarins liggur ekki fyrir en sérfræðingur Sky Sports telur næsta víst að Infantino tilkynni afsögn sína. Skipverjar Bandero eru frjálsir ferðasinna á meðan þeir bíða brottvísunar. Lögregla tilkynnti skipverjum Banderos nýja ákvörðun í gær, þess efnis að þeir væru frjálsir ferðasinna, en hefðu daglega tilkynningaskyldu á lögreglustöð á höfuðborgarsvæðinu. Lögreglan hafði áður gert skipverjunum að halda kyrru fyrir í skipinu, en eitt þeirra kærði ákvörðunina. Hérastómur Reykjavíkur felldi hann úr gildi í gær og lögregla ákvaðað eitt skildi yfir alla ganga. Útlendingastofnun vinnur að ákvörðunum brottvísanir skipverjana og vonast til að klára fljótlega. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregni les Salome Jórunn Bernastóttir. Mesti vindhraði á landinu klukkan 3 var 11 metrar á sekundu á Straumnesvita. Veður klukkan 3. Reykjavík sunnan 2, allskýjað, hiti 10 stig. Seltjarnarnes, suðvestan 4, hiti 10 stig. Gufuskálar, suðvestan 4, hiti 9 stig. Stykkishólmur, suðvestan 4, skýjað, hiti 9 stig. Flatey og Breiðafirði, vestan 5, hiti 10 stig. Bjargtangar, sunnan 2, hiti 10 stig. Patreksfjörður, suðvestan 2, hiti 9 stig. Bíldudalur, suðvestan 5, hiti 9 stig. Bólungarvík, suðsuðvestan 1, hiti 10 stig. Straumnesviti, suðustan 11, hiti 10 stig.

0: Hornbjörgsviti, vestan 2, hiti 10 stig. Blöndós, sunnan 3, hiti 10 stig. Skagatá, vestsuvestan 4, hiti 10 stig. Sauðanesviti, suðvestan 5, hiti 10 stig. Akureyri, logn, hiti 7 stig. Grímsey, suðsuvestan 1, hiti 9 stig. Flatey og Skjálfanda, vestsuvestan 4, hiti 8 stig. Húsavík, logn, hiti 6 stig. Rauðinúpur, suðsuvestan 5, hiti 9 stig. Raufarhöfn, suðvestan 3, hiti 9 stig. Pontur, suðsuvestan 4, hiti 8 stig. Bjarnarey, norðvestan 3, hiti 9 stig. Dalatangi, suðsuvestan 6, skýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig. Loftþrýstingur 1014 millibar fallandi. Seley, sunnan 1, hiti 7 stig. Vattarnes, suðsuvestan 1, hiti 7 stig. Kampanes, norðan 1, hiti 6 stig. Papi, suðaustan 1, hiti 6 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorðaustan 3, hiti 8 stig. Ingólfshöfði, austnorðaustan 4, hiti 9 stig. Skarðsfjörðurviti, norðvestan 1, hiti 9 stig. Stórhöfði, vestan 7, hiti 10 stig. Vestmannebær, vestan 2, hiti 11 stig. Eyrarbakki, austsuðaustan 1, hiti 8 stig. Grindavík, suðvestan 4, hiti 11 stig. Garðskafviti, suðvestan 5, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðsuðvestan 4, skýjað, hiti 10 stig. Sjóveðurspá. Langt suðvestri hafi 1029 millibara hæðasvæði og frá því liggur hæðarhryggur til norðausturs yfir Ísland. 300 km suður af Amasalik 1010 millibara hægt vaxandi lægð sem þokast norðaustur. Yfir Skotlandi 1000 millibara lægð sem þokast norðaustur. Við norðaustur strönd Grænlands 999 millibara lægð á leið suðaustur og grinnist. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, sunnan og suðvestan 5-10 metrar á sekundu og þokusúld en suðaustlægri næst landi í kvöld. Suðlega 8-10 morgun, lægir annað kvöld, en suðaustan 8-13 næst landi. Faxaflómið, suðlega 8-5-10 og þokusúld, snýstu austan og norðaustan 8-13 norðan til á morgun, annars hægari, norðaustan 13-18, næst annað kvöld. Breiðafjarðarmið og vestfjarðarmið, suðlega 8-5-10 og þokusúld, vaxandi norðaustan 8 í nótt og morgun, 10-15 á hátti en 13-18 síðdegis. Norðvesturmið suðlega að breytilega 3-10 en lægir síðdegis. Vaxandi norðvestanátt í nótt 8-13 hátti á morgun. Norðvesturmið suðlega 3-10 en lægir síðdegis. Vaxandi norðvestanátt í nótt 8-13 morgun og þokuloft austan til. Austurmið suðlega 3-10 og þokuloft. Norðaustlega það breytilega 3-8 á morgun en bætir heldur í vind norðan til annað kvöld. Austfjarðarmið sunnan og suðvestan 3-10 og þokubakkar en bætir heldur í vind suðvestan til tíma í kvöld. Suðlega það breytilega 3-10 á morgun en norðaustlegari næst landi annað kvöld. Suðausturmið vestan og suðvestan 8-13, suðlega 5-13 á morgun en heldur hægar eftir hádegi. Norðaustan 5-10 næst landi annað kvöld. Vesturdjúp sunnan 3-10 en hægari síðdegis. Vaxandi norðaustan og austanátt norðan til seint í kvöld og nótt. 10-18 á morgun en mun hægari suðaustan til. Grænlandsund vestan og suðvestan 5-10 en suðvestan 8-13 norðan til. Gengur í norðaustan 8-15 í kvöld fyrst og hvassast norðan til. Norðaustan 10-15 á morgun en 13-18 sunnan til undir kvöld. Norðurdjúp, suðvestan 5-13, hvassast norðan til. Gengur í norðan 10-15 eftir hádegi, fyrst norðvestan til, en hægari sunnan og austan til. Norðan og norðaustan 8-15 eftir hádegi á morgun. Austurdjúp, vestlægða breytilega 3-8 en norðlegari austan til. norðvestan 5-10, suðaustan til tíma seint í kvöld og nótt. Snýst í sunnan 3-10 á morgun. Færæðdjúp, norðan 5-13 á morgun, hvassast suðaustan til en hægari norðan og vestan til. Snýst í sunnan 5-13 á morgun en hægari austan til síðdegis. Suðaustudjúp, suðvestan og vestan 3-8 en norðan 8-13 suðaustan til fram eftir degi. Sunnan og suðvestan 8-13 á morgun en hægari norðvestan til annað kvöld. Suðurdjúp, suðvestan og sunnan 8-13 en hægari vestan til í kvöld. Vestan og norðvestan 5-13 á morgun. Suðvestudjúp, vestlægða breytilega 8-13 en mun hægari norðan til. Norðan og norðvestan 8-13 á morgun. Næst verður veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 til 10:00. Verið sæl.
1: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: á Rás 2.
1: Stundum meiri niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Og ég bara eitthvað. Allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Stundum meiri niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað. Trilltur. Stundum niður í bæ, þá verði fylltur. Stundum fyrir hann að meira en að klósetti.

Númer er neyri bæ, allir bara, ég bara eitthvað Tviltur Allir eru fokkaður og fokkið það langar Og hvað þau bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað En ekki svo langar eitthvað, gerði gang bara eitthvað Hvað í gangi, ég bara

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. 14 voru drepnir og 22 særðust í árásum Rússlands hers á kænugarð og nágrenni í Úkraínu í nótt. Loftvarnarflautur ómuðu í borginni yfir klukkustund á meðan fjöldi flugskeyta hæfði borginna og útjaðar hennar. Hermála yfirvöld í kænugarði segja að bæði vöru og íbúðarhús hafi eyðilagst í árásinni sem beinst hafi gegn almennum borgurum og borgarlegum innviðum. Varnarmálaráðuneyti Rússlands segir aftur á móti að árásirnar hafi beinst að birgðastöðvum og miðstöðum fyrir flutninga í og við kænugarð. Skotmörkin hafi tengst framleiðslu, geymslu og dreifingu á hergögnum Úkraínuhers. Þá segir varnarmálaráðuneytið að herinn hafi einnig hæft þrjú flutningaskip nærri hafnarborginni Odessu. Þau hafi flutt vopn og önnur hergögn. Vítali Klitsko, borgarstjóri kænugarðs, segir að fjöldi fólks gæti verið fastur í rústum húsa eftir árásir á miðborgina. Tveir menn, vopnaðir Hamri og Öxi, voru handteknir í miðborg Reykjavíkur í gærkvöldiða nótt. Í dagbók lögreglu segir að tilkynning hafi borist mennina og þeir sagðir ógnandi og árásargjarnir. Lögreglan lagði hald á vopnin, handtók mennina og færði niður á lögreglustöð. Danski lyfjarisinn Novo Nordisk sem framleiðir megrunarlyfin Ozempic og Wegovy hækkaði í gær spá sína hagnað og sölu fyrir árið í heild og tilkynnti aukningu í rekstrarhagnaði á öðrum ársfjórðungi vegna sterkrar sölu á nýrri gerð af Wegovy í töfluformi. Áður fékkst lyfið eingöngu í sprautuformi. Á öðrum ársfjórðungi jókst sala 7% frá fyrra ári í 78,4 milljarða danskra króna sem 1500 milljarðar íslenskra. Rekstrarhagnaður jókst 11% í 33,4 milljarða danskra króna eða 635 milljarða íslenskra. Sorphirðumenn á Ítalíu fundu lottómiða að verðmæti 1 milljón evra í ruslabíl eftir að örvæntingarfullur vinningshafi lýsti eftir honum. Vinningsupphæðin nemur 1 milljón evra eða 140 milljónum króna. Vinningsmiðin fannst í heilu lagi eftir að starfsmenn sorphirðu fyrirtækis í Púlía héraði fóru í gegnum ruslið sem safnað hafi verið í bílinn. Roberto Nicola Toscano, framkvæmdastjóri sorphirðu fyrirtækisins SANB á Suður Ítalíu, segir að kraftaverki líkast að miðin hafi fundist óskattaður. Toscano segir vinningshafan hafa grátið úr gleði við það að fá þær gleði fréttir að miðin hefði fundist, enda áskotnaðist henni þar með 1 milljón evra. Og þá veður, suðurlega átt víða 3-10 metrar á sekundu en suðvestan 8-13 með suðausturströndinni. Bjartviðri austanlands en skýjað og dál til súld eða rigning með köflum vestan til, engum síðdegis. Hiti 10-19 stig. Fréttalestri er lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag miðvikudagur, 5. ágúst, klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. 14 voru drepnir og 27 særðust í árásum Rússlands hers á Kænugarð og nágrenni í Úkraínu í nótt. Úkraínu her tókst ekki að skjóta niður eitt einasta flugskeyti rússa í árásinni.
1: Úkraínski flugherinn segir rússa hafa beitt 115 drónum og 28 ofur hraðskreiðum flugskeytum í árásum næturinnar. Loftvarnar flautur í Kænugarði ómuðu í yfir klukkustund á meðan fjöldi flugskeyta hæfði í borgina og út í aðar hennar. Talsverður skortur hefur verið á loftvarnarflugum í Úkraínu að undanförnu. Í síðasta mánuði var tilkynnt að Bandaríkin ætluðu að leyfa Úkraínumönnum að framleiða Patriot loftvarnarflugar. Hermálayfirvöld borgarinnar saka rússa að beina árásum á almenna borgara og borgaralega innviði af ásettu ráði. Bæði vöru og íbúðarhús hafi eyðilagst í árásinni. Varnarmálaráðuneyti Rússland segir aftur á móti að árásirnar hafi beinst að birðastöðum og miðstöðum fyrir flutninga í og við Kænugarð. Skotmörkin hafi tengst framleiðslu, geymslu og dreifingu á hergögnum Úkraínuhers. Þá segir ráðuneytið að herinn hafi einnig hæft 3 flutningaskip nær í hafnarborginu Odessu. Þau hafi flutt vopn og önnur hergögn.
0: Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Hluti eldflaugar SpaceX sem hefur verið á reki síðan í fyrra stemdi á tunglið á miklum hraða í nótt og gert ráð fyrir að eldflaugar hlutin sem á stærð við rútu og vegur 4 tonn hafi nú skollið á tunglinu á nærri 8700 km hraða á klukkustund. Áætlað var að það myndi gerast rétt eftir klukkan 6:30 í morgun að íslenskum tíma. Engin hætta stafar af árekstrinum hér á jörðunniðri. Vísindamenn bandarísku geimferðastofnunarinn NASA telja að áraksturinn skilji eftir sig nýjan gíg sem verður 18 metrar í þvermál og 4 metra djúpur. Geimruslið var hluti af SpaceX Falcon 9 eldflaug sem flutti ómannað tunglfar út í geim í janúar í fyrra og vegna þess að geimskotið þurfti meiri kraft en gengur og gerist endaði þessi hluti flaugarinnar í geimnum í stað þess að hrapa til jarðar. Þar hefur hann rekið stefnulaust innan annað geimrusl. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpi á Rás 2.
3: Já, morgunútvarpi heilsar hér á Rás 2 á miðvikudegi og það eru Kristján Freyr, Þráin Steinsson og Guðrún Dís sem alltaf setja þetta til klukkan 9.
4: Já. Það miðvikudagur mitt, lags og loks bara strax komin auðvitað, þetta styttir í vinnivika hérna, heldur en ella, svona fyrir mörg hver, alltaf á okkur.
3: Það dásamlegt, það verður að viðkynast, þetta er erfið fæðing svona fyrst eftir vesl og fyrir þá sem er að klára sumafrí en svo eru margir auðvitað stökkufrí.
4: Já. Algjörlega. Og það nóg eftir á sumrinu. Við vorum að þess að tala þetta hérna, Guðrún, með að þú varst í fríu þetta. Það þetta síðsumar sem getur verið svo glettilega gott oft.
3: Já, það getur verið glettilega gott og það búið að vera mjög gott núna fyrir sunnan og suðausturhorni landsins. Var ekki 20 stiga hiti þarna í gær.
4: Já.
3: Og ég held að spáði fínu í dag. Svo á nú eitthvað aðeins að fara að vera einhver dumbungur.
4: Það svoleiðis.
3: Já.
4: Já. Ég gott fyrir gróðurinn.
3: Ég svona. Veit ekki alveg sko, ég held við séum að fara jafnvel niður fyrir 10 gráðurnar. Það ekki skemmtilegt.
4: En skiptir ekki mestu máli fyrir okkur flest að það verði ekki dumbungur yfir hérna 12. ágúst, þetta viku?
3: Skiptir mjög miklu máli, skils mér, að það verði ágætis veður.
4: Það verði útsýni og hérna skyggni ágætt þegar almyrku og sólu. Byrst okkur.
3: Er þetta ekki þannig sko þegar að almyrkun verður, það verður myrkur auðvitað þótt að verið skýjað?
4: Já.
3: Sjáum þetta bara ekki.
4: Herðu, einmitt. Þetta svona ákveðin bóliðana. Já, akkurat, það verið gaman að sjá myrkrið innan skýjana.
3: Já, en það væri, auðvitað þetta risastór viðburður sem að við ætlum að fylgjast með, öll reiknaði með, en hugur minn enga síður hjá þá þeim ferðamönnum sem hafa lagt leið sína hinga til lands eða lenda síðan í skýjuðu veðri og leiðendum og sjá ekki neitt.
4: Já, við getum lítið gert í því auðvitað. Nei. Ég vona að þau verið ekki eitthvað brjálu við eitthvað fólk í ferðaþjónustu eða verslun eða í þjónustu bara almennt.
3: En

0: hafið þið samt ekki tekið eftir því að þegar að þið eruð að fá útlendinga til landsins eða fólk sem býr erlendis til ykkar maður svona krossa fingur að það verði gott veður þegar þau koma
1: Já, já
2: Túristin að koma einnig gott veður það sem hann að segjast
0: Nei, ég að tala kannski eða þú átt vina fólk og svona
2: Það alveg sama
0: Sem ekki típiski túristin
2: Þú vilt geta sínt þeim alveg brjála veður helst
1: já. Nei, þetta
2: þurfum við að búa við
0: Já, kannski
1: ha. Ég kannast alveg við þetta, ég alveg svona mestari í meðvirtni innan og smett alveg slæði þau alveg á hvernig degi en bara það að einmitt fá hérna ættingja og vinni að utan sko, þegar koma hinga og maður svona hálfpartinn farin að afsaka þær, já þetta var nú fínt inn í síðustu viku afsaka þetta
0: og þetta á ekki einu sinni bara við um að utan því að nú hefur við búið út á landi bara og við smæri stöðum og ég búið út um allt og þegar maður að fá bara einhvern veginn sunnan til sín
1: já, já.
0: Og viltu til að mynda Húsavík skart í sínu fegust og væri drosa til í að sé bara
1: já.
0: Sól og blíða alltaf besta veri fyrir norðan, það þar endar alltaf
1: Þetta rétt sem að þráin segir reyndar sko að þau sem að koma hingað svona yfirleitt til dæmis aðutan það fólk sem að kannski að leita ekki einhverju tennir í þegar lofslagi, heldur kannski bara að leita auðnin eða eitthvað slíku bara að fara einhver staðar einhver sand, einhver staðar eða upp í fjöll
0: og það fólk líka oftast best búið það ekkert hugulegur en að sjá fjölskyldu í fínum skeljajökkum já og skeljajökkum og bara vel búið
1: bara hérna á kaffibarnum í Ríkja
2: þetta fólk alltaf kappklætt hérna ferðamenn í sama hvernig veður
0: það
2: alltaf í einhverju norður fötum frá einhverju norður fyrirtæki
0: já.
2: Og hérna kapp klætt alveg
1: sko við vorum aðeins að tala tískuna henni síðustu viku fengum henni að tísku ráðgjafa eða álitsgjafa svo mætti segja vorum aðeins að fara yfir tískuna fyrir vestunumina helgi og svona vorum að ræða þetta og ég var aðeins að koma inn þetta þráin maður slettir því ég var aðeins að svona aðeins að nettir því hvort að við værum stundum sum hver að klæða okkur svona skringilega eins og til dæmis bara Guðrún Dís ef við færum nú heimsóttir þig og þú ættir heim í sveit að ég kæmi bara í rifinni ullapessu og gúmmískóm
2: og skjaldir og myndir fall inn í
1: og bara eitthvað herði, ég ætla bara að fara í svona gísla og uppsölum hérna klæðnað og bara og ætla það að allir séu bara það en það ekki svona skrítið, þú veist við förum ekki í treklossa, byndi Hollands bara eitthvað herði, fari í helgina hérna og ætla að setja túlipan í hárið hérna og við förum ekki alveg alla leið
0: Já, ég skilji og þetta tala um að þegar að Emma var að skella sér í útilegu
1: Já.
0: Væri á ég myndi segja bara hjóli sínu sínu að fara í útilegu að þá eðlilega að kannski vera bara í flýspessunni og þessu sem við eigum öll í stað þess að vera í sumar, íslensku sumarkonu dressinu.
1: Já. Ef við færum á balli aratungu eitthvað svo leiðis, þá gerum við alveg ráð fyrir því að það séu hérna innfættir þau eru bara í sínu finnstu klæðum en ekki bara eitthvað í einhverjum bara flýsfeysum og pollagalla eitthvað svo leiðis fólk beri í fínu gallabúsna sínur
0: fínustu sína bestu buxur
1: en
0: þá eitthvað að fara að vera einhver dumbungur yfir landir við förum nú betur yfir veðrið eftir en, ekki, en ég, eins og ég segi, ég held að ég að vera fínt fyrir sunnan sko á Suðurlandi í dag, þannig að sko, það eru hitatölur flottar hérna á Austurlandi Egilsstaðir er 14 gráður í dag og sól og kirkjubæðarklaustur hið sama og Akureyri er líka hálfgett bongo, þar er 13 og sól,
1: já.
0: En svo fara himnarnir eitthvað að gráta núna næstu dag
1: Já, en við vonum að viðri vel á gólfara því að Íslandsmóti í gólfi á næsta leiti Guðrún Dís.
0: Já, Íslandsmóti í gólfi að hefjast bara á morgun og þetta auðvitað viðburður sem að margir fylgjast með enda golfæði runnið á landan og það eru
2: ég get ekki byggð
0: Já, þetta á enn eftir að koma þránni í golfið
1: Já, þetta spjall verður algjör hóli í höggi fyrir þráin, hann fylgjast með Við erum að fá hérna hann Brynjar, Eldon Gersson sem framkvæmdastjóri GSI til þess að koma til okkar og segja okkur hans frá mótinu hérna og eftir
0: Já, það eru öflug í kylfingar hérna við erum svakalega flotta kylfinga bara í fremstu röð og svo er auðvitað kylfingur sem að sigraði fyrir að Dabjartur ég held að hann alltaf sér auðvitað að verja titilinn
1: Já, ætla þetta sé orðin svona kannski ein mesta eða vinsalasta útivera okkar stundar golf
0: Ég held að þetta sé mikið
1: Mörg hver farið þetta, já
0: Þetta eru margi klukkutímar sem að fara í að taka 18 holur
2: Og hvað, er ekki 50 úrst manns eða eitthvað vel flesti landsmenn og skráður í golfklúpa.
0: Já, eða reyna að komast inn.
2: Já, reyna að komast inn og það allstað biðlistar eitthvað.
0: Já.
2: Og menn, þú veist, það að kvarti við því að þeir komast aldrei inn á klúpana. Mm-hmm. Samt hefur þetta aldrei hitt manneskju sem stundar golf. Já. Sem annaðhvort ekki á leiðin í golf eða nýkominn úr golfi.
0: Já.
2: Það alltaf greinilega að komast í golf. Þannig að ég skil ekki hvað þeir eru að kvarta.
1: Nei, það ekki bara þeir sem eru komnir inn, þeir bara fara ekki út. Þeir bara
2: eru
1: bara
2: meina. Nei, þetta dag eftir dag. Já, þú veist, það alltaf að vera að bóka sér tíma og þetta virðist ekki vera neitt mál, svo alltaf grenjandi yfir að það sé ekki hægt að komast í golf.
0: Þú skulum ræða þetta við hann á eftir
2: á,
0: að því að Brynir Eldon er náttúrulega framkvæmdastjóri GSI, þannig að hann getur rætt við okkur miklu meira en mótið. Við ætlum að fá hann til að fara aðeins líka bara yfir svona golf okkar almúa fólksins sem erum að stunda
1: það. Hann ætti kannski að vita sig hvað það, bara hversu mikil aukning er bara í þessum golf áhuga bara.
0: Já.
1: En við ætlum líka að kynnast eða heyra af þessari ólgu sem að blunda núna í bara alþjóða knattspyrnu hreyfingunni þessi forseti FIFA hann ekki gera það ekki gott kannski þessar mundir hann mjög gangnýtur fyrir sín störf núna Gianni Infantino, forseti FIFA sem að gaf út á dögunum að stofna erið dóttu fyrirtæki FIFA, einhvers konar viðbura fyrirtæki mm-hmm. það sem að það fyrirtæki myndi sjá móta hald og bara háum í knattspyrnu, bara væri það rundi og ætlaði bara að selja hluta fyrirtækisins til enga aðilega og aðildarsamböndin innan FIFA, þau eru bara mörg hver alveg brjáluð.
0: Já, þau eru trillt
1: og hafa talað að sniðganga HM
0: Bara sér ekkit annað í fjölmjölum heldur fyrirsögnina Infantino
1: Já,
0: en við ætlum að fá Björn Berg Gunnarsson til þess að koma til okkar og fara bara aðeins yfir þessu sögu og svo nýjustu vendingar því það eru vendingar á hverjum eins
1: Já, það bara voru nýja fréttin bara í gærkvöldi bara eftir þannig að fóru kottan
0: Svo verður fjör í fjölskyldugarðinum í sumar og hefur verið mikið fjör í fjölskyldugarðinum mm-hmm. í sumar og það kannski nær bara hápunkti á morgun myndi ég halda við ætlum að fá til okkar Guðmund Birgir Halldórsson sem að deildar sér í fjölskyldugarðsins til þess að fara aðeins yfir það með okkur og ætlum við ekki að byrja fyrir vestan
1: Jú, við ætlum að þess að heyra að einmitt, við tölum að sem almyrkva á sólu hér eftir rétta viku og þar í Snæfellsbæ, þar verið að undirbúa komu gesta og hversu mikill fjöldi verður það náttúrulega erfitt að sjá en við ætlum að taka aðeins púlsin á bæjarstjóranum í Snæfellsbæ, hún Kristni Jónassinni, hérna bara eftir smástund og bara heyra hvernig undirbúningur gengur

0: Þetta er svo fallegt lag hjá Valdimar. Ég hvet fólk og þetta bara geggja lag. Ég hvet fólk til þess að hlusta á það og hlusta vel á textan.
1: Já.
0: Ég endur ykkur þetta lagið, ég á búin að heyra bara melodíina og svo fór ég að hlusta á textan og þetta er svo flott. Hann að rifja upp þegar þau kynntust ára 2007 og kaffi barnum og hvernig hlutirnir hafa síðan breyst á þessu tímabilið þegar þau eru hann fullorinn.
1: Hann er lunginn.
0: Hann er lunginn.
1: Og svo nefnir hann lagið þetta Karlsvagnin, sko, sem við flest horfum upp til oft í myrkrinu á vetur tíma og þá fáum við bara alltaf þetta lag á heilan.
0: Já.
1: En hann er bara tryggja það.
0: Og talandi það, því þú ert nú svo ljóðrænn, Kristján Freyr, og það eitt af því sem ég elska við að þú talar að við horfum upp í Karlsvagnin í myrkrinu það er almyrkva hátíðin
1: já, einmitt og þetta enn og svo að á vestan til að landinu þá eiga að vera kjöraða stöð til þess að horfa til heimins núna eftir rétta viku og það sem að almyrkvin af sólu byrtist heimsbyðinni og það talið að þúsundir ferðafólks sé á leiðinni á þennan vestur helming landsins og meðal annars í Snæfellsbæ og þar bæjarstjórinn komin á línuna, höldum við Kristinn Jónasson, sæll vertu Kristinn
2: Já, komið sæl
1: Takk fyrir að vera á línunni með okkur
2: Já, lítið
0: Sko Kristinn, þá ég bara hugsa hérna aðeins þegar ég sé þetta, það eru þúsundir ferðafólks á leiðinni ef ég væri, þú væri bara með hnút í maganum því ég myndi ekkit vita hvað eru margir að koma hvernig ætlum við að díla við þetta, hvernig líður þér?
2: Ég ætla að segja ekki bara besta lýsengir þú ert með þetta það sé bara fín ég er ekkit öðru sem þú sko
0: Nei
2: sko, Þetta er náttúrulega eins og þú segir sko, þú veist, þetta er Þegar að þú veist, þetta ekki bara eins og þú ert að halda einhverja tónleika og þú selur einhverja þúsund miða, þá bara veistu að það að koma þúsund manns. Mm-hmm. En við erum bara þeirri stöðu, við vitum bara ekkert hvað gefur mikið, við vitum þó það. Að það eru fullt að náttúrulega af aðilum sem erum búin að skipuleggja sko hópferði til okkar og það nokkuð þúsund manns sem að koma með sko hérna langferðabílu. Þannig að það við vitum það.
0: Mm-hmm. En sko Kristi, þetta ekki, sko, hvernig, ef við förum aðeins bara út í að tala ekki þennan almyrku, heldur tala þetta út frá stjórnsýslunni, er þetta hellingskostnaður sem að leggst bara á sveitafélagið eða hvernig er það? Þið ljótið að þurfa að vera einhvern veginn í stakk búinn og er þetta ekki bara basl?
2: Það kannski ekki alveg að þetta segja sér basl, þetta skipulag.
0: Já.
2: Það búið að vera þannig hjá okkur sko að við byrjuðum við svona 2.5 ári og byrjuðum við að undirbúa þetta ásamt náttúrulega fullt af aðilum á Vesturlandi og erum búin að eiga fullt af samráðsfundum og búið að fara yfir hvað getum við gert, hvernig getum við undirbúa okkur sem best og það er svo margi sem koma að þessu sko, það er ekki bara sveitafélag, það er við að gera, það er lögreglun, það er björgunarsveitir Það eru almannavernir og það eru bara, þú veist að ég get endalist talið upp, það er þjóðgarðurinn okkar sem búin að skipleggja mjög mikið innan þjóðgarðsins. Þannig þetta er stór og mikill hópur sem eru að reyna að gera allt sem við getum gert til þess að taka sem besta móti hólkinu sem kemur til okkar. Mm-hmm. Þannig þetta er mikilvinna.
1: Og voru einhverja framkvæmdir eða viðbætur í innviðum innan sveitafélagsins sem að þurfti að ráðast í svona núna í þessum aðdraganda?
2: Já, já, sko, við höfum náttúrulega farið í það að hérna að reyna, fórum í því að stækka tjaldsæðin hjá okkur, þess að reyna að geta tekið á móti fleira fólki því að það er náttúrulega svolítið fyndi, sko, við skildum ekkit í því fyrir svona, eins og ég sagði, svo 2.5-3 árum, þá fór að berast til okkur fullt á tölvupóstum frá fólki sem vildi fá að panta sem sagt á tjaldsæðin hjá okkur og við vorum svona, hvað er í gangi? Við vorum ekkit að fatta þetta, að það er einhver almyrku og sól. Það var ótrúlega skrítið, allir vildu vera þessa frá svona 11. til 14. hjá okkur á tjaldsvæðanum. Þannig að ég fór nú að stakka það, síðan hefur þjóðgarðurinn farið í vegaframkvæmdir innan þjóðgarðsins til þess að reyna að bæta aðstæðina. Þannig að þú veist og já, það er fullt af svona bæði stóru og smáu sem við hefur verið að gera til þess að reyna að þetta tækist nú allt sem best hjá okkur.
0: Mm-hmm. Sko, Kristín, nú hefur þú verið bæjarstjóri í tölvert langan tíma. Er þetta alveg einstakt verkefni? Er þetta það, svona, kannski ekki það skrýtnasta sem að þú þurft að takast á við
2: það? Það er kannski svona, það er rétt eins og þú segir, sko, það sem er svo óþægilegt við þetta að sko, við vitum ekki hvað þú átt von á morgun, sko. Mm. Við vitum það verður einhverju þúsundir, skiljiði, en hversu margir, sko, þetta verður innan við 10.000, þá er þetta allt í lagi, skil.
1: Já.
2: Þetta verður einhver 20-30.000, þá svona geti ég trúa því eins og Gunnar Dís sagði áðan, sko, þá geti ég nú sennilega svipnað svolítið þennan dag, sko. Hvernig hefum bara, nei, þú veist að fólk þarf að komast á klósett, ég meina að fólk þarf að fá mat, skil ég, og það þarf að komast um vegakerfið og annað, þannig að fá svona, geti ég trúa að maður myndi aðeins svipna ef það rætist, sko.
1: Það einmitt sko, ég kannast við burðu á Ísafirði og Vestfjörðum sem erum páska, þar viðburður sem ekki miðasala, tónlistahátíð aldrei fyrir sögur og það til dæmis gerir kannski fólki svona kannski erfitt að miða við einmitt. Hversu mikið hefur að panta af hérna, kosti fyrir þessa helgi og slíkt sko, þannig að svona helst að fólk geti kannski miða við hversu langt frá staðnum er bara uppseld gistingin, er hún farin allaleið á Þingeri og et cetera sko, þannig að þetta svona kannski einmitt, þannig að erfitt, maður getur sett sig í þessar aðstæður en talandi þetta, Kristinn sko, þetta stæsti viðburður kannski þessa mundir en það einhvern veginn þannig að fólk ratar alltaf á Snæfellsnes, til dæmis eða svo geimvörunar ég ætla bara að rifja það upp, var það ekki 1993 sem að með þess að geimvörur ætla að lenda á Snæfellsnesi, það verðist einhvern veginn vera þannig sólin og geimvörur það fara allar, það falla öllu vörna á Snæfellsnes
2: Sko, ég held nefnilega að þú sér aðeins að miskilja þetta heimamenn segja að geimvörurnar komu sko.
1: Já, fyrirgerði
2: en það voru, já, það voru bara ekki allir sem sáu þær sko. Yeah. Þú voru að hafa sko, eitthvað annað en við hinn sko, til að sjá þær þannig að, og hérna þannig að mér skildist á þeim sem voru þá sko, það hefðu komið geimvörurnar sko. En bara við tókum ekki eftir því sko.
0: En talandi heimamenn Kitti, eru þeir bara spenntir fyrir þessum viðburðu og öllum þessum fjölda sem að koma eða, og ætla bara að taka þátt í þessu eða heldur að margir hverjir séu bara búin að leigja húsnæði sitt út og ætli að skottast eitthvað annað til að fylgjast með þessu
2: sko, þetta er alltaf stór spurning sko En ég skal reyna svarinni, sko, það þannig, það rosalega margir búin að leigja, sko, húsin sín. Og það einhver svona upphæð sem maður hérna hefur aldrei heyrt fyrir svona fáa daga, sko. Mm-hmm. Þannig að það mjög margir búin að leigja húsin sín, en ég held að þeir ætli sín að búa í bílskúrna hjá nágrannunum.
0: Já.
2: Til að upplifa hérna almyrkan líka, sko, þannig að fólki ekki að fara svæðinu, þannig að það rosalega mikið búið að leigja af húsnæði. Það öll gisting best veit löngu uppselt, sko. Þannig að það þess vegna vitum við það alveg óbáslega mikið að fólki að koma og svo það sem er svolítið hérna svona til þess að svona aðeins að skýra þetta það kom tilkynning frá stærsta flutningsaðlaðanum okkar, það sem var að byggja fólk, sko, ef það ætla að fá vöruna fyrir þennan tíma, þá yrði það að vera búið að, sko, að senda hana fyrir 7. ágústi að það væri allt orðið uppfullt hjá þeim í flutningunum vestur á þessum tíma. Því það eins og því vitið eins og Kristján var að segja, það þarf náttúrulega að flýtja svo mikið magna vöru til þess að þjónust allt þetta fólk. Mm. Þannig að þetta er alveg heil mikið sem þarf að gera. En við erum einhver samtækkt fara að mála þetta eitthvað sko með neikvæðum hætti, þú stið, meina, þetta er bara eins og allt annað í lífinu, þetta er bara verkefni sem við leysum á sem bestan hátt og vonandi tekst okkur það bara mjög vel þegar þess að þetta er ekkit smá auðlýsing fyrir sko Ísland ef þetta tekst vel að hérna allir sem eru að senda skilji myndir og upplifunina ef hún verður flott þá þetta hérna besta auðlýsing sem við getum fengið í bara í markasetningu á landinu.
1: Mm. Og svo eru þetta þessi almyrkva hátíð sem verður á Hellissandi eða ekki og það eru þetta bara stendur mikið til landslið tónlistafólks hefur þið frist með þeim undirbúningi?
2: Já, hann er svakalega mikill, ég verður bara, sko, ég verður bara vikir að maður bara algjör og sveita maður í sér og þá í góðri merkingu, það bara komið bara heil borg á Hellissandi, sko, það eru, sko, tjöld fyrir gestina sem maður ætla að sofa og svo eru, sko, þjónustu tjöld og ég veit ekki hvað og hvað, maður bara horfir á þetta bara eins og lítill krakki, sko, þetta er svo óbáslega mikið og þetta er svona, já, þetta er svona margfalt meira en ég átti von á, ég held að þið bara sett upp eitthvað svið og svo eitt þjónustu tjald en þetta er alveg ótrúlega magnað að sjá alla þessa vinnu, ég held að þessi búið að vera 200 manns í því að setja upp þetta allt saman þannig að, og það er náttúrulega koma nokkuð 1000 manns sko, inn á þáháttíð í sem verður hérna frá 11. til 15. ágúst, þannig að það er mjög mikið og það er náttúrulega svo við vítum sko, þar er sko, ég held að ég sé ekki að skröku eitthvað 80% plus eru sko erlendir aðalega sem eru að koma á hátíðina Þannig að þú veist, það mjög mikið að fólki að koma þangað líka, sko.
1: Já, það verður nokkur þúsund gesta sem að hafa þegar keft sér miða.
2: Já, þannig að þetta allt bara, þetta allt rosalega spennandi, eða ekki?
0: Jó, þetta mjög spennandi. Kannski bara rétt í lokin, getur minn, hvar ætlar þú að vera?
2: Þetta góð spurning. Það tveim, ég sko, það hérna, ég var búin að ákveða að hérna, að vera hjá vini mínu sem þarna efst á Hellisandi, sem útsýni sko 380 gráður.
0: Mm-hmm.
2: Svo var að vera að ræða, ég þyrfti kannski vera þarna í sambandi við þetta í þjóðgarðsmiðstöðinni. Þannig ég á eftir að alveg ákveða, þetta svona, ég með svona valkvíða. En mér langar að segja ykkur eitt, að ég var að hlusta okkur í morgun. Ég vonandi að þið verði ekki ólega fúl við mig með það. Þið voru að tala golfvelli.
0: Já.
2: Ef þið komið vestur, þá flottasti golfvöllur í Íslandi núna sem að teki núna í sumar í Rifi.
0: Já.
2: Og allir sem að hérna, hafa spila golf geta og hafa spila þennan völl, það allir sammála þetta eitt flottasti golfvöllur í Íslandi. Grínið, þau eru 1100 fermetrar, brautin eru svolítið að labba, þetta svona eins og maður sé að labba og teppi. Þetta æðislegur golfvöllur. Ég verða að koma þessu að vegna þess að Mér finnst, ég bara, hann fór svo langt fram úr mínum vonum þessi golföldu sem í Rifi og hann náttúrulega glæði nýr, sko.
0: Heyrðu, þetta, ég bara, maður fer bara að rúlla vestur en maður verður að gera það eftir að þessi hátíð yfir staðinn.
2: Já, já.
1: Hvort sem ert geimverið eða golfverið, þá var þetta heimitt.
0: Þetta staðurinn.
2: Já, staðurinn. Já, það bara allir sem, já,
0: þetta já,
2: þetta er staðurinn,
1: sko. Þetta velkomin.
0: Kristín Jónasson, bæjarstjóri í Snæfellsbæ, takk kærlega fyrir að vera á línunni hjá okkur. Þetta eflaust ekki í síðasta skipti sem við heyrum í þér rétt fyrir sólmyrkva, sko. Ha, takk fyrir
2: Hringið bara.
0: Gangi ykkur vel.
1: Takk, takk.
2: Já, takk, takk. Já, bless, bless.
1: Kristín Jónasson, hann var skemmtilegur og fullt af gestum á leiðinni til Snæfellsbæjar núna eftir rétta viku.
0: Já, við ætlum að tala golf hér eftir smá stund.
1: Já, algjörlega, eftir frétta yfirlit.
3: Morgunútvarpið á Rás 2.
4: Sumartónleikar á Rás 1, Jussen-bræður og Sinfoníuhljómsveitin í Birmingham leika verk eftir Francis Poulenc og John Adams í hljóðritun frá Promshátíðinni í London á 5. kvöld klukkan 19, Rás 1. Upplifðu almyrkvan hjá okkur 12. ágúst, ráða gerði. Ef þú ert fyrir norðan er tilvalið að líta inn á safn, smámunasafnið í Eyjafjarðarsveit, Sauðaneshús á Langanesi og Nonnahús á Akureyri.
5: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
6: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á 3 virkum dögum. Malmiðjan.is

yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. 17 voru drepnir og 44 særðust í árásum Rússlands hersa á Kænugarð og nágrenni í Úkraínu í nótt. Úkraínu her tókst ekki að skjóta niður eitt einasta flugskeyti rússa í árásinni. Vísindamenn telja að hluti geimflaugar SpaceX hafi skollið á tunglinu í morgun. Hún hefur verið á reiki í geimnum frá því í janúari fyrra og stemdi á tunglið og nærri 8700 kilometra hraða. Vopnaður maður var handtekinn á Trump golfvelli í Kaliforníu síðdegis á sunnudag aðeins tveimur sólarhringum fyrir komu forsetans á völlin. Morgun fréttir verða sagðar klukkan 8. Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Salón og Sjónsmiss, lagið Englar, þetta hressandi og miðgudagsmótni.
1: Já, mér líður bara eins og við séum komin á sveitaball, þetta yndislegt.
0: Já,
1: já,
0: algjörlega.
1: En við ætlum að fara að tala svolítið sem að stendur íslensku þjóðinni bara nærri og ég held að það sé óhætt að segja það með að við fjölda fólk sem eru að stunda þetta og það golfið. Það Íslandsmótið í golfi fer núna fram á korpustöðavelli dagana 7.9. ágúst og ég held að séu 92 kylfingar sem eru skráða til leiks í karlaflokki og keppendahópurinn gífurlega sterkur í árs og keppendur koma þetta frá mörgum golfklúbum og til þess að segja okkur betur frá þessu öllu samar en mættu til okkar Brynjar Eldó Geirsson, hann framkvæmdastjóri GSI og einnig í mótstjórnu velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Þetta hápunktur sumarsins hjá ykkur?
2: Já, klálega. Þetta stærsta móti sem við höldum hérna árlega á Íslandi og hérna og það eru eins og þú komst inn á, það eru 132 keppendur skráðir og Íslandsmóti þú veist, þetta mót sem heldur utan bæði kalla kvennaflokkin og já, örugleinan 10 ára þá þetta orðið sikkort móti, það orðið svo
1: Margir?
2: Já, margir góðir og hérna fá sem koma stað mm-hmm. og hérna þannig að, já, vikan í raun og veru byrjaði svolítið í gær, þá vorum við með golfmót fyrir bestu, hérna, fötluðu kylfingun okkar, þá var rosalflottur flottu viðburður og í dag erum við að taka móti samstarfsaðalum og hérna fjölmiðlum, leifa þeim aðeins að skoða svæðið og vellin og svo hefst þetta bara í fyrramálið.
1: Já. Þetta rosalega, sko, og það tala það að það bara mun koma að þeim tímapunkti að það verður að splitta þessu upp, karlar og konur.
2: Já, já, bara það eru nokkra ástæði fyrir því að, þú veist, móti tekur, eins og í þessu tilfelli, 132 bara út af birtu skilirðum og ef það kemur eitthvað upp að þá getum við ekki haft þetta mikið stærri en það. Og hérna, og síðan það bara með völlin líka að það völlurinn hjá köllunum ekki sömu lengd og konunum. Þannig að þetta eru tvær mismunandi lengdir og hérna það bara erfitt að setja völlin upp líka fyrir bæði kyn. Það að segja skilur þú ert með eitt völl í raun og verið tvö mót.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að, já, en þetta svona í dag og hefur alltaf verið svona en ég held að framtíðin verði þannig að kallarnir spili kannski fyrir vikuna og konurnar setni vikuna þó það sé á sama velli.
1: Já.
2: En hérna...
1: Hvernig kylfingar og hvaða kylfingar eru þetta? Hversu góður þarf að vera í golfi til þess að komast á Íslandsmóti og þú vorst að tala um að komast færri að en vilja? Eigum við bara endalaust af afreksfólki í golfi?
2: Já, við eigum töluvert af góðu hérna, afreksfólki í golfi og hérna og þeir bestu eru náttúrulega kannski komin í atvinnumennsku og eru, þú veist, þar að leiðandi ekki með í Íslandsmótinu, eru bara í verkefnum erlendis og það kannski hópur segjum bara 10 manns sem bara á ferðum heimina keppa sem atvinnukylfingar mm-hmm. og þetta raun og veru kylfingarnir sem við erum að sjá núna korpu helgina eru bestu ágakylfingarnir sem eru ekki farnir þá
1: í
2: atvinnumennsku hérna, og svo eru þetta hérna, kylfingar eins og Ragnhildur í kvennafloknum sem bara einn og okkar fremsti atvinnukylfingur, hún með þannig að það þú veist hún greinlega þá ekki með verkefni erlendis
1: Akkurat núna
2: og getum tekið þátt.
0: Fengum við ekki nýjan Íslandsmeistara Karla í fyrra?
2: Jú.
0: Dagbjartur.
2: Dagbjartur sigraði fyrra og hérna og Guðrún Brá kvenna megin.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að hérna þau er titil að verja núna.
0: Já, þau eru með og eiga titil að verja.
2: Já,
0: þau
2: eru bæði með.
0: Akkurat. Og þetta á Kolbústaðavelli og er ég að lesa hér að 6 nýjir teigar vera notað?
2: Já, það búið breyta vellinum bara umtalsvert. Það búið lengjan. Bara bæði fyrir kalla og konur og þetta orðin þetta verður erfi vika sko þú veist, viðurspáin eins og hún völlurinn búið að lengja hann mjög þannig að þetta verður töff vika hjá þessum kylfingum sko
1: mm-hmm. sko þau að við titil að verja, Dagbjartur og Guðrún Brá hvaða kylfingum eigum við fylgjast með þarna, það er mjög erittir ósangjönt spurning,
2: já, ég veit það þetta ósangjönt, það þú veist, þetta alltaf þannig í svona sterku móti að það eru kannski, segjum 6 kylfingar í hvorum flokki sem að maður alltaf með svona, þú veist, einn af þessum 6 gæti unni, en þú veist, það náttúrulega stórt að vera búin að sigra,
1: já.
2: Og þú veist, vera komið það mjög erfitt að landa þessum titli þú veist, þegar að pressan komin á því á sunnudaginum og þú hefur aldrei gert þitt áður þá er það mjög óþægilegt, sko
1: já.
2: Þannig að hérna, maður myndi segja að þessir kylfingar sem hafa sigrað áður séu líklegastir En,
1: fara með hérna, út af sjálfstrausti og já, hafa gert þetta áður
2: og hérna farið inn á veg sko.
1: Já.
2: Þannig að það alltaf erfiðara fyrir nýja kylfinga að koma og brjóta ísinn sko.
1: Já, sko, bara ef við förum aðeins, tökum smá útudur út frá og þessu, að við vorum að tala um bara golf áhuga Íslendinga og þetta eru, þú talar um að þetta séu áhuga kylfingar en þetta eru þetta kylfingar sem eru miklu betri heldur en allir að, eða vel flestir sem eru að stunda golf. Er þetta er bara orðin sprengja hér á landi?
2: Já, þetta, þú veist, nú vorum við að sleppa nýjustu tölunum frá okkur, við erum búin að sjá þessa nýjustu tölu sem að kom inn núna bara fyrir viku síðan og það 14% aukning á milli ára 4000 nýju kylfingar milli ára skráðir í golfklúba og þetta komið þá upp í 33000 kylfingar skráðir í golfklúba og talan svona sem við erum að sjá frá Gallup og eitthvað svona sko, þá erum við alltaf verið að tala að 60000 mann spili golf á Íslandi með einu með öðrum hætti ekkert allir skráðir í golfklub en það það ekkert hérna, fórsenda fyrir því að þú getur spila golf
1: en hvernig það því að það eru bara biðlistar í alla golfklúba og það vantar mögulega fleiri golfvelli og fleiri klúba eða hvað
2: Jú, það vantar klárlega hérna, maður hefur fundið það núna sístu árin að þá er þessi umræða farin á kreik, þú veist að það eru mjög margir golfklúbar og sveitafélög farin að huga að því að bæta við aðstöðuna sína eða byggja nýja golfklúba sem vel vegna þess að þessi fjöldi hérna þarf að komast einhvers staðar að og við erum það er mjög þétt setið hérna á höfuborgarsvæðinu eins og við erum oft rætt en það sem maður sá kannski núna er að hérna Þorlákshöfn þrefaldaði hérna meðlumafjöldan sinn núna Grindavík margfaldaði sinn þannig að hérna við erum að sjá hérna jaðarinn blás út og hérna, ég heyrði ykkur einmitt í morgun vera að tala um hérna að fólk kemst samt alltaf í golf
1: Já, þráin, hann var aðeins
2: þráin var og hérna, það alveg rétt þú veist, fólk finnur leiðirnar og er þú veist, hérna
1: að pota sér inn hér já, og þar
2: Já, og svo eru golfklubandi bara konum með góða reglur þú mátt bóka ykkur ákveðna ákveði marga tíma fram í tíman það að segja, sko, þú getur ekki eins og áður fyrir sko þá var mjög vel alltaf bara sama fólki á milli 4 og 6 og bara lá við tölvun á mótnana og nú búið að setja smá svona kvóta á þetta þannig að það hefur líka hjálpa til
0: En Brynjar, sko, þú talar aukningu þetta í þessu og mikill áhugi, milli ára og svona en hvernig með markhópin er þetta við meðaldra fólki sem erum að leita okkur að góðri já, reyfingu og útiveru eða er bara fólk af öllum aldri?
2: Þetta er fólk af öllum aldri og við erum búin að sjá líka hérna þetta landslag breytast mikið unga fólki sem við hérna áttum erfitt með að draga inn í hreyfinguna það segja bara fólk milli 20 og 30 á byggja komandi sér fótunum og byggja upp sína fjölskyldu að hérna við vorum ekkert að sjá mikið af því það datt svolítið út á tímabili en nú er að sjá gríðarlega aukningu í þeim aldurshópi og svo náttúrulega bara eldra fólki og ég meina ég held að fólk sé bara búin að sjá þú veist þessi hvað þetta gott lýðheilsu sport fyrir allan aldur og eins og ég hef oft sagt skilur, þú veist, þetta einstakt sport að því leiti, þú veist, þetta gott fyrir hérna, þetta náttúrulega hreyfing og þetta útivera og ekki síst fyrir bara andlegan líðan sko.
1: Já, þú ert að tala hennan lýðheilsupart sem er það að fólk á öllum aldri getur stundað þetta, það getur verið kylfingur sem 80 ára út á velli eða 85 ára og svo ertu með kannski einhvern annan sem 8 ára
2: Akkurat.
1: Já, þannig að er ekki finnst ykkur þið vera að fá áheyrn þá eins og sveitafélag og ríkis og svona að þetta greinilega eitthvað sem að á vel við allan aldur og getur ítt undir lýðheilsu þjóðarinnar finnst ykkur vera að fá svona
2: Já.
1: Nú búst.
2: Já, við erum alveg að fá góða áheyrn og ég held að hérna, stjórnmálafólk sé að átta sig á þessu og sér þetta er í góðu samtali við höfum líka verið bara golfsambandi við verið að reyna að byggja upp gögn bara til að sína þú veist, eitt er að segja eitthvað og annað er að styðja með gögnum við höfum verið að byggja upp flott gögn núna undanfarin ár fyrir golfklúbana til þess að fara í samtali við sveitafélögin og ríki og það hefur hjálpað okkur gríðlega mikið þannig að fólk sjá þetta bara svart og hvítu tölfræðina
1: Og eitthvað að takast að gera þetta því að svona hérna í den tíð þá held ég að það hafi verið svona pínu elítusport að vera í golfi og krakkar voru ekkit endilega velkomnir á golföllin hér og þar en núna lítur það út fyrir það að sem bara mjög mörg börn sem að eiga bara nánast heima á golföllinum.
2: Algjörlega. Ég sko, þú veist, ég ólst upp í Hafnarfirðinum að það golfklúmum Keili bara byrjaði þar 7-8 ára gamall. Þú veist, ég hef aldrei skilið þessa umræði, sko. Það var allan að mjög vel tekið á móti mér á þeim tíma, sko. Mm-hmm. Þetta vel fyrir aldamótin, sko. Og hérna, já, við fengum svolítið þennan stimpil, það alveg rétt hjá þeir samt að þetta væri bara meðaldra kallmenna í lokuðum klubbum eitthvað staða, sko, og gætu brátt sig og sína velli, sko.
1: Og aðri væri fyrir?
2: Já, aðri væri fyrir. Já. Ég, þú veist... Þetta hefur bara verið eina sem mítum sem hefur verið að reyna að berja af okkur.
0: Svo á mótinu, það hefst á morgunu þekki, en við ætlum að sýna frá þessu ekki rúf hérna.
2: Jú, það verið sýnt frá þessu hérna á föstudag, lögudag og sunnudag, uh-huh. svona cirka frá 2:30 á föstudaginn veit ég. Uh-huh. Og ég held að þessi staðista beina útsending sem að rúf er í á hverju ári, þú veist í umfangi, þetta eru 30 nýju myndavilar eða eitthvað og maður sér bara
1: það er mikið ítalagt
2: mjög mikið og mikill metnaður hjá rúf í þessu og alltaf vera betra og betra það vera að skjóta á brautina með drónum það eitthvað svona shot tracker bak við öll högg og bara, já, þetta gríðarlega hérna
0: Já, spennandi.
2: Mikið þetta lagt.
1: Já, þetta verður algjörlega æðislegt og bara hægt að fylgjast með þessu. Já, eins og þú segir, það bein útsetting á föstudaginn frá 15.30 og laugardaginn hefst klukkan 15 og svo á sunnudaginn þá hefst klukkan 14.30 og þetta allt saman bara hérna á rúf með eins og þú segir, mjög mörgum myndafilum og drónaskotum og þannig að það á að vera hægt að njóta þess að horfa á þetta.
2: Já.
1: Já, og við bara fylgjumst vel með óskum ykkur góðs gengis. Þetta er mikið umfang og þið þurfum veðrið aðeins að stríða ykkur. En ég meir, ekki allir vanir á Íslandi að spila gól í vondu veðri?
2: Jú, við erum vönd í sko. En spáin vissulega ekkert engin veisla framöndan en við bara vonum það besta.
0: Jú, það er ekki mikið vindur svona, kannski skýjaði eitthvað að þannig og... Smá dumpungur.
2: Jú.
0: Það nú bara.
1: Smá regn.
0: Já. Gott að bleita völlin.
2: Já. Segjum það.
0: Já.
1: Það bara gangi ykkur vel og góða skemmtun Brynjar Eldon Geirsson og Frank Þurri GSI.
2: Takk.

0: Þetta er hún Sjana og lag sem heitir Tell Me en við erum auðvitað búin að vera að tala hérna golf og þá sé ég bara fyrir sög hérna handtekin á golfi til Trump með hlaðan að byssu.
1: Já.
0: Já. Það ekki, það rosaleg fyrirsögn. Það lögreglu yfirvöld í Kaliforníu, Bandaríkjunum eru nú með manni haldi sem var handtekinn og einum af golföllum Donald Trumps, Bandaríkjaforseta með ólöglega hlaðna byssu í sínum fórum. Og þetta kemur fram á vef New York Times og ég að lesa þetta á Vísi að maðurinn hafi verið á röltum völlin og Trump National Golf Club á svona daginn. Og virtist vera að taka ljósmyndir af öryggisvörðum á völlinum en vonir á heimsókn frá Trump á völlin í dag, þar sem að halda á kvöld til að safna fé fyrir Republikanaflokkinn og þessi maður 38 ára gamall hann einnig eftirlýstur fyrir vopna rán í nágrenninu þetta greinilega einhver ólánsmaður sem að röltir golföll með byssu
2: Trump að vinna hvert eigið golfmót og fætur öðru
0: já, það helviti
2: núna og það konar myndir sem ég séð að það sem hann nýtur digra aðstoðar kattísins við að láta boltan detta þegar hann að lappa og þegar hann stöðum fyrir hann
0: já.
2: Hann vinnur þetta alltaf með glæsi brag
0: ég get sagt það þráir en það miklu þægilega að slá boltan á þægilegum stöðum
2: já ég hef heilt það en ég skil ekki að hverju ekki búin að segja Trump sko að Kim Jong-un hann hætti í golfi á tofnum hann fór eitt golfring
0: já.
2: Og tók allar 18 holurnar og í hól í höggi og hætti bara hann Og ef einhver myndi segja Trump það, hvað aldrei hann verið lengi að fara eitring og hóli í höggi?
0: Já,
1: já. Fyrir áhuga. Með hlaðina byssu, sagðir það? Já, ég ætla nú vona að við, hérna,
0: Nei,
1: okkar golfarar láti kylfu ráðakasti.
0: Já, já, ég segi það. En aðeins að veðrinu, að við vorum að ræða þetta hér, einhverju við, það bara stóri viðbörður helgina, þetta gay pride, ekki gleðgangan helgina?
1: Jú. Á sínum stað.
0: Á sínum stað.
1: Gleði gangan, akkurat.
0: Og svo þetta og það fótboltamót og akkureyri og það er ýmislegt að vera. Og það suðlæg átt víða 3-10 metrar á sekundur en suðvestan 8-13 með suðurströndinu. Það bjart fyrir austalands eins og vorum að fara yfir. En skýja og daldir súld eða rigning með köflum vestan til og það einhver síðdegis. Og hiti, heyriði nú hitatölurnar, 12-19 stig að deginum. Mér hlýna nú bara fyrir að sjá
2: sér. Hvað eru hlýjast?
0: Það fyrir austan.
2: Fyrir austan.
0: Já, þú verður bara pakka saman núna og setja stuttbuxur í hanskóluð og bruna austur.
2: Það komast ekki í hanskóluð. Þú eru ekki séð hvað er stór.
1: Herðu munið eftir hérna auðlýsingunum rúminn frá Ingvar og Gylfa.
0: Nei.
2: Ræður ekki kasti kylfa.
1: Er það ekki?
2: Já. Rúmin frá einhverju kylfa.
1: Jú, akkurat. Já. Þetta bara flaug upp í huga minn, sko.
0: Ég heyri það.
1: Já.
0: Þú ert svo ljóðrænt. Ég sagði það fyrir morgun.
1: Kannski einhverju hlustandi muni til þessu og fá ill.
2: Ég man meira sér að lægi, sko.
1: Já.
2: Ræður ekki kasti kylfa. Við erum við það.
1: Yngvari og Gylfa. Já, akkurat.
2: Þetta er alveg magna.
0: Ég sé hérna, ef ég bara kíkja svona á staðaspána á fimmtudaginn, það rigning ekki eitthvað 10 stig og sama í Bólungavík og Kirkjubökklust líka rigning og 11 gráður og þurft á Akureyri og 9 gráður kalt. En á Egilsstöðum 16 gráður, föstudagur, einhverju dropar þá sko hérna ég er að hugsa um
1: golfarana en hvert besta veðrið svona þú veist til þú veist það eitthvað væta en það ekki mikið vindur séu þú veist það ekkert sem að fólk veit kannski ekki alveg rigningu og svona kannski bynta það gott að það logn
0: roku rigning náttúrulega hundleiðilegt það bara hundleiðilegt og það sérstaklega leiðilegt þegar í sjálfu sér allt í lagi eins og þú segir að það rigning bara beint niður
1: er það ekki? Ef það svona einhver úði og
0: já. Svona, já. En þegar að rignir upp og til hliðar
1: já.
0: Og bara á þig og það svo mikill vindur og svona það óþolandi ekki það ég sé einhver professional golfer en ég sé á laugardaginn þá nú 12 stig hitt í Reykjavík og sól, getur sérst sólar en þá eru konið 7 metrar það er nú alveg það er nú aðeins meir en andvar, eða ekki?
1: Jú, ég myndi alltaf koma
2: gola. Gólunni.
0: Já, það er nefnilega gola, sko, þannig að þetta svo sem allt í læg.
1: Já.
0: En við ætlum hérna eftir klukkan 8, Kristján minn, hvað ætlum við að gera þá?
1: Já, sko, við ætlum svona undir lokþáttar, þá ætlum við að kynnast hvernig sumarið hefur verið í fjölskyldu og hústýragarðinum.
0: Já.
1: Og það eru tónleikar þar framundan, það hafa verið tífólí tónleikar. þar og auðvitað bara mikið af fólki sem að sæki í garðin, bara alla jafna auðvitað auðvitað mikið frambúð af alls konar dífuleg tækjum og er slíku og hann Guðmundur Birgir Halldórsson, hann deildarstjóri fjölskyldugarðsins og hann ætlar að koma hérna í heimsókn bara svona, já, höfundur lokþáttan eins og ég nefndi
0: Já, hvernig gengur í garðinum?
1: Já, hvernig gengur í garðinum? Það var í yfirskriftir held ég, akkurat
0: Svo það mál málana sem að ég hugsa að sé Infantino
1: Já
0: Hann, einhvern veginn, þessi maður Ég ekki að segja að ég sé ekki hrifin en ég skil ekki
1: Við þekkjum hann ekki þetta en...
0: Á hvað vegferð er Ha?
1: Einmitt.
0: Og maður fylgdist dolfallinu þetta með HM ég horfði á mjög marga leiki var akkurat í fríi
1: Dásanlegt
0: Það maður komið svo að En svo, og hann satt alltaf í stúkunni klappaði og
1: Já, var mættur sko þó að þetta væri í Kanada eða Bandaríkjunum eða vestur eða austur bara alveg saman
0: Gert vesen
2: Eitthvað kólefni spúrið eftir hann maður
0: Já, örugglega
1: en Já, Björn Berg Gunnarsson, hann ætlar að hann er búin að fylgjast aðeins með þessar vegferð hans eins og nefnir og hann ætlar að koma til okkar, bara rétt og eftir
0: Já, það eru bara nýja fréttur á hverjum degi
1: Já, akkurat
0: Við ætlum að fá fyrst tilkynningar og fréttir klukkan 8 og svo heldur morgun, það er bara hér áfram

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Sumartónleikar á Rás 1, Jussen-bræður og Sinfoníuhljómsveitin í Birmingham leika verk eftir Francis Poulenc og John Adams í hljóðritun frá Proms-hátíðinni í London á fimmtudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Upplifðu almyrkvan hjá okkur 12. ágúst, ráða gerði. Ef þú ert fyrir norðan er tilvalið að líta inn á safn, smámunasafnið í Eyjafjarðarsveit, Sauðaneshús á Langanesi og Nonnahús á Akureyri.
1: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Álveru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
3: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Við keyrum verulega niður vexti á bílalánum á völdum notuðum bílum. Bílabúð Benna, Krókhálsi 9.
8: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
9: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtrija Vírnet.
10: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringin. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
11: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
12: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
14: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happrætti SIBS.
15: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
16: Abba, treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
17: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. efnisveitan.is.
18: Fréttastofa Rúfklub.

0: Skortur hefur verið á loftvarnarflugum í Úkraínu að undanförnum. Í síðasta mánuði var tilkynnt að Bandaríkin ætluðu að leyfa Úkraínumönnum að framleiða Patriot loftvarnarflugar. Hermálayfirvöld borgarinnar saka Rússa að beina árásum á almenna borgara og borgaralega innviði af ásettu ráði. Bæði vöru og íbúðarhús hafi eyðilagst í árásinni. Varnarmálaráðuneyti Rússland segir aftur á móti að árásirnar hafi beinst að birgðastöðvum og miðstöðum fyrir flutninga í og við Kænugarð. Skotmörkin hafi tengst framleiðslu, geymslu og dreifingu á hergögnum Úkraínuhers. Þá segir ráðuneytið að herinn hafi einnig hæft þrjú flutningaskip nærri hafnarborginu Odessu. Þau hafi flutt vopn og önnur hergögn.
1: Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Vika í almyrkva á sólu, Gerður Björk Sveinsdóttir, bæjarstjóri í Vesturbyggð, segir stemninguna í sveitarfélaginu almennt góða fyrir komandi viku. Hún segir óþægilegt að vita ekki nákvæman fjölda þeirra gesta sem von sé á, en unnið sé nú að útreikningi.
2: Ná, nú erum við svona eins og við nátt okkur á bara hvað við eigum að búast við miklum fjölda, hvað hérna undirbúar hún að þessa síðustu daga og fólk er svona farið að horfa til hvað það er sem þarf að gera.
1: Langtíma veðurspár fyrir 12. ágúst eru farnar að detta inn og segir Gerður, fólk fylgjast vel með.
2: Langtíma spáin er kannski bara svona, hún er bara fín. Svolítið, mann ætlaði að horfa á þetta á fleiri með einum miðli og hérna var svona horfið kannski svolítið á norsku spanna og hún lítur bara ágætlega út.
1: Segir Gerður Björk Sveinsdóttir. Og Kristinn Jónasson bæjarstjóri í Snæfellsbæ er sammála Gerði að óþægilegt sé að vita ekki hversu margir séu væntanlegir til þess að fylgjast með sólmyrkvanum.
3: Þetta er ekki bara eins og þú vilt að halda einhverja tónleika og þú selur einhverja þúsund miða og bara veistu að það er að koma þúsund manns. En við erum bara þeirri stöðu, við vitum bara ekkert hvað gefur mikið, við vitum þó það. Að það eru fullt af aðilum sem erum búin að skipuleggja sko hópferði til okkar og það er nokkuð þúsund mann sem er að koma með sko hérna langferðabílu.
1: Sagði Kristinn Jónasson í morgunútvarpinu á Rás 2. Hann segir að undirbúningur hafi byrjað fyrir tveimur árum. Samráðsfundir hafi verið haldnir og margir komi að þessu. Sveitarfélög, lauruglan, björgunarsveitir, almannavarnir og þjóðgarðurinn. Tjaldsvæðin hafi til dæmis verið stækkuð til þess að geta tekið á móti fleira fólki. Kristinn segir að vel sé hægt að taka á móti innan við 10.000 manns. Innviðir séu til staðar fyrir þann fjölda.
3: Nei, þú veist að fólk þarf að komast á klósett, ég meina að fólk þarf að fá mat, skiljiði, og það þarf að komast um vegakerfið og annað, þannig að fá svona, geti trú að maður myndi aðeins svitna ef það rætist, sko.
1: Sagði Kristinn Jónasson. Vopnaður maður var handtekinn á Trump gólfvelli í Kaliforníu síðdegis á sunnudag aðeins tveimur sólarhingum fyrir komu forsetans á völlinn.
4: Karlmaður á fertugsaldri var handtekinn á Trump golfvellinum í Rancios Palos Verdes í Kaliforníu eftir að hafa vakið grunsemdir óeinkennisklædra alríkisfulltrúa. Þeir sáu til mannsins lappa golfvellin, taka ljósmyndir og myndefni og svo virtist sem hann væri að fylgjast með eftirlitskerfinu. Við handtöku mannsins kom í ljós að hann var með skotilki í buxnavasa sínum og í bíl hans fannst hlaðin skambissa og fleiri skotilki. Heima hjá manninum fundust riffill, skambissa, skotelt vesti, skotfæri og minnisbækur sem vöktu grunsemdir. Saksóknari sýslunar á eftir að ákveða hvort ákæra verði gefin út. Trump komi þyrlu á golfvellin í gær til að taka þátt í fjáröflun á kvöldverði republikana flokksins sem var lokaður fjölmiðlum.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá og veður suðurlega átt víða 3-10 metrar á sekundu en suðvestan 8-13 með suðausturströndinni, bjartviðri austanlandsinn skýjað og dálítil súld eða rigning með köflum vestan til engum síðdegis. Hiti 12-19 stig að deginum. Fréttalestri er lokið.
5: Morgunútvarpi á Rás 2.
6: Morgunútvarpið býðu góðan dag ef að þú varst að vakna klukkan orðin 8:05 og við ætlum að vera hérna með ykkur til klukka 9. Það eru Kristján Freyr Þráan Steinsson og Guðrún Dís og nú er það fótboltinn maður minn og maður sem heitir Infantino.
7: Já, það blundar mikil ólga í kringu þann mann þessa myndir og þetta er fórsætti FIFA alþjóð knattspyrnusambandsins og hann gaf það út á dögunum að stofna erði dóttur fyrirtæki FIFA, nokkurs konar viðbura fyrirtæki þar sem að hann myndi sjá móta hald, stærri móta og hann myndi selja eða þau hjá FIFA myndi

0: selja hluta fyrirtækisins til einka aðila. Og að þetta sambandi lýstu yfir mikilli óánægju og evrópska knattspyrnusambandi UEFA sendi frá sér yfirlýsingu þar sem að öll knattspyrnusambandi Evrópu neitu að taka þátt í mótum FIFA hefur úr yrði. En Björn Berg Gunnarsson, hann kominn til okkar og hann kannski bara ágætlega vel lesin í þessum fræðum. Vertu velkominn Brynjar.
1: Já, takk
0: Björn, fyrir það. Björn, ég minn einast.
2: Já, eigum við að byrja Björn, bara á byrjuninni fyrir þá sem að ekkit opaslega vel að sér í FIFA og í þessari sögu og Infantino. Hver þessi maður? Hvenar verður hann allt í einu bara kóngurinn í knattspyrnu?
1: Já, hann er svona möppudýr sem vann sig upp, getum við kannski sagt.
2: Okay. Þar
1: sé hann hefur verið involveraður í fótboltann lengi, hann situr í alþjóðlega ólympíunefndinni, hann er svona íþróttakall mikill, hann var í stjórn evróska knattspyrnusambandsins og hann tekur við, getum sagt svona að við förum að heyra á honum fyrir áratug þegar hans forveri í starfi Sepp Blatter og samlandi hans, svisslendingur, hrökklast frá starfi vegna þess að þetta eru bara orðin of mörg spillingumál. Það eru orðin of mikið vesen á þessu öllu saman sem að hefur samt einkennt FIFA alla tíð en þarna kemur nýr og ferskur maður sem er mjög vel tengdur, bæði leggur áherslu á tengingar í íþróttarhreyfingunni sjálfri en líka bara pólitíst sem að er kannski ákveðin beygja frá því sem áður var í fótboltanum og hann kemur þarna inn sem ferskur andblær og ætlar að breyta þarna er íþróttarhreyfingin í heildsinni í verulegum vandræðum eða svona allavega eins og byrtust okkur í fjölmiðlum þarna eru meiriháttar skandalar í evróska knattspyrnusambandinu í FIFA varandi ólympíuleika þetta allt saman verulega neikvæðum formerkjum svona hvernig litið á fjármálhliðar og pólitíkina og spillingu og slíkt og hann kemur til að breyta þessu.
2: En sko þú bara við tökum smá útudúr og heldur áfram sem með Infantino og eftir þú talar spillingu hjá FIFA bara alla tíð hvað hefur verið þar í gangi þannig áður en hann kemur, veistu það?
1: Já, sko það sem að við köllum yfirleitt þegar við erum að hugsa um spillingu eða þetta hugtak eins og það birtist okkur kannski í okkar lífi í dag að þá er það þannig að þarna eru einhverjir að hópa sér saman eða þarna er einhverjir að beita sínum áhrifum til þess að ná ósangjörnum forskoti eða til þess að hygla einhverjum eða það hefur verið að múta eða hvað það til þess að ná einhverjum fram. Það sem hefur verið mjög áhugavert í til dæmis í knattspyrnuhreyfingunni er það að spillingin hefur og þess vegna hefur oft verið erfitt að dæma í þessum málum er að hluta til hefur verið óska eftir henni getum við kannski sagt það að segja ef við lítum á það hvaðan hagsmunirnir koma og hvernig kosið vegna þess að þetta kjörin embætti þá það þannig að heima fyrir fólk að reka sín knattspyrnusambönd og þau eru mjög mörg og langflest þeirra eru mjög lítil og nánast öll þeirra eiga í mjög miklum erfileikum með sinn fjárhag Og þar eru miklar væntingar til þeirra sem stýra knattspyrnusambandunum. Við þurfum að geta mennta fólkið okkar, við þurfum að hafa eitthvað efni á að keppa æfingaleiki, við þurfum að bæta okkur, við þurfum að byggja hérna gervigrasvelli, uppfylla einhverjar staðala og svo framvegis. Og þetta kostar allt peninga. Og það er mjög erfitt að sækja þessa peninga heima, þannig að það litið í þessi stóru sambönd. Og þau kjósa fulltrúa í sínum samböndum, sínum álfusamböndum og hjá alþjóðaknattspyrnu samböndinu. Og það á þeim vettvangi sem peningarnir eru aðalega búnir til og síðan millifærðir til litlu sambandana, til aðalda sambandana. Og þá alveg ljóst hverju hagsmunirnir eru. Það hefur verið að kjósa einhvern til þess að fá sem mesta peninga.
2: Hmm.
1: Og stundum það þá þannig að það hefur verið að tala með þetta svona tiltölulega almennt að það hefur verið að segja ég vil að þú fjölgir liðum á HM, ég vil að þú fari með mótið til Rússlands eða Katar eða hvert það vegna þess að þú segir að þá mun ég fá og það mun allir fá meiri peninga millifæða. Það ekkert ólöglegt í þessu en þarna eru hagsmunirnir kannski ekki mjög knattspyrnulegir.
2: Nei.
0: Þannig að þeir fara alltaf að inn með því mótið að bara kjósi mig endilega og það verða bitlingar sem að þeir fáið í staðinn.
1: Já, já. Og kannski ekki endilega heyrðu þú færðin ekki hinir að fá allir meira. En síðan stundum það þannig og hefur komið upp þegar að menn hafa og fólk hefur bara verið dæmt það er fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem í ævilöngu banni frá knattspyrnu vegna beinna spillingamála heyrðu, þú, hérna, það er farið í einhverju umferð hér í kostningum og það er bara verið að borga peninga, það er bara verið að millifæra og svo framvegis. Og þar er bara beinspilling, bara beinar mútur. Og þetta hefur alla tíð loðað við FIFA, en það sem er núna verið að tala og svona þessar áhyggjur sem eru akkurat ekki af einhverju ólug. Heldur að því að þarna sé Infantino að ganga allt og langt og að hann sé að fara það langt út fyrir það sem að knattspyrnu áhuga fólk almennt vill að verðu íþróttuna sína, að það verða að segja hingað og ekki lengur.
2: Já, þannig að hann kemur að neina, eins og þú segir, sem feskur andblær
1: Já.
2: Og hvað hefur hann gert gott?
1: Það sem að hann myndi segja, ef hann sæti hér,
2: Já.
1: Þá færi hann með langa ræðu sem að hann mjög vannur að halda. Sem það að í fyrsta skipti hægt að halda almennilegt heimsmeistara mót kvenna, til dæmis. Kvenna knattspyrnan á þeim stað, þar að segja þegar að komið þeirra heimsmeistara móti, í fyrsta skipti núna orðin að einhverja eðlilegri markaðsvöru. Það var haldið heimsmeistara mót núna síðast í Ástralíu og Nýja Sjálandi sem var bara glæsilegt, gekk vel, fólk mættu á leikina og það var hægt að selja auglýsingar og það voru tekjur. Fram að því, þá voru öll heimsmeistara mót kvenna haldið þannig að það var verið að grátbiðja löndum að halda mótin og FIFA rak þau alfarið með tapi og fekk engar tekjur sem nemur út þessum mótum. Þetta hefur breyst. Hann myndi segja að hann hefur gjörbreytt heimsmeistara móti félagsliða. Sem orðið að risa stóru móti. Hann hefur myndi segja að það sé búið að fjölga liðum á heimsmeistaramótum og fleiri hafi aðgengi, en hann myndi fyrst og fremst segja við hafið það allir miklu, miklu betra fjárhagslega. Hann myndi segja þetta við KSI. Sjáu þið peningana sem þið eruð að fá, sem að þið eruð síðan. Við treystum ykkur til þess að verja þeim í eitthvað gott og sjáu hvað þið fáið. Þið hefðu ekki fengið þetta án mín.
3: Hann hefur verið núna hvað í 10 ár,
1: Já.
3: Frá 2016. Kemur hann til dæmis beint af þessum ákvörunum með mótið núna sem var síðast núna í Ameríku og Kanada og Mexíko?
1: Já.
3: Já,
1: hann kemur að því.
3: Já, akkurat. Og það hans ákvörðun að fjölga einmitt þessu móti í 48 þjóðir þar að segja.
1: Já.
3: Já, einmitt.
1: Og það er gert til þess að auka tekjur.
3: Mm. En ákvörðun sem að hann er að taka til þessu núna, við komum inn á í inngangi og að, hérna, að hann alltaf sér að selja, að þar að segja að stopna viðbröð fyrirtæki eins konar. Þetta bara eins og flesti komi bara hérna hvað maður að segja, þeir bara veit ekki hvað í gangi hérna, eins og Arsene Já. Wenger og fleiri svona nefndar menn innan FIFA, þeir bara veit ekki hvað, þetta eins og bara sé bara hans eigin ákvörun Infantino.
1: Já, og það sem auðvitað erfitt fyrir okkur ætlandi að tala þetta er að vita sko hvað satt og rétt í því, vegna þess að við vitum öll að ef einhver rennur svona á rasinu svo hann hefur runnið núna, þá þetta standa allir í kring og sagði, ég var ekki með þessu ég vissi þetta ekki, ég hef aldrei samþykkt þetta, auðvitað segja það allir hvort sem það sagt eða ekki en það samt alveg rétt að nú það að gerast í annað skipti að hann með meiri háttar plön meiri háttar breytingar á knattspyrnunni sem leka í fjölmiðla Og fyrst var það þegar fyrir nokkrum árum þegar að hann gerði sína fyrstu tilraun, hann var þá tiltölulega nýtekin við, til þess að búa til ákveði heimsmeistara mót félagsliða sem að átti að vera, eða var í rauninni hugmyndin að er þið selt Saudi-Arabía ætlaði að kaupa þetta mót. Og það lagi fjölmiðla áður en það var tilbúið og áður en búið var að kynna það fyrir sambandinu og þá var það að engu nema hvað síðan lifnar það aftur við bara í annari mynd en þetta sannarlega þannig að það ekki búið að kynna þetta eða virðist ekki vera búið að kynna þetta fyrir nokkru manni það að segja með formlegum hætti hvorki þeim sem þurfa þá að kjósa þetta sem eru aðildasambundin né hans samstarfsfólki og hvort sem við trúum því eða ekki en þess vegna verður það þannig að þetta fyrir fjölmiðla eðlilega þessu tekið mjög illa og fjölmiðlar svolítið hlaupa með boltan. Mm-hmm. Það eru fjölmiðlar sem að láta okkur öll vita að þetta sé hræðileg hugmynd og þarna sé Infantino að reyna að skemma fótboltan og þegar að sú bylgja farin af stað þá hoppa auðvitað allir á þann vagn og þá þetta sjálf.
4: En endilega víst að þetta komi frá honum með að við hver áttu að vera svo að fjárfestirinn að sér í hvað félagskap hann var kominn.
1: Já.
4: Þetta er hérna, bróðir tengdasonar Trump
1: Já.
4: Og þar snýst allt að græða
1: Já.
4: Í þessu, úr þeim ranni að fúst, þessu þrýst að honum, heyrðu, þarna sjá þeir bara gulli tækifæri eða streyma peningar, við ætlum að komast í þetta.
1: Það geti alveg verið. Það er ekkert útilokað. Það er auðvitað eitt af því sem er svo óþægilegt við þetta er að við vitum það ekki.
3: En er ekki líka sko Infantino, hann er auðvitað yfirlýsingar glaður.
1: Já, já.
3: Já, þú veist, og talandi þetta mót núna sem er að baki og með þessum 48 þjóðum sem að komu og það var náttúrulega bara vel hefnað en strax eftir mót þá að tala strax bara herðu 64 eða hvað sem já, leis, já, já. Og það auðvitað bara hann sækist þetta endurkjöri og það er ekki bara innan árs sem að Verðu kosið aftur eða hvað?
1: Jú, jú, hann er bara í kosningaherferð.
3: Þannig að það er bara þannig kannski.
1: Já, það gæti alveg verið. Og hann má alveg eiga það, hann kannski má ekki eiga hann svaklega mikið, en hann má eiga það að þessi stóru orð sem að hann hélt fram varðandi hinsættarmótið í Ameríku, að þau stóðust og ég held að fjölmiðlar almennt, var mjög margir fjölmiðlar, þurfi svolítið að kyngja því, að það var mjög mikið, það vonuðu mjög margir og það vildu mjög margir að þetta mót myndi mistakast og það var mjög áberandi í fjölmiðlum mjög mörgum fjölmiðlum, mjög almennt að það voru allir að vonast til þess að þetta myndi allt klikka þannig að þegar að það var einhver orðrómur þegar voru áhyggjur það er enginn að fara að mæta á móti, það vera tómi leikvangar þetta allt og mörg lið leikinni verða leiðilegir og svo framvegis ekkert að þessu rættist en það vildu þetta allir svo óskaplega og hann svolítið í þessum slag þannig að hann hefur verið í töluverðan tíma líka í slag við fjölmiðla.
2: Já, en þetta var hitt glæsilegasta mót.
1: Já, já.
2: Það verður ekki tekið af því.
1: Nei.
2: Hann boðaði til einhvers neyðarfundar, er það ekki Jú. Gær og hann á að vera í dag.
1: Já.
2: Hvað heldur að gerist næst?
1: Hann er að reyna að stoppa þetta sem virðist vera hafið af ansi miklum þunga sem allaga gegn honum. Hann var, ef hann hefði ekki gert þetta þá hefði verið sjálfkjörum forseti FIFA það var búið að flytja fréttir að því að það væri bara komið
2: Já.
1: Hann væri búin að tryggja sér atkvæði núna það hins vegar þannig að þetta dag frá degi skriðþungin meiri í þessari bylgju gegn honum skiljanlega og nú erum við komin það langt að Bandaríkin hafa tekið opinbera afstöðu gegn honum ekki Þau hef ekki sagt að þau ætla að kjósa gegn honum, en þau hafa sagt að þau eru mjög andvíð þessum áformum hans. En Evróska knattspyrnusambandið hefur gengið lengra. Það reyndar eru reynir og beinir óvinir. Sem sagt, Seferín forseti Júfa og Infantino, þetta eru bara óvinir, þetta eru bara menn sem hittast ekki einu sinni. Og Seferín er búin að segja að það veri jafnvel bara farið í dómsmál. Og það verið að tala að lýsa vantrausti á hann, það á að nýta þetta tækifæri til þessa bóluna frá völdum. Og það mjög áhugavert og við erum bara fylgjast með því í beinni útsendingu hvernig það fer allt saman.
2: En þetta að því hann er að, hver heldur að sé að því hann er að vill stopna þetta viðbura fyrirtæki og kannski erfitt að segja það, heldur hann hafi bara, ég runnið á rassi með þetta af því að, eins og þráum var að segja, hann ætlar þarna, það er þarna umdeilt fjölskylda sem ætlar að koma þarna inn í og vera fjármagnað þetta heldur þetta hefði verið eitthvað öðruvísi ef hann hefði alltaf að fá einhver aðra alltaf fjármagnað eða er þetta bara sko óttast fólk bara heilindi fótbolta eða verður þetta tekið svona út fyrir sviga og gert að einhverjum bara söluvöru
1: Já, sko, þetta bara sölvara
2: okay.
1: Og það ekkert rómantíst eða fallegt eða gamaldags eða neitt við FIFA í dag
2: okay.
1: Það ekkert svo leik
4: En að móti kemur, sko, galli mið þess að plan hjá honum var að gróðin átt að fara út fyrir FIFA
1: Já,
4: FIFA er í eðli sínu non-profit félag en allur profitið, allur gróðin á að fara í innra starf þannig að sjá menn alltaf raukt bara að einhverju enga aðilar eigi að fara að græða á þessu
1: Já.
4: Og þá fara hagsmunir svo mikið að breytast
1: Já. Ég held að þetta sé ég held að sjálfur rétt hjá ykkur að stóra málið ekki hverjir taka þátt hverjir voru þarna að þetta væri tengt Trump, ég held að það sé ekki stóra máli ég held að það hefði verið alveg að mikið uppþótt þrátt fyrir að hann hefði ekki verið þarna ég held að þetta hefði verið öðruvísi hefði þetta ekki lekið þá hefði hann getað undirbúið sér betur þá hefði ekki orðið þetta sama fjaðrafok þá hefði hann geta hafi samtalið og kannski bara heyrt það, heyrðu þetta gengur ekki, ég prófa bara aftur næst en þarna vegna þess að þetta lekur að þá er þetta bara allt eða ekkert en það sem að ég held í grunninn að flestir sé að hafa verulegar áhyggjur af er akkurat þetta með með framtíð knattspyrnunnar sjálfrar og ákveðin heilagleika heimsmeistaramóts og FIFA að þarna erum við með samband sem að aðildarsamböndin sjálf bæði álfusambönd og heimafyrir eiga aðildað og eru saman í og eitt sambandi með eitt atkvæði sem er líka auðvitað ein rótin að því hversu gali þetta er allt saman er að það sé sama atkvæðavægi í hérna lítill eigi karpis Kanaríska hafinu og í Þýskalandi.
3: Já.
1: En að það sé veruleg hræðsla við það að þegar að þótt að sé ekki nema 20% og það þurfir að aðildarsambandi fengju verulega peninga fyrir þennan díl, að þá væri það þannig að í prinsipinu þannig séð myndu hagsmunir einhverju leiti breytast. Ég hef enga trú að því að hagsmunir hefði eitthvað breyst vegna að þess að hagsmunir eru alveg skýrir í dag. Það á bara að láta þetta vaksa og safna meiri peningum og ég held að það hefði ekkert breyst neitt að ráði en það eru þetta samt í prinsipinu verulegu munur á því að knattspinnan eigi knattspinnuna eða knattspinnan eigi 80% í knattspinnunni. Mm. Það er ekki alveg það sama.
3: En svo sagðir áðan, það kannski ekkit mikil rómatík í kringum þetta allt saman, það bara peningandi tala í Já. Þessu eins og svo mörgu og rétt eins og sagðir áðan, það hefur bara ríkt spilling svolítið innan þessa sambands og þarna kannski Infantino og ekkit að endilega að við hefast eitthvað slíkt.
1: Nei. Ekki endilega ekki sem að fram hefur komið heldur að fara bara fram úr sér
3: já, einmitt
1: og kannski ofmeta eigin stöðu
2: já. Mjög áhugavert að fylgist áfram með þessu máli og bara Björn Bergunarsson takk fyrir að koma og gefa okkur bara svona já, quick course í þessu öllu saman
3: já, akkurat öru námskeið hérna í stöðu mála hjá FIFA, Björn Bergunarsson kæra þakki fyrir að koma og vakna með okkur
1: takk fyrir

0: Þetta er Laufey, Mad Woman. Það er nú líka, þegar vorum að tala textan í Karlsvagninu með Valdimar.
1: Já.
0: Fólk verður að hlusta textan en að Laufey er.
1: Já.
0: Ha?
1: Akkurat.
0: Maður verður ekki fyrir...
1: Hún kann að búið þá til, eins og tónlistina líka.
0: Já, maður verður ekki fyrir vonbrigðum allavega með það. Ert þú, Kristján minn, búin að ákveða hvað þú ætlar að gera næstu helgi? Það er mikið um að vera.
1: Núna helgina?
0: Já.
1: Já, ég ætla nú bara að líta á mannlifið og ég nú svona reynt að fara alltaf í gleðigöngu og svona og helsa upp á vini sem ég á í hins veginn samfélaginu og allt þetta, mér þetta skemmtilegt.
0: Þetta æðislegu
1: já.
0: Fjölskyldu viðburður.
1: Já, já, algjörlega.
0: En hefur þetta verið alltaf, er þetta alltaf aðra helgina?
2: Svo er þetta bara alltaf helgina eftir verslunum.
1: Já, þetta ekki.
0: Já.
1: Svo er þetta bara orðið svo, sko, það er bara heil vika undir.
0: Já.
1: Í dagskránni, hérna, þetta er alveg ótrúlega vel gert og hérna,
0: fjölbreytt. Ég kann að meta það. Ég kann að meta líka hvað við lengjum í öllu, eins og munið, svartu föstudagur, hann er alveg einn mánuður orðin.
1: Já, akkurat.
2: Einn dagur orðin mánuður.
0: Já, hann er alveg bara góðu mánuður, það sem já. Allt er á tilbúði, 5%.
1: Heyrðum við á almyrkva hátíðinni sem við komum aðeins inn á hérna í morgun þegar við tölum við Kristinn Jónarsson, bæjarstjóri á Snæfellsbæjar. Það eru þetta almyrkva hátíð sem er nokkra daga hátíð á Hellissandi.
2: Já, fyrir eina mínútu er nokkra daga hátíð.
1: Já, nefnilega.
0: Já, þetta er, við Íslendingar erum bara svona. Við gerum mikið og litlu.
2: Ég veit það, þetta er bara eins og bara allt sem gerist fyrst. Já. Það tekur ægilega stuttan tíma fyrst.
1: Já.
0: En það er yndislegt að hins einn hátíðin sé samt svona löng. Við viljum það. En við ætlum að ræða fjölskyldu hústýragarðinn hérna eftir.
1: Já. Hann Guðmundur Birgir Halldórsson, hann deildarstjóri þar, fjölskyldu garðsins. Hann ætlar að koma til okkar hérna.
3: Morgunútvarpið á Rás 2. Menning og kósi á Seyðisfirði kíktu í Múlaþing. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Ertu fyrir norðan? Hús Hákarlajörundar Hrísey, Samgönguminjasafnið Ystafelli Þingeyjarsveit og Glaumbær Skagafirði. Verðhrun, Lagsdal Skipholti.
4: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
6: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
7: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
8: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
9: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
11: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
12: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
13: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli.

0: Ús færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Bíkó.
1: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. 17 voru drepnir og 44 særðust í árásum Rússlands hers á Kænugarð og nágrenni í Úkraínu í nótt. Úkraínu her tókst ekki að skjóta niður eitt einasta flugskeyti Rússa í árásinni. Vika í almyrkva á sól og undirbúningur í fullum gangi meðal annars á Vesturlandi og í Vesturbyggð. Sveitarstjórar í Snæfellsbæ og Vesturbyggð segja óþægilegt að vita ekki hversu margir séu væntanlegir. Þjónustu aðilar á svæðinu eru farnir að gera ýmsar ráðstafanir og liðsauki verið fengin í veitingasölu og í maturverslanir. Yfirvöld í Kósovo segja að fjöldagröf hafi fundist í súpin Pótok í norðurhluta landsins. Þar hafa nú þegar fundist líkamsleifar 11 einstaklinga. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
2: Góðan daginn.
3: Morgun útvarpið.

0: Þetta er YouTube lag sem heitir Street of Dreams og það nú draumur einn að fara í Laugardalinn alltaf.
1: Já, heldur betur eins og skáldið sagði og sem ég þó líki þegar ég sagði heldur betur en það önnur saga á morgun fimmtudag þá verður boðið upp á svokallega Tívolí tónleika í fjölskyldu og hústýragarðinum hér í Reykjavík en það eru mikið verið í gangi þar en á morgun koma þau fram þau Bríet og Unnsteinn Manuel og Rektor Stefson á samt plötusnunum Dóra Júlíu og eins og ég segi alla játna mikið líf í garðinum sumartíma og hann komin hingað hann Guðmundur Birgir Halldórsson sem deildarstjóri fjölskyldugarðsins vertu velkominn Guðmi.
2: Takk fyrir það.
1: Kallum við bara Gumma hér eins og heimilislegt. Þetta hefur verið mikið í gangi núna í sumar og mikið fjöldi fólks sem að sækja í garðinn.
2: Já, algjörlega. Við sem sagt settum okkur það markmið í vor að vera með svolítið svona reglulega viðburði. Og jafnvel var fyrirmyndin svona smá náttúrulega í grunninn var Tívolí í Danmörku. Við erum náttúrulega ekki alveg komin alveg það langt. En við reynum að vera með allavega tvisvar í viku ykkur óvenjulega viðburði og höfum verið með þessa tónleikaseríu til dæmis og við vorum með fjölmenningardag. Það var verið að nú geti komið hundiðinn í þetta og hugsunin líka verið með markaði og fleiri svona Já, reglulega viðbyrði.
0: Eru hundararnir velkomnir í garðinn?
2: Já, það sem þetta á miðvikudögum og laugardögum hafa verið hundadagar og hérna, þá getur komið með hundin, hann helst að vera stiltur og í bandi.
0: Já, já.
2: Og við höfum verið með hjól, lukkuhjól, þar sem getur unni vinninga, ef hundurinn getur unni vinning og það hafa verið glæsileg vinningar í búði, þannig að það hafa verið svona gælutinnur fann að koma með.
0: Sko. Já, þetta partur að mann hefur þótt það er svona verið að reyna að gera gælutýra eigendum og hundum svona herra undir höfði á höfuðborgarsvæðinu til að mynda því eitt sem var bara algjörlega banna að fara með hunda inn í verslunni nú má vera með smáhunda í verslunamiðstöðum og svona þannig var bara funduð að það var þörf.
2: Já, allavega var vilji fyrir að vera í garðinum með hundana sína og hugmyndin sú núna höfuð verið að það var sem lækka árskortið var lækka tölvert, hvort það sjúst fyrir fullóna og fjúst fyrir börn þessin erum að sjá okkur fyrir þetta sem bara svona samverustað fyrir alla fjölskylduna sem kemur bara reglulega, þú þarft ekki að vera til allan daginn, þú kíkir við og þessna viljum við ekki skilja neitt út undan á fjölskyldinu og hundar eru nótt
0: Þetta er einmitt eitt af því sem ég tók eftir í vor þegar ég fór og ég kefti árskort fyrir dóttur mína og mér fannst ég segja bara að þetta kostar alveg miklu minna en þetta gerði og þetta svona liður í því hjá Reykjavíkurborg að jafna tækifæri barna og eitt sem kostaði líki leiktækin nú gerir það ekki lengur það bara þannig að þetta partur af því?
2: Já, algjörlega það svona að reyna að hafa svona jafnræði þannig að þú veist að þetta náttúrulega þjónusta við borgarana að hafa eitthvað stað sem svona vin eða sem þú getur komið og notið þín með fjölskyldunni og þá gott að hafa, þá þess að hugmyndin að hafa jöfn tækifæri þannig að það getur allir haft efna á þessu
0: Já.
2: Og náttúrulega leggur eitthvað til en ekki of mikið.
1: Og þetta svæði eru þetta algjör geimstættin í borginni, Laugardalinn og það þetta margt í bóði, þetta bara náttúran og í Laugardalinnum og svo eru við með hústýragarðinu þetta og það þessi leiktæki, það bara að gera ansi margt.
2: Já, eins og núna sko, leiktækin opin alla daga sumarið og svo eru náttúrulega dýrin þarna, fjölbreytt dýr og mætti segja líka bara gróður umhverfið þarna. Það eins og ég segi, það mjög oft lokt þarna og þetta rosa svona huggulegt. Og svo stefnan okkar að halda áfram inn í veturinn. Þannig að við erum með, ætlum að vera með sérstaka Halloween dagskrá, það sem að vera svona einhvers konar ef við spletti, svona spooky já, þú svona þú ferði í gegnum svona ákveðna svona þrautir og einhverja vegleik, hérna leynileið og hérna upplifur alls konar skeri hluti, þannig að það mun verða nokkar helgar í október og svo ætlum við að koma sterkinn með jólin vera með jólastemmingu og jafnvel marka og fleira,
0: þannig að þetta er vá, það sem ég velti fyrir mér, þetta partur af því að reyna að hana, endur lífga garðin að því að maður hefur alveg heyrt í stjórnmálfólk tala betur, eigum við að vera að reka hústýragarð, eigum við að vera að reka hústýr og fjölskyldugarð, en þið eruð þá að reyna að breyta honum örlítið og hafið þið fundið fyrir aukningu, aukinni ásókn
2: í hann? Já, það hefur verið mjög mikil aukin aðsókn núna í sumar og hérna, og það þessi hugmynd að einmitt, það verið náttúrulega frábært með dýrin og svo erum við að auka þetta með fjölskyldu dagskrá, að hafa alls konar viðburði og það eiginlega, og við hefur verið líka að vera svona mikli endurnýjun í garðinum, að það hefur verið að flikka upp á hluti Og já, það að það sé ekki bara sérhaft sem dýragarður endilega, en bara fyrir alls konar svona viðburðir og við erum líka bjóða nær samfélaginu að hafa, þú veist, kom inn og vera með dagskrá, þú veist, við fengum skátarnir vorum við sitt á, á sumardaginn fyrsta og svo hafa ýmsir svona félagasamtökur mikið að koma og fyrirtæki halda líka fjölskyldudaga. Þannig já, það svona hugmyndina, þetta verði svona einhvers konar bara svona staður fyrir fólk til að hérna koma saman og jafnvel, já.
1: Svo var þetta að bara tengjast náttúrunni, það að fara höndum sokkunum og lappa í grasinu og faðma tré, bara svo að koma inn á það. En það eitt, sko, sem ég þetta í huga, því ég fór hann í sumar bara og fekk gesti að utan úr fjölskyldinni og ég með þetta bara í huga að fara beint hérna í fjölskyldingarinn og fara í laugardalinn og það var mikil ánægð með það allt saman. Það vill oft verða, ég þetta tekið eftir því að maður nú utan landi og svona, að hérna, það kannski oft þannig að, að fjölskyldur kannski eða fólk hér sem býr í borginni það gleymist stundum kannski bara hvað næst manni, bara í bakgarðinum eða slíkt, það svo mikið safnkost hérna og einmitt fjölskyldugarðinu og svona hvernig með markhópin, þú veist, fólk að koma utan landi eða annars staðar frá eða reykjöfingar duglegar að sækja garðin?
2: Reykjöfingar hafa verið mjög duglegar að sækja garðin og þeir náttúrulega kannski nýta sér þetta áskort meira en ég teki eftir því, verandi sjálfur utan að landi, að fólk kemur yfirleitt við garðinum þegar kemur í borgina sko. Ferðamenn hafa verið minna sækjan en þetta er svolítið svona bara nær samfélagi sem að koma en eins og dagskráin mætingin hefur verið mjög góð við vorum með skopp og skrýtlu núna á mánudaginn og þá mættu yfir 2000 manns
1: Já.
2: Og alla helgina þetta á þessu bili sko, þetta alveg 15-2000 manns þannig að þetta vel nýtt
1: Þannig að það margt framöndan, frá með haustinu og bara inn í vetrin
2: Ég vil minna á heimasíðuna sem mu.is Já, við ætlum að halda dagskrána alveg inn í veturinn og hérna, þetta aftur var mikið líf
0: Ég er bent fyrir rekjavökunu og jólagarðin
1: Og bara svo rétt í lokin, Guðmundur, það þessi tónleikar á morgun?
2: Já, þeir byrja á morgun, klukkan 3:30 Það byrja með lúðrasveit, við erum sérst búin í samstarfi við vinnuskólan, það sem sérstök lúðrasveit rekin sem að, með ungmennum sem að kemur fram í garðinu, mjög frambælið lúðrasveit og hún ætlar að hefja að leika og svo kemur DJ Dóra Júlía og Unnsteinn og svo endar þetta allt á Bríeti og það verið mjög vel hefnaði tónleikar það við erum að byrta myndband núna þegar Páll Óskar og Væp voru það var alveg gríðaleg stemming og þar síðustu tónleikum
1: Já. Þannig að þetta hefur verið tífóli tónleika röð
2: Já, þetta búin að 4 skipti núna
1: Já,
2: og svo er meira í gangi tröllatöftið töft
1: Já.
2: Tufti, tröllið tufti og sonur þau koma inn á föstudaginn þannig að það margt framöndan
0: Þetta hljómar mjög vel
1: Akkurat, þetta að kíkja í fjölskyldugarinn í Laugardal Þetta bara eins og við segi, margt spennandi framöndan.
0: Og kynna sér mu.is.
1: Já, akkurat. Guðmundur Birgir Halldórsson, tilestjóri fjölskyldugarðsins, takk fyrir að koma og segja ykkur frá þessu. Við ætlum að heyra hérna einna listafólkinu sem kemur fram á tífóli tónleikum þar á morgun. Takk fyrir komuna.
2: Kæra þakkir.

0: Þetta er Unnsteinn Manuel og lag sem heitir Er þetta ást? Og Unnsteinn er að fara að troða upp í fjölskyldu og húsdýragarðinum á morgun. Ég er svo ofsalega ána með marga breytingar sem þarna hafa átt sér stað. Já. Og eru að eiga sér stað.
1: Já.
0: Hugsa ykkur að labba þarna og rekja vökkuri. Geti verið þetta skemmtilegt?
1: Þetta er dásanlegt og rífa upp stæminguna hérna í fjölskyldugarðinum. Þetta er skemmtilegu staður og bara, það ég held að sé eins og hann kom inn á Gummi, það er gott að eiga svona samveru stað þar sem fólk getur bara rækta tengst bara, hvað annað.
0: Já, ég hugsa líka ef að verða að setja upp jólaljós og svona, þá verður það ægilega huggulegt.
1: Hafið þið farið í Tívoli í Kaupmannahöfn svona jólamánuði?
2: Já.
1: Já.
2: Það er frábært.
1: Það er æðislegt sko. Ljósa dyrðin og svo gott að fá svona heita drykk sem er hressandi.
0: Glöggið.
1: Já, já, bara í sinni kuldanum.
0: Já, ég hef aldrei farið í Tívoli í Kaupmann.
2: Nei, meina, það er engin skylda.
1: Nei,
0: já, ég hef mjög oft komið til Kaupmann en
2: náða þræða fram hjá því.
0: Já, ég hef þrætt fram hjá það hefur verið lokað.
1: Já, já.
0: Einhver skipti og svo bara hef ég ekki náð þessu en það er eiginlega skömm að þessu. Er það ekki?
2: Ég meira þess að ég farið í dagsferð til Kaupmannahafnar. Fórum í steggjaferð og við náum að fara í Tívolíð sko. Þannig að þú eru enga afsökun.
0: Nei, ég þarf greinilega að fara í steggjaferð.
2: Veistu að ekki dagsferð til Kaupmannahafnar, ekki gera það trú.
0: Já, það eru leiðilega fréttir sem að við erum að lesa hérna á bæði MBL og Vísi sem að segja frá því að Ólaf Ragnar og Dorrit Musajev fyrirandi forstafrú og demontartung eru að vinna því að fara í hvort í sína áttina segir hérna og MBL hefur þetta eftir Vísi og já þetta er leiðilega að heyra.
1: Já, akkurat.
0: Já.
1: En minnskapur þeirra milli og svo leis en hvað, þau hafa verið
0: þau eru bara lengi saman
1: já.
0: Þessar elskur, það verið að vera svo leis
1: 1999 segir ég hér einmitt og...
0: Já Við
1: sendum þeim bara góða kveðjur.
0: Já, já, bara hlýja ströma. Svo er komið hérna í ljósa lögregla mun fylgja skipverjunum úr landi, segir hér, öllum áðum velum Bandero hefur verið byrt ákvörunum brottvísun og endur komið bann og þau setja nú tilkynningaskyldu til lögreglu og þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunum höfuðborgarsvæðinu og það segir að heimferða og fylgdardeild ríkislögreglustjóra muni sjá framkvæmd brottvísunnar en ekki kemur fram hvað verði skipið Bandero sem að nú er í Sundahöfn.
1: Ég minn einu, sko ég búin að reyka máða bara í allt sumar að lesa fréttir af Bandero og það hugsa ég alltaf til hjartaknúsarans Antonio Banderas. Ég ruglast mjög ofta á þessu.
0: Já, Antonio Banderas.
1: Hvað er frétt á honum, veitir það?
0: Ég þessi bara allt í besta frétt af Antonio Banderas.
1: Víst ekki við öðru.
0: En þetta er alvarlegt mál fyrir þá skipverja sem að eru ríkisborgar utan EES felur ákvörðun í sér endurkomubann og allt Schengensvæðið. En fyrir EES borgar að takmarkast endurkomubanni við Ísland. Og endurkomubann er að lágmarki 2 ár og hefst gildistími þess við brottför. Það er frekar stórt svæði að með ekki komin á allt Schengen svæðið.
1: Jú, jú.
0: Ha, þetta er
1: alltaf það.
0: Já, þetta er alltaf það. Þetta er svona það sem er í það minnst svona efst á baugi og forsíðum miðlana hér hjá okkur, það sem við erum að lesa allavega.
1: Já, við erum búin að fara víðum öllu þetta frá því morgun. Það eru þetta vika í hennan almyrkva á sólu og það eru þetta verður örgulega fjallað meira þetta stóra, hennar stóra viðburð næstu daga.
0: Þetta er ekki síðasta sinn sem við munum hringja vestur vegna þessa.
1: Nei.
0: Og fjallað með þetta, við munum þetta að fá líka bara Sævalga Braga som til okkar til þess að fara ítarlega í þetta allt saman. Ég er líka svo glöð að við skildum fá hann Björn Berg til að fara yfir Infantínumálið af því að þetta er stórt og mikið mál, það er alltaf eitthvað nýtt að koma upp á yfirborðið og ég var ráðan svolítið rugluð í þessu og þurfti að fá kraskurs.
1: Já, og hann er okkar besti maður til þess að kjarna þessi mál sem að eru svolítið flókin en það hefur svona verið viðlóðandi því miður, spilling og eins og ég sagði hér, peningarnir tala þegar ég kemur að þessu og þetta hefur bara verið já, síðustu ára og tíu maður er heilt svo mikið af svona erfiðum málum þarna innan þessa sambata.
0: Algjörlega.
2: Að því að vorst að spá í Antonio Banderas.
1: Já.
2: Hann er frábær söngvari.
1: Nú er það.

0: Þetta er glæsilegt
1: Snillt
0: Er þetta hérna
1: Þetta er úr hérna myndinni, hvað heitir hún? Eftir Robert Rodriguez
0: Já.
1: Gasalega mikil ofbeldismynd
0: Já.
1: Once upon a time in eitthvað
0: From Mexico. Dust till dawn?
1: Nei, það var
0: hann Já. Það mitt
2: Þetta frábært Svakalega flott Me gusta cantar el sol
0: Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Hann sóma sig vel í Los Lobos
1: Þetta mitt Los Lobos með honum
0: Já Tequila blanco con su
1: sal de la sabor Ekki lefa sig lefa hans?

0: hérna hér, hef ég nú verið heitt fyrir Antonio Banderas alla tíð en þetta gerir mig dýrvitlusa. Ha, hann getur...
1: Þetta verið myndinni Desperado.
0: Desperado. Já, já, já, já.
1: Ég geti sagt þér það að þegar þessi mynd kom út, þá var til svona pappa líki af Antonio Banderas.
0: Já.
1: Kona minn staldi úr bíóinu. Og ég þurfti að búa með Antonio Banderas sinni stofu í tvö ár. Svo fekk ég loks að henda honum, þannig að ég hef hent Antonio Banderas.
2: Vá. Wow.
1: Beint í pappa, bylgjum pappa gámi.
2: Var þetta bara svona í fullri stærð þá?
1: Hann var fullri stærð, stóð þarna á bakvim og glafta á mig, æðislega töff, walking away in slow motion from an explosion.
0: Já, og, og þarna hefur hugsað nú hendi ég þessum pappakast.
1: Já, það var snakkaðan.
0: Já, elsku kallir maður, ég, þetta er snillikurinn kona þín.
2: Ég veit, ég veit til þess að það var búið til pappaspjald af Helga Bjössinni í, í raunstærð og gekk manna á milli hérna í ammælisgjafir og svona
0: eitthvað. Já.
2: Aldrei, aldrei fekk ég hann.
0: Nei, nei, hann, hann kannski byrti þegar með að þrána einhver tíma.
1: Já, það er bara að láta ímislegt í við þessi
0: ganga. Já, já, já.
2: Svo eru pappa löggunar.
0: Já, já.
1: Já, það er nú að mikið. Það
0: En það nú að koma að loka ykkur. Við ætlum að minna á Íslandsmóti í golfi sem að hefst á morgun en það verður sýnt frá því á fösta lögata og sunnudag á rúf bara byrjar á fösta 15.30.
2: Já, eins og Brynjar Eldon Geirsson sagði okkur frá þá hérna er þetta gríðlega stór og mikil útsetning.
0: Já.
2: Margar kvimtavilar og, og mikið mingjundýrðir.
0: Já, það er verið að leggja alls konar í þetta bara eins og rúf gerir líka þegar er verið að senda út frá knattspyrnuleikjum og öðru. Ég tek hatt minn ofan hérna fyrir samstarfsfólk okkar sem að stendur þarna á kantinum og að sjá þetta og prótsendum.
2: Það maður koma inn á það.
0: Já.
2: Þessi veisla sem við til dæmis fengum hérna í sumar
0: Já.
2: Með háum í knattspyrnu. Í bóði Infantino og félag.
0: Já, það svolítið þannig.
2: Akkurat.
0: Í bóði Infantino og félag.
2: Já.
0: Það kannski ágætt að minna það. Ég held að Andri Freyr Viðarsson sé að koma og setjast í sjóðheitt sæti þráins Steinssonar hérna.
2: Já, hann að koma úr frí.
1: Já,
2: akkurat.
0: Hann að koma úr fríi. Friðrik Ómar búið með sinn síðasta þátt af félagsheimilinu í bili. Hann nú búin að halda þjóðinni í hvað ég segi. Við höfum haldið geðheilsu í sumar meðalannars vegna Friðrik Ómars.
2: Já.
0: Ah, búin að vera duglegu strákurinn, duglegu strákurinn. Við verðum hérna aftur á, á morgun og þá að fjallum eitthvað allt, allt, allt annað en við vorum að gera í, í dag. Eigum við ekki bara að þakka fólki fyrir samfélgina?
2: Ég held að, sem bara eina vitið. Bara takk fyrir samfélgina í dag. Heyrðist í fyrirmálið.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Hamborgarabúlan, alltaf tími fyrir tómaborgara, hamborgarabúla Tómasar. Það barbúr dagur í dag, kormokur og skjöldur. Miðvikudagstilboð, nautahakk, melabúðin. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum og garðrósum, gróðrastöðin Storð. Gleymum ekki sólarvörnunum þegar við njótum íslenska sumarsins, krabbameinsfélagið. Gaktu með samtíma víkingnum Jökli Tandra Ámundarsinni og keipis menningargöngur alla miðvikudaga hafnarfjörður.is. Verðhrunið hafið hjá Hrafnhildi.
2: Sjáumst á Jazzháti Reykjavíkur 25. til 30. ágúst. Tix.is.
3: Saumaklúbbar, vinahópar, strakta hótel.
4: Komdu bara meðan og við smyrjum hann. Smurstuðin Klöpp við Vegmúla.
5: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
6: Við viljum náttúrulega bara steppa fjöðin upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
7: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
9: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
10: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
11: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni. Betri máling.
12: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
13: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
14: Utsola líkur á morgun. IKEA.
15: Stundir sem gleðja. Stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þeir upp á te og kaffi.
16: Langar því í nýjan notaðan bíl? Nýttu verulega vaxtalækkun á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna núna.
17: Nú stefnir hann í 1.100 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
18: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
19: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Öllum í áhöfn Bandero skips Paul Watson samtakana hefur verið birt ákvörðun brottvísun og endurkomubann. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu. Fyrir ríkisborgara utan EES felur ákvörðunin í sér endurkomubann á allt Schengen-svæðið en fyrir EES-borgara takmarkast endurkomubannið við Ísland. Endurkomubannið að lágmarki 2 ár og gildist tími þess hefst við brottfur. Áhöfnin fær að yfirgefa skipið en gert að sæta

0: Það þarf að horfa til hvað það sem þarf að gera.
1: Segir Gerður Björk Sveinsdóttir. Óvissan einna helst óþægilegust fyrir þjónustu aðila sem að þó farnir að gera ýmsar ráðstafanir. Til dæmis hefur verið kallaður til liðsauki í veitingasölu og í maturubúðir á svæðinu. Að sögn Gerðar hefur vegagerðin einnig unnið hörðum höndum að viðhaldi vega.
0: Vegagerðin búin að vera mjög öflug að hefla og eru búin að fá auka hefil og, hérna, og eru búin að vera að fara hér yfir alla þessa hérna, að mala kapla sem við erum með henni kring. Þannig að það er búið að, það er lítur held ég ágætlega út.
2: Sagði Gerður Björk Sveinsdóttir Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Yfirvöld í Kósovó segja að fjöldagröf hafi fundist í Súbin Pótok í norðurhluta landsins.
3: Uppgröftur hófst í síðustu viku og hefur leitarsvæðið verið stækkað en yfirvöld telja að alltaf 23 einstaklingar gætu verið grafnir á svæðinu. Grunur leikur á að fjöldagröfin sé frá tímum Kosovo-stríðsins, milli hers Serbíu og Svartfjallalands og frelsis hers Kosovo-Albana seint á 10. áratugnum. 13.000 voru drepnir í átökunum og 4.000 var saknað þegar stríðinu lauk. Margir þeirra sem saknað var fundust síðar í fjöldagröfum en enn 1600 manns saknað. Settur forsætisráðherra Kosovo, Albin Kurti, sagði á laugardaginn að líkamsleifarnar væru mjög líklega af 23 albönum sem var rænt og teknir af lífi vorið 1999. Lífsýni verða tekin úr líkamsleifunum og send til rannsóknar en það gæti tekið marga mánuði að bera kennsl á líkamsleifunar. Þrír menn voru handteknir í nágrenninu nýverið vegna grunns stríðsglæpi.
2: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá, fréttalestri lokið.
4: Morgunverkin á Rás 2
5: Og ég heiti Andri Freyr og Viðarsson. Ég ætla að vera með okkur dag til hátegisvetta, eins og venla, þegar morgunverkin hafa verið í loftinu, en þau eru búin að vera í fríi og það félagi minn Friðrik Ómar sem búin að sitja vaktinu með félagsheimili sitt og búin að standa samlega einstaklega vel. Og svo fólk fá nú ekki svona frákvörsenginni. Í fyrsta lagi þá ætla ég að spila eitt allskoði gamalt en gott. Þetta hljómsveit Ingimars Eydals og þetta lag eftir mikinn meistara sem heitir Lee Hazelwood og í þessu lagi Helena Eyjólfsdóttir með honum og ég ætla að spila þetta einfaldlega vegna þess að við ríghöldum í sumarið og ég vona að einhver ykkar hafi notið sumar ástar.

hljómsveit Ingimars Eydals og ekki má nú sleppa því að nefna Þorvald Halldórsson sem líka þarna í þessu frábæra lagi sem heitir náttúrulega upprunalega Summer Wine en á íslensku Sumar Ást.

það er svona sumir fundu kannski ástina í sumar en ég var að reka augun í bara meðan að það var að hljóma þetta þá var ég að reka augun í alveg gasalega frétti sko ég meðan að ykkur ykkar finna ástina þá eru aðrir sem að standa í skilnaði því að nú Ólafur Ragnar fyrirandi forseti og Dorrit Músæf þau standa í skilnaðiferli Þetta bara fekk maður beint í grímuna þegar maður opnaði netmiðlæðinni ljóðurinn. Þetta alveg fællet, sko. En þau ætlaði að vera góði vinur. Það gott. Nú alltaf ástæði fyrir skilnaðin. Fólk vill bara fara í sig hver áttina og það bara gott og blessað. Við verðum það og gefum þeim að sjálfsögðu næði. En í morgun verkum dagsins verður ýmislegt brallað og ég ætla náttúrulega að einbytta mér að því að velja einstaklega góða tónlist fyrir ykkur hlustendur góðir og hún verður öllum áttum rétti svo venlega og stundum segja ég fréttir og fjallum eitthvað ég ætla að segja ykkur örliti frá afmælisbarni dagsins sem að lést í síðasta mánuði allt og ung Og ég ætla að bladra aðeins hérna fyrirbæri sem að hét Top of the Pops og við heyrum alveg ótrúlega oft minnst á Top of the Pops já, við sem að erum eitthvað að grúska og lesa okkur til músík og skoða hitt og þetta sem henni tengist Svo verður eitthvað að fjalla hérna Nick Cave Jappel Smashing Pumpkins Íslensk tónlist í bland við ellenda nýtt í bland við eld gamalt og þar eftir götunum en það fór ekki fram í nokkrum einasta manni að nýverið var kempa hér á landi sem að heitir David Byrne er tónleika í eldborgarsal hörpu og ég held að gott sem allir sem að voru á þessum tónleikum skrifuðu fæstlu á samfélagsmiðla það hvað þetta verið meiri hátar og ég tek undir það, þetta var mjög skemmtilegt og maður kom sko heldur betur brosandi hann út fullur af von og hugsaði með þessi, ja, mannkyni ekkert svo slæmt það ekkert svo slæmt en þetta lag við tekið á tónleikunum og þetta náttúrulega gammalt Talking Heads lag frábært lag sem heitir This Must Be The Place

0: af David Byrne, þetta er þetta Talking Heads en þetta lag af plötu sem heitir Speaking in Tongues sem kemur út árið 1983 og margt skemmtilegt á þessum tónleikum eins og hefur náttúrulega ekki farið fram hjá nokkrum einasta manni sem að vogaði sér inn á samfélagsmiðla eftir David Byrne tónleikana í Eldborgarsal Hörpu og hann blaðraði svolítið á mitt í lagastundum og var að segja sögur og svona og fór aðeins að tala það Já, ég voru hjólatúra New York og svona hvernig lögur þetta til og annars slíkt þegar hann á hjólinu sínu. Herri, ég búin að finna sko hjólalista, svona hjólalagalista, það margir með svona líkamsrækta lista og skokklista og föstudagslista og bílalista og alls konar playlista í apparötum sínum. En ég fann sko hjólalista frá David Byrne sjálfum og ég skulum kíkja aðeins á hann hérna í sammenningu og ég ætla að spila fyrir ykkur eitt lag sem er inn á þessum hjólalagalista David Byrne hérna strax að þessu lóknu
1: Árið 1991 breytti tónlistasögunni Komd í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann Miðasala á tix.is
2: Gas fyrir grillið, smelt og skrúfað Gastech, vagnaða nýju, gastech.is
3: Ertu klár í nýtt skólaár? Í Elko finnurðu allt fyrir skólan, fartölfur, bakpoka og heyrnartól Kynntu þér úrvalið í næstu verslun Elko eða á elko.is Elko
4: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðinu ögurhvarfi garmin.is
5: Tapasbarinn. Spátn í hjarta Reykjavíkur. Bókaðu á tapas.is
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Kóral útidera mottur og dreglar, draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, síðumóla 12 til 14. Kjaran.is
8: Leikuverin Lotta sýnir Litaland á Lottutúni 11. dalnum klukkan 2 og 5 í dag.
9: Viðskiptavinir í stofni hjá sjófa á fá 2 miða á verði eins.
8: Fylgist með á leikuverinlotta.is
10: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
11: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
10: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
12: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
10: Í sumar spyr ég í þú veist betur alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

Cameron Winter og hljóðstri Gís og lag sem heitir Love Takes Miles og þetta er þessum lögum sem að er inn á hjóla lagalista David Byrne og ég svona aðeins að skoða hennan lista og svona aðeins að segja ykkur aðeins nána frá honum þá ætli aðeins að segja ykkur frá David Byrne á hjóli því að það svona vekur undrun að hann er ekki með hjálm á svona flestu myndum sem ég síðan á hjóli nema svona nýverið, þá fór hann að nota hjálm sem að er svona eins og eitthvað svona eyðumörkuhattur stór eyðumörkuhattur en undir hattinum er hjálmur og það kemur kannski engum óvart að David Byrne er svona típa sem að er með körfu framan á hjólinu sinu fyrir svona helstu nöðsýnar og hann bara ber sig vel en það með fínan lista og svona á þessum lista er alls konar ný tónlist eða mestmegnis ný músík og hann hlustar svolítið á Mitski, hann hlustar á Alison Russell á hjólinu Dry Cleaning, Willow James Blake Saint Vincent, Harry Styles Jeppa Túnjarts, Paul McCartney það svona elsta einstaklingunum samt sem áður svona nýlega lög með Paul McCartney á sem hjólalagalista og fleiri gott en það bara gott að vita af David Byrne á hjólunum nýlega komið hjálm og með þennan lista sneisafullum að nýri svona dægulega tónlist popmúsík sem popmúsíkin færi sig aðeins yfir í jaðarinn en það bara líka gott, það gott að taka þannig inn á hjólinu og eitt sem líka svolítið ábyrgandi á þessu lista, það nýlegur Íslandsvinnur sem að kom einhvern landsins fyrir ekki löngu síðan og verslaði meðal annars í frábæri plötu verslun sem heitir Reykjavík Record Shop og á frakkastíg hún heitir Olivia Rodrigo og hér hún með lag sem heitir The Cure

The Cure heitir þetta lag. Olivia Rodrigo, Íslandsvinnur, hún annaðlar aðdáandi hljómsveitarinnar Cure. Og ég var að segja frá hérna hjóla lista David Byrne og það nokkur lög með Olivia Rodrigo og þar á meðal lag sem að hún tekur einmitt með Robert Smith. En svona segja skili við lagalista, hjóla lagalista David Byrne og ég halda okkur samt sem að svona óbeint við Olivia Rodrigo sem að var hérna á Íslandi nýverið og svo náttúrulega hvað hún land og þjóð og fór ekkert allt annað og endaði á sviði með Smashing Pumpkins á Lollapalooza átiðinni í síðustu viku og hún fekk að syngja þetta lag hérna með Smashing Pumpkins. Hún sem sagt algjörlega samstarfs óð blessunin. Það gott.

Já, hann heimtar bara að vera heima þessu blessaður. Þetta hann Daði Freyr og læða Out and I Wanna Go Home. Tilfinning sem að við kannust flest við vonandi. Það nú gott að vera heima þessir. Hér bráðskemmtilegt samstarf. Þetta John Grant sem að hjálpar aðeins til hérna í þessu lagi sem heitir Follow sem eftir Cactus Einarsson. Þetta

Þetta er lagið Jolene með Dolly Parton. Þetta er titillag plötu sem að Dolly gáði árið 1974 og er af mörgum talin vera besta plata Dolly Parton. Og ég meina þegar þú ert með þetta lag á aðliðinni, svo bjöliðin ertu með I Will Always Love You, þá ertu með nokku sterka og góða plötu. Ég held að sé alveg óhætt að fullera það. Þetta er M.T. Jones.

0: Ef þið eru einhvern tíðan að velta fyrir ykkur svona, já, mér langar að hlusta okkur svona, eitthvað svona band sem ég þekki ekki alveg nægilega vel, þá mæli ég með því að þið tjekkið almennlega á hljónstinni Charlatans frá Englandi. Þetta lætir The Only One I Know, ég búin að hlusta svolítið á þetta band hérna í sumarfríinu, ekki þó í fyrsta skipti, en maður alltaf með hissa bara hvað það mikið snildar hljónsveit. Og þetta er lag sem að ég var þeirra fyrsti stórsmellur, The Only One I Know, og að þeirra fyrstu blötu sem kemur út árið 1990 og heitir Some Friendly. Endilega, það alltaf gott að taka eitthvað svona almennlega gegn eitthvað hljónsveit, byrja bara fyrstu blötunni og rúli gegnum rest. Gott að gera það, maður hefur eitthvað svona fyrir stafni, maður að mála eitthvað eða keyra langt eða, já, ég veit ekki, flokka sokka, alltaf gott að maður að flokka sokka, mjög gott.
1: Njóttu þessa tjálda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugadal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
2: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ylfa teims mætti þín. Klikt á boost.com og verstaði Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Verstaði tísku, barna, sport, snýrt og heimilisvörur á boost.com.
3: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Tölvur tek mörkinni og undirhlýða akkurinni.
4: Dósagámar grænna skáta á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
5: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
6: Klöpp Kar. Hágæða ramag skólbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Alvöru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
9: Hamingjan við hafið, dagana 4.–9. ágúst. Sveitafélagi Ölfus, þar sem hamingjan
10: Fyrst og fremst með þér.
11: Meðaldra fangperrar allra landa. Jó.

Þetta er Moses Hightower og lagið Húsi mitt og þannig er engin annar en rapparinn Cut Grá P sem að aðstóður þá við þetta stórfína nýlega lað frá þeim félögum. En ég veit einn sem að langa mikið að vera bara reynlega í húsinu sinu og hann var nýverið að hóta því að hætta í tónlist alfarið. Hann heitir Brandon Flowers og var á sínum tíma söngvarinn í hljóstinni The Killers og ert hann nú eflaust ennþá. En hann að senda frá sér sóluplötu seinna í þessu mánuði en var samt sem aðra að segja það, hann virkilega mikið að pæli því að hætta bara hreinlega algjörlega í tónlist. Hann sagði pabbi minn, hann fer voða mikið á garðsölur og flóumarka og svona og kaupir ramma, fer svo heim og pússar það upp á málar á það voru aldrei átt bót fyrir borun á sér en sanns miklu glaðar en ég Þetta fara til að velja að hætta í tónlist Ég skila vel Pappan sem svona gæði sem getur tekið sko heila hljónsett fyrir og hlusta á alla plötunar frá fyrstu til síðustu. Það er gott líf, það er gott líf. Hérna eru The Killers, Smile Like You Mean It, svo er það fréttir svo

0: Ertu fyrir vestan, ekki missa af einstökum söfnum, minjasafn Egils Ólafssonar, Hnjóti Örlygshöfn, Sauðfjársetur og Ströndum og minjasafnið Kört, Trékyllisvík. Menning og kósí á Seyðisfirði kíktu í Múlaþing. Sumar sól og góð bók forlagið.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Öllum í áhöfn Bandero, skips Paul Watson samtakana, hefur verið birt ákvörðun brottvísun og endurkomu bann. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu. Fyrir ríkisborgara utan EES felur ákvörðunin í sér endurkomu bann á allt Schengen svæðið en fyrir EES borgara takmarkast endurkomu bannið við Ísland. Og endurkomu bannið að lágmarki 2 ár og gildistími þess hefst við brottför. Áhöfnin færaði yfir gefa skipiðin gert að sæta tilkynningarskyldu til lögreglu þar til fólkinu verður vísað brott og heimferða og fylgdardeild ríkis lögreglustjóra sér brottvísunina. Áhöfnin var handtekin í liðinni viku eftir að hafa reynt að trufla för hvalveiði skipsins Hvals 9. Landhelgisgæslan yfirtók skipið á fimmtudagskvöld og sigldi því til hafnar í Reykjavík á föstudagsmorgun. Vika í almyrkva á sól og undirbúningur í fullum gangi á vestanverðu landinu. Fyrirtæki og stofnanir hafa ráðist í ýmsa ráðst

0: og það er nokkuð þúsund mann sem að koma með sko hérna langferðabílu.
1: Sagði Kristinn Jónasson í morgun útvarpinu á Rás 2. Hann segir að margir hafi komið að undirbúningnum sem hófst fyrir tveimur árum. Sveitarfélög, lögreglan, björgunarsveitir, almannavarnir og þjóðgarðurinn. Tjaldsvæðin hafi til dæmis verið stækkuð til þess að geta tekið á móti fleira fólki. Kristinn segir að vel sé hægt að taka á móti innan við 10.000 manns innviðir séu til staðar fyrir þann fjölda. Vandi gæti skapast ef fjöldin verður meiri.
0: Nei, þú veist að fólk þarf að komast á klósett, ég meina að fólk þarf að fá mat, skiljiði, og það þarf að komast um vegakerfið og annað, þannig að þá svona geti trúið að maður myndi aðeins svitna ef það rætist, sko.
1: Sagði Kristinn Jónasson. Yfirvöld í Kosovo segja að fjöldagröf hafi fundist í Súbin Pótok í norður hluta landsins. Þar hafa nú þegar fundist líkamsleifar 11 einstaklinga. Uppgröftur hófst í síðustu viku og leitarsvæðið var stækkað. Grunuleikur á að fjöldagröfin sé frá tímum Kosovo stríðsins. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Áfram höldum við að sinna blessuðum morgunverkunum með bros á vör og reynum að sjálfsögðu bara að hafa gaman að þessu, hvort sem við segjum morgunverkin eða eitthvað annað, maður alltaf að reyna að hafa bara svona nett gaman að hlutónu, sko. Það allt tölvöld auðvildara með því hugafæri sem maður gleymir átt, sko. Það ennú ótrúlega snart, maður ennú ekki fullkomur, sko, alls ekki. Nei. En hér hljómsveit sem að margir telja vera reynlega fullkomna. Hún kalla sig Memphis Mafíuna og eitt af best spilandi hljómsveitum Íslands. Það nú bara einhverjum blöðum það að fletta. Hér lag sem heitir Ég kenni þér og þannig engin annar en Björn Jörundur að syngja með þeim Memphis Mafíu félögum.

Þetta er Björn Jörundur sem að kenna okkur hérna með hljómsveitinni Memphis Mafian. Ég ætla að fara með næst yfir í hljómsveit sem að ég gaf út blötu árið 2007. Það var ekkit fyrsta plata sveitarinnar aldeilis ekki. Þetta er hljómsveit sem kom og heimsótt okkur Íslendinga að spila á Gauk og Stöng árið 1900. Nei, það var ekki 1900, það var 2001. Já, það var 2001 en ég ætla að spila lag af fimmtu plötu hljónsveitarinnar Modest Mouse. Þetta lag heitir Dashboard. Svo ætla að segja ykkur smá móla hérna eftir þetta lag.

0: no!
1: Modest Mouse af plötunni We Were Dead Before the Ship Even Sank, sem er frábær plata og þessi ljónsett á ansi marga gallharða aðdæðandur hérna á Íslandi og einn svo harður og hann ykkur hlustendum mjög góðkunnur að hann fekk sér nýlega húðflúr af ja umslagi þessara blötu eða á umslagi þessara blötu svona loftbelgur og úr honum hangir akker hann var að fá sér þannig tattú en hver maðurinn við ætlum að heyra lag með honum næst
2: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Aktalón á Suðureyri föstudaginn 7. ágúst frá klukkan 3-6 komdu að sjáðu allt það besta Fyrir vestan á Suðureyri, nánar á vestfirðir.is.
3: Komdu bara með hann og við smyrjum hann. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
4: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á vestfjörðum. Tjaldsvæðið í Bólungarvík, tjaldsvæðið Patreksfirði og tjaldsvæðið í Súðavík.
5: Kaupmenn og kaupfélög, keksið má ég vanta, athugið að senda pantanriðar með sem bestum fyrirvara, svo hilluriðar tæmist ekki. Keksverksmiðan frón, 100 ára.
6: Áttu eftir að fara í skíðaferð í kringum Alpana, áttu eftir að svúrspruna svörtu brekkundan í Madonna, áttu eftir að Olympíu stórsvega hvert snjókorn í Chamóni, áttu eftir að verða aðal skíðaflagarin í Saint Anton, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1.100 milljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.

Hljóðstinn Botliðar er og lagið Fallíf en það einmitt Heiðar Örn söngvari og gítarleikari og aðalsbrauta Botliðu sem að var að fá sér þetta Modest Mouse húðflúr sem var að segja frá hérna rétt að við skelltum okkur í tilkynningar. Ég ætla að segja ykkur mjög ítarlega frá fyrirbæri sem heitir Top of the Pops eftir eitt stykki lag með Harry Styles en eftir lagið með Harry Styles þá ætla að vera fyrsta lagið sem að ég var spilað og sungið í Top of the Pops. Þetta lag heitir Dance No

Only Wanna Be With You heitir þetta lag, þetta Dusty Springfield og þetta magnaða lag var fyrsta lagið sem var flutt í þáttunum Top of the Pops á BBC þeim stór merkilegu þáttum sem að ja, þjóðin, ekki þjóðin bara heimurinn, allur alheimurinn fekk þar harmfregnir á þessum degi fyrir 20 ári síðan að útsendingum Top of the Pops var í hér með lokið þetta var bara komið gott þetta var líka komið svolítið gott því að þættinni voru orðnir 2275 talsins voru loftinu frá 64 til 2006 og þetta ekki sko svo magnað þegar maður kíkina þess á þetta í þessum þætti, þessum fyrsta þætti af Top of the Pops sem að fóru loftið fyrsta í janúar ára 1964 í þeim þætti var Dusty Springfield að taka þetta lag, Rolling Stones komið fram Dave Clark 5, The Hollies The Swingin' Blue Jeans sem að heimsótt okkur Íslendinga á sín tíma og Bítlandir lögu þættinum á laginu I Wanna Hold Your Hand það var yfir tenni, það var svona regla að síðasta lag þáttarins var vinsælasta lag Bretlands hverju sinni og það eru margar svona margir rosalegi flutningar sem að fóru fram í þessum þáttum til dæmis ja, David Bowie, hann flutti Starman þarna á sínum tíma og þar með var Siggy Stardust kynntu til leiks T-Rex gerðu geggjaðan flutning sem hefur oft sé klippur úr aðeins að vita því laginu Hot Love, Queen Bohemian Rhapsody Nirvana, Smells Like Teen Spirit The Smiths, Spice Girls tóku Wannabe fyrir 30 ánum síðan og svo mætti nú bara ansi lengi telja þetta þóttu það merkilegi þættir að það voru gerðar plötur, það var svona ja, svona platna sería sem að Hallmark og Pickwick gerðu sem að hét einfalega Top the Pops en það voru mjög skrýtna plötur það voru yfirleitt á umslagi plötunar var einhver laglegur kvenmaður og svo voru svona svona endurgerðir af lögunum sem voru í þáttunum og þær plötur, þegar oft séð þessar plötur eða þið eitthvað sem eru svona minni kennsla á eldri þær voru 92 talsins og ég veit um einstakling hér á landi sem að safnar bara Top of the Pops plötum að bara eiga Top of the Pops og á senlega allar ég meni ég þekki líka eitt sem að safna bara James Last plötum sem hefur gefið út ég hefum þetta bara 300 plötur og hann á ekkit annað, en það náttúrulega bara stælar, en við Íslendingar eigum náttúrulega okkar fulltrúa sem að kom fram í þáttunum Top of the Pops og það var árið 1998 og í þeim þætti bara þetta er rosalegi þætti, það var Jash Bobby McFerrin Phil Collins Inner City og okkar fólk Sigumólunir tókuð þetta lag hit

frábæri ljónsveit Sigumólnir og lagið þeirra Hit og ég nú aðeins að segja ykkur enda frá þessu aparati Top of the Pops og þannig tók við Sigumólnir Top of the Pops árið 1988 og voru sko það tíðkast bara alls ekkert á þessum tíma að ljónsveitir og tónlistafólk spilaði í beinni en þau gerðu það.

Love It. Sweet Harmony heitir þetta lag. Þetta var mikið spilað á MTV sjónvarpsstöðinni þegar að Íslendingar höfðu svona opinn aðgang að MTV. Þetta var svona pröfu útsendingar. Þetta myndband vakti auðvitað athygli og þótti djart. Ég þarna sat söngvari The Bay Love It og ég var umkringdur nöktu kvenfólki og hann var sjálfur nakin. En þau voru öll mjög fersk og hrein eins og þetta lag hérna með Outkast, So Fresh, So Clean.

Eru þið kúabjörnir með hana? Ég heyri vel í kúabjöllinu og þegar kemur svona kúabjalla í lögum þá heyri ég bara eiginlega ekkert annað þetta lag heiti Taste og þetta var Sophia Ellis Baxter sem að fluttu en sko þátturinn hér með að taka mjög svo óvænta stefnu allt í hennu og allt þessu lagi að kenna það blessuð kúabjallan Þetta aðeins að einbetta okkur að kúabjöllinu hérna næstu myndunar Hér hún heldur betur áberandi í þessu lagi sem heitir Low Rat.

0: þetta er flott kúabjalla í þessu lagi Honky Tonk Woman með the Rolling Stones og það eitthvað við kúabjallana þegar sko söngvari eða einhver í hljómsveit á tónleikum tekur upp kúabjallu og byrjar að berja hana þegar sem mikið óbóðslega þessi flinkur eða flinkmaður við erum sko aldeilis ekki búin að segja skilið við kúabjalluna og við erum líka íslenskt kúabjallulag og við ætlum að heyra það næst
1: Finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Opið allan sólarhringin í Bílaapótek Lyfjavals í Hæðarsmára.
4: Flugnabaninn. Skordýrabaninn. Geitungabaninn
5: Fæst í verslunum
6: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu það grillgangur lífsins Það grillhlökkun í loftinu Krónan
7: Við erum Rás 2
8: Fyrst og fremst með þér

Þetta er þetta hljómsveitin Gus Gus og lagið Belief eins og þið hafið tekið eftir þá ég búin að vera að missa mig hérna í blessaðari kúabullinni ekkert skrítið en það frábært hljóðfæri Þetta sko gott hljóðfæri sem allir geta að spila á ef þið getið haldið smá takti á að rættast þetta Ég ætla að ljúka þessari kúabjöllu umfjöllu minni á lagi sem að inniheldur sko kúabjöllu sóló en mér skjallast ekki en mér skjallast oft þannig að það alltaf leik það má voru Þetta Daft Punk is playing at my house með hljóstunni LCD Sound System Haldi sóló sko heldur

0: ertu fyrir sunnan, söfn eru ólík og allskonar, sagnheimar, byggðasafn, Vestmannaeyjum, listasafn Reykjanesbæjar í Dus safnahúsum og margmiðlunarsýningin aftur til Hofstaða. Verðhrunið hafið hjá Hrafnhildi. Tróðfull verslun af merkjavörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Velkomin á fjölskylduhátíðina Hamingjan við hafið í Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst, veitingahúsið Heimabistró og fasteignasala Suðurlands Þorlákshöfn. Lokadagar útsölunar enn meiri afsláttur, verslun Guðsteins.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir að betra loftvarnakerfi hefði getað bjargað mannslífum í árásum Rússlands í nótt. Hann hefur óskað eftir að samherjar Úkraínu sendi Úkraínumönnum meiri útbúnað til loftvarna. 17 fórust og 44 særðust í árásum rússneska hersins á kænugarð og nágrenni í Úkraínu í nótt. Úkraínu her tókst ekki að skjóta niður eitt einasta flugskeyti rússa. Öllum í áhöfn Bandero skips Paul Watson samtakana hefur verið birt á kvörðunum brottvísun og endurkomubann. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu. 21 er í áhöfn skipsins og þeir eru af nokkrum þjóðernum. Ríkisborgarar utan EES fá ekki að koma aftur inn á Schengen-svæðið í að lágmarki 2 ár. En fyrir EES borgara takmarkast endurkomubannið við Ísland. Gildistími þess hefst við brottför. Áhöfnin fær að yfirgefa skipið en gert að sæta tilkynningaskyldu til lögreglu þar til fólkinu verður vísað brott. Heimferða og fylgdardeild ríkis lögreglustjóra sér brottvísununa. Tveir vopnaðar menn voru handteknir í miðborg Reykjavíkur skömmu eftir klukkan 8 í gærkvöld, annar var vopnaður hamri og hinn öxi. Vegfarandi hafði samband við lögreglu þegar hann varð vitni að átökum nokkurra manna utan dyra í miðborginni. Engin særðist segir Unnar Már Ástórsson aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Þeim handteknu var

0: formum sínum að herða árásir á skip á norðanverðu Rauðahafi þar sem yfirvöld í Sádi-Arabíu hafa stemt olíuflutningaskipum sínum norðar með ströndinni eftir að hafnbanninu var lýst yfir. Bannið hefur ógnað getu Sádi-Araba til að flytja út olíu eftir að stríðið í Íran hófst í febrúar og Hormúsund svo gott sem lokaðist hefur nær allur útflutningur olíu frá Sádi-Arabíu farið í gegnum Jan Bú. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20. Við minnum á rúf.is, fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin á Rás 2.
2: Nú þurfum aðeins að ná okkur aftur niður á jörðinu eftir þetta kúabjöllu brjálaði sem að gekk hérna á síðustu 20 mínútur síðasta klukkutíma. Og þá náttúrulega hringi maður bara beint í Ásgeir Trausta og fær náttúrulega róa okkur aðeins niður hérna maður lagi sem heitir Against the Current.

Áskir Trausti, Against the Current heitir þetta lag. Áskir Trausti náttúrulega búin að vera út allar trissur undanfarið sumar, það ennþá gangi, við höldum í það, það búið lengiast munið, það til september, en hann ætlar að vera með tónleika í Eldborgarsal Hörpu í þessum mónið, 29. ágúst, hvorki meirinu minna. Ég að koma öðrum íslenskum meist

0: Nú kann ég að hrósa sjálfri mér og líka öðrum.
1: Dale Carnegie. Dale.is
2: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Áttu eftir að fara til Miami, áttu eftir að bruna á speedbát, áttu eftir að fara á leik með Messi, áttu eftir að labba út úr bleikri villu í hvítum fötum beint út á strönd, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1100 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
6: Og þjóðverjum fannst það alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
5: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
7: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flattar en Danmörk til dags.
5: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla lögatast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

bestu plötu Jamiroquai sem heitir Traveling Without Moving. En ég ætla að næsta spjalla aðeins um afmælisbarn dagsins sem hefði sannarlega fagnað stór afmæli í dag. Hún hefði orðið 60 ára gömul dag. Hefði hún ekki dáið því síðasta mánuði blessuninn, hún Jennifer Finch, bassaleikari hljómsveitarinnar L7, lést í júli, 18. júli og ja, þetta manneskja sem að var svona ansi áberandi á 10. áratugnum með hljómsveit sinni L7 og kom líka ja, víðar við og hún til dæmis lék í mymbandi hljómsveitarinnar Hól, sem hljómsveit Courtney Love, hún lék í því mymbandi í laginu Doll Parts eftir að bassaleikari hljómsveitarinnar Hól, Kristin Pfaff, lést úr ofneyslu heroins. En hún, Jennifer, hún lést ekki úr neittni ofneyslu, nei, aldeilis ekki, það voru veikindi. Hér held ég alveg öruglega stærsti smellur L7, Pretend We're Dead, heitir þetta frábæralega. En Jennifer, hún slóst í hóp með L7 á 1986, pælið því, að langt síðan. Blessuð sér minningarnar.

Moby og lag sem heitir Porcelain en það var engin annar en Nick Cave ásamt hljóset sinni The Bad Seed sem að sló algjört miðasölu met í Brighton þegar að Nick Cave og hans sveit The Bad Seed sjöldu tónleika þar nýverið þetta var enda síðasta mánar 31. júli og þetta voru risa tónleikar og svona hátíðabragur yfir svo saman og allt í bóði Nick Cave og félaga völdu með sér hina og þessa tónlistumenn til að opna fyrir sig og þetta mikil gleði og eitthvað sem að þeir kalla svona á mjög slæmri íslensku homecoming gig því að þeir voru þarna starfandi á sínum tíma í Brighton það var gestur, það var óvæntu gestur sem að koma upp á svið með Nick Cave og það vakti gríðarlega mikla lukku og skrifaði um þetta í poppressinu skiljanlega þegar að Kylie Minogue steig upp á svið og flutti þetta lag hérna Where the Wild Roses Grow af meistaraverkinu Murder Ballads

Sumir kjósa að byrja plötur sínar á hressum og fjörugum lögum en ekki Kings of Leon, allan að hvað plötuna Only by the Night varðar því að þetta opnunarlagið á þeirri plötu, þetta frábært lagsandi sem áður sem heitir Closer en á þessari plötu eru líka svona, já, ég myndi segja, tveir af stærstu smellum Kings of Leon, Sex on Fire og You Somebody og fleiri góðu lög, þetta bara fínasta plata, ég maður nú fara að blása að og setja ná frá A til seta eða Ö, eða hvernig sem við laða pappi sér reyndar frá A til þotn mikar einhversins Þetta Bananarama Croon Summer mikið vona ég heitt og innilega að hlustundur morgunverkana séu búin að gott sumar ekkert Croon Summer mitt að gott

Þetta er hljóðstinn Warmland með titillag síðustu blötsuna sem heitir Violet Dreams. Ég ítreka það að Warmland mætti koma miklu oftar fram á tónleikum en maður ræði því veist ekki því miður. Maður spóla bara tilbaka með Steinunni Jónsdóttur, Gnúsa Jones og Teiti Magnús sinni. Þetta er sumarlega gott. Mjög gott.

0: af okkur að gera það reyni að vera í fílu á meðan þetta lag í gangi, það ekki hægt það bara það ekki hægt ég reynta það bara ágætur, kom lagi, reyndi ég í fílu það bara ekki hægt ómögulegt búin að leta ekki um heismöndubókinu svo allt að þetta hvergi, kemum hvergi fram
1: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði Landsins mesta úrval heitir pottar.is
2: Allt fyrir skólan Pennin Eymundsson Fín milligróf eða gróf Þú fær rétt múrblönduna hjá múrbúðinni Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
3: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Suðurlandi. Tjaldsvæði Bása á Goðalandi í Þórsmörk og tjaldsvæðið við Skógarfoss.
4: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum og hengirúmi frá Normex? Normex.is
5: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali Granitsteinar.is
6: Ertu búin að gera þig kláran fyrir skólan? Í Elko finnurðu fartölfur, heyrnartól og aðrar tilvaldar vörur fyrir námið. Kynntu þér úrvalið á Elko.is Elko
7: Tapasbarinn Sól og spænsk stemning í hjarta Reykjavíkur
8: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
9: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
10: FIB aðstóðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB ávinningur í umferð.
11: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
12: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.

Helgi Björns, lífið sem eitt sinn var. Styttist í yfirleitt hátæðisfrétta og svo kemur litli loka nekkur morgunverkana sjálfsögðu. Ég búin að velja að loka lægið og allt með þér, þetta gott. Þetta verður gott, þetta á að vera gott, þetta verður gott, það með yngar áhyggjur. Casey Musgraves, eitir þessi, I Believe in Ghosts.

0: Yfirleitt hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Allri áhöfn Banderos verður vísað úr landi og fær ekki að koma aftur til landsins. Fólkið frjálst ferða sinna fram að brottvísun. Úkraínu forseti segir tafir á afhendingu loftvarnakerfa hafa leitt til meira mannfalls í árásum næturinnar en ella. Úkraínu her tókst ekki að skjóta niður eitt einasta flugskeiti rússa. Afbrota fræðingur furða sig á að lögregla hafi dregið að greina frá því að meint skot vopna á Akureyri verslunarmannahelgina hefðu verið leikfangabyssur. Töf á upplýsingagjöf hafi vakið heift og ótta meðal fólks. Alls hafa 4.220 greitt atkvæði utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið. Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu, segir þáttöku meiri en við var búist.
1: Okkur sýnist það að sé verði mikil kosningaþáttaka og fólk að mæta mun fyrra á kjörstað. Núna margir að greiða atkvæði utan kjörfundar.
0: Vika er í almyrkva á sólu og undirbúningur í fullum gangi meðal annars á Vesturlandi og í Vesturbyggð. Sveitarstjórar í Snæfellsbæ og Vesturbyggð segja óþægilegt að vita ekki hversu margir séu væntanlegir. Vísindamenn gera ráð fyrir að brotlending hluta eldflaugar SpaceX í morgun skilji eftir sig 4 metra djúpan gíg á tunglinu. Beðið er eftir myndefni til að hægt sé að staðfesta ummerkin. Sorphirðu menn á Ítalíu fundu lottómiða í ruslabíl eftir að örvæntingarfullur vinningshafi lýsti eftir honum. Vinningsupphæðin nemur 1 milljón evra eða 140 milljónum íslenskara króna. Íslandsmótið í golfi hefst á morgun og stendur yfir til sunnudags. Lýsandi rúfa á mótinu segir fjölmarga kylfinga geta unnið mótið bæði í karla og kvennahópflokki. Veðurhorfur suðlæg eða breytileg átt í dag, víða 3-10 metrar á sekundu bjart viðri að mestu austanvert landið en skýjað og

0: Verðast það klukkan 12.20.
1: Ný íslensk tónlist. Þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
2: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
3: Fyrir 31 ári síðan gaf Emilina Torrini út sína fyrstu soloplötu. Þetta lagar henni.

síðan að Closy Dula frá Emilion Torini kom út þetta lagið Tomorrow og að finna á þessari fyrstu blötunar og þegar þetta kom út þá hugsa fólk með sér hér nú heldur betur hæfilegar ykkur stúlka á ferð og það reyndist rétt og maður dæla út góðum blötum síðan og afreka mikið í já, með sinni tónlistarsköpun Þetta allt önnur skepna sem komin í gangi hérna, þetta Depeche Mode Walking in my shoes.

Fike. Tja, Babydoll heitir lagið. Þetta áttur á móti gott fólk í hljómsveitinni Queens of the Stone Age. Og þetta lag algjör draumur í dós. Þetta svo gott. Þetta lag heitir Regular John. Og þetta að plötu sem heitir nefnilega Queens of the Stone Age kemur út að 1998. Góðu fréttindar eru að þessi hljómsveitir að koma til landsins. Ennþá betur fréttir eru að það eru örfáð miðar eftir. Bestu fréttinar eru að hljómsveitin nýfarinn að taka þetta aftur á tónleikum. Var að skoða nýjastu listan á fram. Sá þá sjálfur í París í sumarfríinu. Ótrúlegt. Og ég get ekki beðið eftir að fara Queens of the Stone Age í Laugardalshöllinni í október. Ég heiti Andri Freyr, takk fyrir mig, morgunverkum hér með lokið, heyrum við státtur á morgun, farið varlega á það sem allra best ánga til, bless!

0: Sumartónleikar á Rás 1, Jussen-bræður og Sinfoníuhljómsveitin í Birmingham leika verk eftir Francis Poulenc og John Adams í hljóðritun frá Proms-hátíðinni í London á 5. klukkan 19, Rás 1. Lokadagar útsölunar enn meiri afsláttur verslun Guðsteins. Hönnunarsafn Íslands við Garðatorg. Velkomin á Hvanneyrarhátíð helgina, fjölbreytt dagskrá á Hvanneyri í Borgarfirði.
1: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
2: Strakta hótel fyrir alla fjölskylduna. Uddsola líkur á morgun. IKEA.
3: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spaghetti, með sjávarrétta og spínat lasagna.
4: Já, akkur ekki.
3: Felix með öllu.
5: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
7: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of
6: me. Við keyrum verulega niður vexti á bílalánum, á völdum notuðum bílum. Bílabúð Benna, Krókhálsi 9.

0: Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
1: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Grillað með Hagkaup.
3: Allri áhöfnskipsins Banderos verður vísað á landi og fær ekki að koma aftur til landsins. Fólkið frjálst ferða sinna fram að brottvísun. Úkraínu forseti segir tafir á afhendingu loftvarnakerfa hafa leitt til meira mannfalls í árásum næturinnar en ella. Úkraínu her tókst ekki að skjóta niður eitt einasta flugskeyti rússa. Afbrotafræðingu segir of mikla athygli á uppruna brotamanna ala á fordómum. Heitar umræður uppruna fór af stað eftir að ungi menn voru handteknir með leikfangabyssu á Akureyri helgina. Hluti eldfluga SpaceX brotlenti á tunglinu í morgun. Vísindamenn segja áreksturinn eiga eftir að skilja eftir sig 4 metra djúpan gíg. Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu segir þáttöku í utankjörfundaratkvæðagreiðslu fyrstu dagana meiri en við var búist. Yfir 4200 hafa þegar skilað inn atkvæði sínu. Vika í almyrkva á sólu og undirbúningur í fullum gangi meðal annars á Vesturlandi og í Vesturbyggð. Sveitarstjórar í Snæfellsbæ og Vesturbyggð segja óþægilegt að vita ekki hversu margir séu væntanlegir. Og Íslandsmótið í golfi hefst á morgun og stendur til sunnudags. Lýsandi rúfamótinu segir fjölmarga kylfinga líklega til sigurs bæði í karla og kvennaflokki. Ævar Örn Jósefsson segir hádegisfréttir. Áhöfn Bandero skips Paul Watson samtakana hefur verið birt ákvörðun brottvísun og endurkomubann. Skipverðar hafa fengið leyfi til að yfirgefa skipið.
4: Ákvörðun útlendingastofnunar að vísa öllum 21 skipverja á Bandero, skipi Paul Watson samtakana úr landi, byggir meðal annars á mati og skýslum lögreglu og landhelgisgæslu, en stofnunum veitti engar frekari upplýsingar forsendur brottvísananna þegar eftir því var leitað. Áhöfninni var meinað að fara frá borði eftir hafa reynt að trufla för hvalveiðiskipsins Hvalst 9, en landhelgisgæslan tók yfir stjórn skipsins á 5. og sildi því til hafnar í Reykjavík á föstudag. Fólki nú frjálst ferða sinna innan höfuðborgarsvæðisins fram að brottvísun, en þarf að tilkynna sig til lögreglu á hverjum degi og ekki með vegabréf sín. Embætti ríkislögreglustjóra sér framkvæmt brottvísananna. Arngrímur Guðmundsson yfir lögregluþjónn heimferða og fylgdardeildar ríkislögreglustjóra segir að embættið hafi í morgun tekið á móti beiðnum frá útlendingastofnun og verið sé að ákveða fyrirkomulagið. Héraðsdómur felldi í gær úr gildi ákvörðun lögreglustjórans í Reykjavík að áhöfninni bæri að halda sig borð í skipinu, en lögregla áfrýjaði því og niðurstöðu að mæta síðar í vikunni.
3: Anna Lilja Þórisdóttir tók saman. Úkraínu forseti segir að loftvarnakerfi hefði geta bjargað mannslífum í árásum Rússlandshers á Úkraínu í nótt. Árásirnar eru með þeim mannskæðustu á þessu ári.
5: 17 voru drepnir og 44 særðust í árásum Rússlandshers á kænugarð og nágrenni í Úkraínu í nótt. Í tilkynningu rússneska hersin segir að ráðist hafi verið á birðastöðvar og flutningamiðstöðvar sem notaðar hafa verið til að geyma og dreifa vopnum og ýmsum hergögnum. Úkraínu her tókst ekki að skjóta niður eitt einasta flugskeyti rússa í árásinni. Úkraína hefur ítrekað óskað eftir fleiri bandarískum Patriot loftvarnakerfum til að verjast rússneskum langdrægum eldflaugum. Á fundi leiðtoga bandaríkjanna á Úkraínu í síðustu viku samþykkti Donald Trump bandaríkjaforseti að úkraínumenn fengju að framleiða slík kerfi. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir tafir á afhendingu loftvarnakerfa frá bandamönnum hafa leitt til skelfilegs mannfalls og mikillar eyðileggingar. Hann segir íbúðarhús, lestastöð og vöruhús hafa orðið fyrir árásunum. Átökin milli Úkraínu og Rússlands hafa stigmagnast á undanförnum vikum, en bæði ríki hafa þvertekið fyrir að árásir beinist að almennum borgurum. Rússar hafa aukið í árásu sínar á kænugarð og árásnæturinnar var eins og mannskæðasta á þessu ári. Fyrir í vikunni lýstu úkraínsk stjórnvöld yfir reiði sinni vegna myndbands sem sýndi mann eltan af árásardróna. Þau sögðu rússnesk stjórnvöld vísvitandi stunda veiðar á almennum borgurum. Á sama tíma hafa úkraínumenn ráðist á borgaralega innviði í Rússlandi í auknum mæli. Þar á meðal vöruhús verslunarins hans Wildberries. Daginn áður sögðu rússnesk stjórnvöld 7 hafa látist og 58 særst þegar dróni hefði baðströnd í Krasnótar héraði í suðurhluta landsins.
3: Mist Grönvold tók saman. Afbrotafræðingu segir varhugavert að einblína á uppruna þeirra sem brjóta af sér. Töluverðar umræður mynduðust á samfélagsmiðlum helgina eftir að ungir menn voru handteknir á Akureyri fyrir grun vopnaburð.
6: Fimm ungir menn voru handteknir á Akureyri á sunnudag eftir að lögreglu bárust ábendingar menn á tveimur bílum sem væru vopnaðir skotvopnum. Degi síðar greindi lögregla frá því að þetta hafði verið leikfangabyssur. Í millitíðinu mynduðust töluverðar umræður handtökuna á samfélagsmiðlum sem snerist að miklu leiti uppruna mannanna. Margrét Valdimarsdóttir afbrotafræðingur furðar sig á að lögregla hafi ekki greint fyrir frá því að þetta hafði verið leikfangabyssur. Töf á upplýsingagjöf hafi vakið heift og ótta meðal fólks.
7: Þessi upphaflega frétt sem birtist í fjölmiðlum hún svona fellur inn í ákveðna staðalmynd sem fólk hefur af hérna ákveðnum innflytjendum á Íslandi og á sama tíma að birtast fullyrðingar á samfélagsmiðlum frá kjörnum fulltrúum frá pólitíkusum að þetta séu 100% menn frá Miðausturlöndum, þeir séu á framfærslu Íslendinga og það er að kasta þessum mönnum úr landi.
6: Uppruni þeirra sem brjóta af sér á Íslandi þurfi þó ekki að vera feimnismál.
7: Það getur verið gagnlegt að skoða þá breytu bara eins og marga aðra þætti þegar við erum að reyna að skilja afbrot og aðra hegðun.
6: Hins vegar sé varhugavert þegar öll athyglin beinist að uppruna afbrotamanna. Þá sé hættið að horfa sér fram hjá öðrum mikilvægum upplýsingum.
7: Fyrir utan að þegar að athyglin okkar beinist sérstaklega upprunum að þá elur þá fordómum sem geta síðan sjálfir ítt undir jaðarsetningu og afbrot í samfélaginu heild.
3: Sagði Margrét Valdimarsdóttir Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Vísindamenn reikna með að brotlending hluta eldflöga SpaceX í morgun skilji eftir sig 4 metra djúpan gíg á tunglinu. Beðið eftir myndefni til að hægt sé að staðfesta áreksturinn.
5: Gert ráð fyrir að hluti eldflögarinnar sem á stærði rútu og vegur 4 tonn hafi skollið á tunglinu á nærri 8700 km hraða á klukkustund. Geimrislið var hluti af SpaceX Falcon 9 eldflög sem flutti ómannað tunglfar út í geim í fyrra. Eldflögahlutum sem þessum sleppt í þrepum eftir því sem líður á geimferðina. Þeir falla þá yfirleitt í átt til jarðar og í hafið eða brenna upp í gufukólfinu. Vegna þess að geimskoti þurfti meiri kraft en gengur og gerist endaði þessi hluti flaugarinnar í geimnum í stað þess að rapa til jarðar. Þar hefur hann reikað stefnulaust innan annað geimrusl þanga til nú. Talið að eldflaugarhlutin hafi brotlent nálægt Einstein-gígnum. Einstein-gígurinn á þeim hluta tunglsins sem upplýstur á sólinni og sést frá jörðu. Á gagnstæðri hlið miða við lendingastað Apollo 11 þar sem Neil Armstrong og Buzz Aldrin stigu fyrstir manna fæti á tunglið. Vísindamenn bandarísku geimferðastofnunarinnar NASA telja að áraksturinn skilji eftir sér nýjan gíg sem verður 18 metrar í þvermál og 4 metra djúpur. Engin hætta stafar af árakstrinum á jörðu niðri. Hann verður endanlega staðfestur þegar vísindamenn hafa greint myndefni af tunglinu. Ekkert geimfarana á brautum tunglið var staðsett þannig að það náði upptöku af brotlendingunni og því verður fyrsta verkefni sérfræðinga að bera saman myndir af yfirborði tunglsins fyrir og eftir áreksturinn til að finna gíin.
3: Mist Grönvold tók saman. Alls var rúmlega 4200 greitt atkvæði utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB. Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu segir kjörsókn meiri en búist var við þessa fyrstu daga.
8: Okkur sýnist það að sé verði mikil kostningaþáttaka og fólk að mæta mun fyrir á kjörstað. Núna margir að greiða atkvæði utan kjörfundar og það er kannski rétt að segja frá því að það var ákveðið hjá landskjörstjórn að utan kjörfundur skyldi opna 5 vikum fyrir kjördag sem er viku, það er vika lengur sem er opið heldur en venjulega, þá voru 4 vikur fyrir kjördag, þannig þetta er búið að vera mjög mikið.
5: Segir Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu. Hún segir erfitt að segja hvað skýri þessa miklu kjörsókn nærri 3 vikum fyrir kosningar. Margir sem kjósi snemma séu búsettir erlendis.
8: Við sjáum að við erum að fá stúdenta sem er í námi erlendis, þau koma og kjósa á þennum fara út aftur. Og síðan erum við að sjá þó nokkað fólki sem er kannski með tvöfalda búsettir dýr hlut úr árinu í útlöndum að þau eru líka að koma núna, verða kannski ekki heima á kjördegi. En svo eru bara mikil sumafrí þannig að það spurning hvort það verði ekki líka bara áfram mikið að gera og jafnvel á kjördegi líka.
3: Sagði Sigríður Kristinsdóttir, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Starfsemi flugvallarins í Leipzig í Þýskalandi var stöðuð tímabundið í gærkvöld og nokkrum flugvélum beint annað eftir að flugvél flaug á óþekktan fljúgandi hlut 6 km frá vellinum. Flugvélinni var lent skömmu síðar en skemmdir reyndust minni háttar. Skömmu síðar fannst dróni á flugvélinum nærri 4 ukrainskum flutningaþóttum sem meðal annars hafa verið notaði til flutninga fyrir NATO. Þýska lögreglan staðfesti í dag að drónin hefði verið búin óhefðbundnum sprengi og íkveikju búnaði. Talsmaður lögreglu sagði á blaðamannafundi í morgun að almenningi stafaði engin hætta af drónanum. Drónar hafa reglulega flogið yfir flugvelli og herstöðar í Þýskalandi og öðrum Evrópuríkjum á síðustu misserum. Yfirvöldi í Þýskalandi telja rússa bera ábyrgð á mörgum þessara tilvika. Þau grunar að drónaflugi sé hluti af herferð, skemmdarverka, njósna og upplýsinga óreiðu. Hútar í Jemen segjast hafa ráðist á Saudi-Arabist olíuflutningaskip á norðanverðu Rauðahafi undan hafnarborginni Yanbu í Saudi-Arabíu. Þeir segja að nokkrum skotflögum hafa verið beitt.
9: Hútar, sem eru hliðhollir Írönum, hafa ráðist á 8 olíuflutningaskip síðan þeir tilkynntu hafnbann á Saudi-Arabískar hafnir 22. júlí. Þeir greindu nýlega frá áformum sínum að herða árásir á skip á norðanverðu Rauðahafi þar sem yfirvöldi Saudi-Arabíu hafa stemmt olíuflutningaskipum sínum norðar með ströndinni eftir að hafnbanninu var lýst yfir. Bannið hefur ógnað getu Saudi-Araba til að flytja út olíu. Eftir að stríðið í Íran hófst í febrúar og Hormúsund svo gott sem lokaðist hefur nær allur útflutningur olíu frá Saudi-Arabíu farið fram í gegnum Yanbu. Úr Rauðahafi eru 2 siglingaleiðir. Önnur liggur Bab el Mandeb sund sem tengir hafið við Indlandshaf Adenflóa. Hinn Suezskurðinn sem tengir hafið við Miðjararhaf. Frá mars og fram í miðjan júlí áttfaldaðist flutningur olíu Bab el Mandeb sund með að við sama tímabili fyrra. Í júní voru nærri 100 milljón tunnur af olíu fluttar sundið, saman borið við 7 milljónir í febrúar.
3: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Vopnaði maður var handtekinn á Trump golfvelli í Kaliforníu síðdegis á sunnudag, aðeins 2 sólarhringum fyrir boðað að komu forsetans á völlin.
10: Karlmaður á fertugsaldri var handtekinn á Trump golfvellinum í Ranchos Palos Verdes í Kaliforníu eftir að hafa vakið grunsemdir óeinkennisklæddra alríkisfulltrúa. Þeir sáu til mannsins labba golfvellin, taka ljósmyndir og myndefni og svo virtist sem hann væri að fylgjast með eftirlitskerfinu. Við handtöku mannsins komi ljós að hann var með skotilki í buxnavasa sínum og í bíl hans fannst hlaðin skambissa og fleiri skotilki. Heima hjá manninum fundust riffill, skambissa, skotelt vesti, skotfæri og minnisbækur sem vöktu grunsemdir. Saksóknari sýslunar á eftir að ákveða hvort ákæra verði gefin út. Trump komið þyrlu á golfvellin í gær til að taka þátt í fjáröflunarkvöldverði republikana flokksins sem var lokaður fjölmiðlum. Bandaríkjaforseti hefur áður verið í skotlínu árásarmanna. Árásarmaður særði Trump í júlí 2024 á framboðsfundi í Butler í Pennsylvaníu þegar Trump var í forsetaframboði. Aðeins nokkrum mánuðum síðar var vopnaður maður handtekinn á golfvelli í West Palm Beach þar sem Trump var að spila golf. Og í apríl þurfti forsetin að yfirgefa kvöldverð blaðamanna Hvítahússins þegar vopnaður maður reyndi að fara inn á viðburðinn.
3: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Undirbúningu fyrir almyrkva á sólu í fullum gangi og í mörg horna líta. Nákvæmur fjöldi gesta óþekktur en gerðar hafa verið ýmsar ráðstafanir.
11: Gerður Björk Sveinsdóttir, bæjarstjóri Vesturbyggðar, segir stemminguna í sveitafélaginu almennt góða fyrir komandi viku. Verið sé að reikna út þann fjölda gesta sem von sé á vestur og hafa þjónustu aðalar gert ýmsar ráðstafanir. Til dæmis hefur liðsauki verið fengin í veitingasölu og í maturverslanir.
12: Nú erum við svona aðeins að við nátt okkur á bara hvað við eigum að búast við miklum fjölda, hvað hérna undirbúar hún að þessa síðustu daga og fólk er svona farið að horfa til hvað það sem þarf að gera.
11: Kristinn Jónasson bæjarstjóri í Snæfellsbæ er sammála gerði að óþægilegt sé að vita ekki hversu margir séu væntanlegir að fylgjast með sólmyrkvanum.
13: Þetta ekki bara eins og þú vilt að halda einhverja tónleika og þú selur einhverja 1000 miða, þá bara veistu að það eru að koma 1000 manns. En við erum bara þeirri stöðu, við vitum bara ekkert hvað gefur mikið, við vitum þó það. Að það eru fullt af aðilum sem erum búin að skipuleggja sko hópferði til okkar og það nokkuð 1000 mann sem eru að koma með sko langferðabílum.
11: sagði Kristinn Jónasson í morgunútvarpinu á Rás 2. Í mörg horn er að líta í undirbúningi. Unnið er við að betrumbæta ástand vega á Vestfjörðum. G. Pétur Mattíasson, forstöðumaður samskiptadeildar vegagerðarinnar, segir undirbúningsvinnu hafa gengið vel. Þá sé til skoðunar hvort hægt verði að greiða fyrir umferð á Dynjandisheiði, en framkvæmdir hafa staðið þar yfir í áratug. Gerður segir að búið sé að hefla alla þá malarvegi sem eru mest eknir.
14: Vegagerðin búin að vera mjög öflug að hefla og eru búin að fá auka hefil og hérna og eru búin að vera að fara hér yfir alla þessa hérna að mala kafla sem við erum með hérna kring. Þannig að það það lítur held ég ágætlega út.
3: Sagði Gerður Björk Sveinsdóttir Ásún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Tveir vopnaði menn voru handteknir í miðborg Reykjavíkur skömmu eftir klukkan 8 í gærkvöld. Annar var vopnaður hamri og hinn öxi. Vegfarandi hafði samband við lögreglu þegar hann varð vitni að átökum nokkurra manna utan dyra í miðborginni. Allir gengu ósárir frá átökunum að sögn Unnars Más Ástórssonar aðalvarðstjóra hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Þeim handteknu var sleppt að lokinni skýrslutöku en Unnar gerir ráð fyrir að þeirra bíði sekt fyrir vopnalagabrot. Yfirvöldi í Kosovo segja að fjöldagröf hafi fundist í Súbín Potok í norðurhluta landsins. Þar hafa nú þegar fundist líkamslegar 11 einstaklinga.
10: Uppgröftur hófst í síðustu viku og hefur leitarsvæðið verið stækkað en yfirvöld telja að alltaf 23 einstaklingar getur verið grafnir á svæðinu. Grunur leikur á að fjöldagröfin sé frá tímum Kosovo-stríðsins, milli hers Serbíu og Svartfjallalands og frelsis hers Kosovo-albana seint á 10. áratugnum. 13.000 voru drepnir í átökunum og 4.000 var saknað þegar stríðinu lauk. Margir þeirra sem saknað var fundust síðar í fjöldagröfum en enn 1600 manns saknað. Settur forsætisráðherra Kosovo, Albin Kurti, sagði á laugardaginn að líkamsleifarnar væri mjög líklega af 23 albönum sem var rænt og teknir af lífi vorið 1999. Lífsýni verða tekin úr líkamsleifunum og send til rannsóknar en það gæti tekið marga mánuði að bera kennsl á líkamsleifunar. Þrír menn voru handteknir í nágrenninu nýverið vegna grunns stríðsglæpi.
3: Og það var Brynja Dögg Friðriksdóttir sem sagði frá. Sorpirðumenn á Ítalíu fundu lottómiða í ruslabíl eftir að örvæntingafullur vinningshafi lýsti eftir honum. Vinningsupphæðin nemur 140 milljónum íslenska króna. Vinningsmiðin fannst í heilu lagi þegar starfsmenn sorpirðufyrirtækis í Búlja héraði fóru í gegnum ruslið sem safnað hafði verið í bílinn. Framkvæmdastjóri sorpirðufyrirtækisinn segir kraftaverki líkast að miðin hafi fundist óskemdur. Vinningshafin hafi grátið af gleði við að fá þær gleðifréttir að miðin hefði fundist. Gianni Infantino, forseti alþjóðaknattspyrnusambandsins FIFA, hefur boðað hátt sett starfsfólk sambandsins til neyðarfundar í dag. Mikil styr hefur staðið Infantino eftir að hann tilkynnti að hann vildi stofna dótturfyrirtæki rekstur stórmóta sambandsins sem yrði að hluta í eigu einkaaðila. Evrópska knattspyrnusambandið sendi frá sér yfirlýsingu að aðildarsamband þess myndu ekki taka þátt í mótum FIFA fyrir en áformin yrðu blásin af. Infantino dró í landi en þrátt fyrir það hefur fjöldi aðildarsambanda FIFA dregið stuðning við hann til baka. Efni neyðarfundarins liggur ekki fyrir en sérfræðingur Sky Sports telur næsta víst að Infantino tilkynni afsögn sína. Íslandsmótið í golfi hefst á morgun á Korpúlfsstaðavelli. Rúf sýnir beint frá þremur síðustu keppnisdögum mótsins en lýsandi segir ómögulegt að spá fyrir sigurvegara.
9: Leikin verður 72 hólu höggleikur án forgjafar í karla og kvennaflokki og niður skurður verður eftir 36 hólur. Jón Július Karlsson mun lýsa mótin á Rúf og hann býst við skemmtilegu móti enda völlurinn í hæsta gæðaflokki.
15: Korpúlfsstaðavöllur er einn af okkar bestu keppnisvöllum. Frábær golfvöllur fyrir Íslandsmótið í golfi og mótir sem hafa farið fram á Korpúlfsstaðavelli hafa verið mjög flott og spennandi. Þannig að þetta er golfvöllur sem ég veit að kylfingarnir hafa mjög gaman að þeir geta á.
9: Alls verða 132 kylfingar sem taka þátt í Íslandsmótinu, 92 karlar og 40 konur. Jón Július segir marga karlkylfinga geta unnið mótið.
15: Og það Björn Sigurbrandsson er auðvitað á heimaðli, hann er að verja titilinn. Það er ekki hægt að líta framhjá árangri Aronsnes Júliussonar á tímabilinu. Hann er einlega búin að vera, hann búin að vinna í annars öll móti sem hann hefur tekið þátt í. Þannig að hann er mjög líklegur. Svo er að koma tilbaka sterkir leikmenn af norrænu mótaröðinni, Hlynur Bergsson og svo sömulegis Guðmundur Ágúst Kristjánsson sem hefur leikið eðlítis. Og svo er auðvitað alltaf líklegt að Axel Bóasson verði meðal eftir kylfinga ef að fer að blása. Því hann er náttúrulega gríðarlega högklangur og sterkur kylfingur í vindi.
16: Í kvennaflokki þykja kannski tvær líklegastar, þó fleiri geti blandað sér í titilbaráttuna.
15: Já, það svona búist til kannski svolítið einvíð í milli Ragnhildar Kristinsdóttur úr GR og Guðrúnar Brá Björgvinsdóttur sem að var Íslandsmeistari fyrir það og getur á Íslandsmeistari í fimmta sinn og svo að búist að Perla Sól verði líka þarna ofalega. Hún er á heimavalli og getur á Íslandsmeistari í annað sinn, var Íslandsmeistari í Eyjum fyrir hvaða þremur árum. Og svo að koma upp mjög efnilegur kylfingur úr Kolbjörn Mosbær sem heitir Eva Kristinsdóttir sem hefur nú verið að planta sér í barnduna. Hún hefur leikið mjög vel á tímabilinu og ég hafði svona vona henni frekar óvalega í mótinu.
16: Sagði Jón Július Karlsson, Íslandsmótið í golfi hefst sem sagt á morgun en fyrsta útsending RÚF frá mótinu verður klukkan 15:30 á föstudag og fylst verður með gangi mála á rúf.is.
3: Almar Ormarsson sagði frá íþróttum Veðurhorfur suðlægð að breytileg átt í dag víða 3-10 metrar á sekundu bjart verið að mestu um austanvert landið en skýjað og dálítið súld eða rigning með köflum vestan til engum síðdegis hiti verið 12-19 stiga yfir daginn austlægð að breytileg átt 3-10 metrar á sekundu á morgun en norðaustan 8-15 norðvestan til eftir hádegi rigning eða súld en þurrt norðan og austanlands fram yfir miðjan dag hiti verið víða 8-17 stig og það verður hlýjast á Austurlandi. Það var helst í hádegisfréttum að allri áhöfn Banderos verður vísað á landi og fær ekki að koma aftur til landsins. Fólkið frjálst ferða sinna fram að brottvísun. Úkraínu forseti segir tafir og afhendingu loftvarnakerfa hafa leitt til meira mannfalls í árásum næturinnar en ella. Úkraínu her tókst ekki að skjóta niður eitt einasta flugskeyti í Rússa. Afbrotafræðingu segir of mikla athygli á uppruna brotamanna ala á fordómum. Heitar umræður um uppruna fóru af stað eftir að ungi menn voru handteknir með leikfangabyssu á Akureyri helgina. Hluti eldfluga SpaceX brotlenti á tunglinu í morgun. Vísindamenn segja áreksturinn eiga eftir að skilja eftir sig 4 metra djúpan gíg. Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu segir atkvæðagreiðslu utan kjörfundar vera meiri en búist var við. Yfir 4200 hafa þegar greitt atkvæði. Vika í almyrkva á sólu og undirbúningur í fullum gangi, sveitarstjórar í Snæfellsbæ og Vesturbyggð segja óþægilegt að vita ekki hversu margir séu væntanlegir. Umsjónarmaður hátíðisvétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Mark Eldred, útsendingustjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir og það hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri eru lokið.
17: Spennandi ævintýraferð til Grænhöfðaeyja og Lissabon nánar á örnólfur.is. Verðhrunið hafið hjá Hrafnhildi. Verkfæralagarin Bón og bílavörur, verkfæralagarin Smáratorki. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu, hafnarferði.
18: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
19: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
20: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
21: Það alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kíló af kjöti heldur en 1 kíló af fiski.
22: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
23: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
24: Nú stefnir hann í 1100 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
25: Rástfö.
26: Fyrst og fremst.
25: Við erum Rástfö.
27: Vasadiskó.
28: Í sumar á Rástfö.
29: Já, komið sæl verið hjartanlega velkomin í Vasadiskó. Ég heiti Margrét Erla Mokk og var með ykkur í Vasadiskóinni í dag til klukkan 4. Það er Halldór Arend sem á plötu vikunar, margir kannski þekkjan að austan, hann reykuð þar tehúsið, var í hljónstinni Vax og svo framvegis. Ný plata frá honum sem við fáum að heyra hér laga á eftir. Svo erum við að kjósa hvaða lag verður, ég segi þetta alltaf, við búum verið í allt sumar, hvaða ár verður í aðalhlutverki. Hér milli klukkan 3 og 4, farið inn á Facebook síðu Rásar 2. Þar póstur þar sem við erum að kjósa á milli áranna 2012, 2005 og 1998. Staðan núna þannig að 2005 og 1998 eru nýfjöfn. 2012 bara komið eitt atkvæði, stórkostlegt tónlistarár. Nú svo hérna einhver grínisti eða kannski einhver bara sem í fílu. sem setur grátkall við þessa færslu sem ég veit í hvað þið er. Ég mun bara túlka það atkvæði að eigin vali eftir því hvernig atkvæðan detta. Endilega farið þarna inn og hjálpi mér að ákveða því að ekki geti valið þetta sjálf, þetta svo frábær ár. En við ætlum líka bara að spila smá hinsegin tónlist hérna í dag, það eru nú hinsegin dagar fram yfir sunnudag. Og ég ætla að byrja hér á lagið sem á alltaf við, allan á sem sving, allt fyrir ástina með Páli Óskari.
0: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
1: með Margréti Erlu Mokk
0: á Rás 2.

Light Orchestra, Living Thing. Ég svona til dæmis nýbúin að kveikja á Elo. Svo gott að eiga svona eitthvað eftir í lífi sínu. Ég hlustaði bara á bitlana frá svona 9 ára til 17 ára. Hversu óþolandi úlingur. Svo datt ég náttúrulega inn í svona þetta svona sem að hendar mínum aldri og svona. En svo ég núna að uppgötu alls konar skemmtilegt. Abba uppgötu ekki fyrir svona 10 árum síðan. Aumingja ég, segi ég nú bara. En hér næst það Ásgeir Trausti. Og þetta lagi, nýtt lag frá honum sem heitir Heartbeat.

0: kannski.
1: Svo Ellen, langir dagar, langar nætur vegna söknuðar. En það margir sem sjá fram á langa daga og langar nætur framundan. Hinsegin dagar standa sem hæst í Reykjavík og ég hérna búin að vera að blaða í hinsegin tímaritinu. Tímariti hinsegin daga og það svo mikið skemmtilegt í gangi. Mig langar persónulega að hvetja fólk ef að þið eruð hér í höfuðborginni og hafið aldrei farið á dragsýningu að þá þetta tíminn. Núna skartar dragsýningan sínu allra fegursta og að þið hafið aldrei farið þá það núna þið eru að fara að fá sko algjörlega úr efstu hillu þar og ég ætla að fara í kvöld á Trashmaster sem að saminar mikið af áhugamálum mínum sem eru Taskmaster, drag og börlask og þetta svona, svona þáttur, svona gameshow svona skemmtilegur skemmtileg keppni, milli fólks að leysa alls konar verkefni þetta bio paradís í kvöld og svo bara svo ótrúlega mikið, það eru brönsar og ég veit ekki hvað og hvað það ekki þriggjadagavakt framundan hjá mér, eins og næsta lag heitir Guskus Nýtnösk og Hjaltalín heldur fjögurra jafnvel fimm daga, myndi ég segja

Bókumilfont og Flís Eat Your Car, þetta svo fyndið og skemmtilegt lag. Það von á nýrri plötu frá Bókamiluna setna í vikunni. Ég ekki lítið spennt, skal ég segja ykkur. En hér næst ætlum við að fara til Norax, hún ekki norsk, hún Tove Lo og lag sem heitir No One Dies From Love.

Oh, þetta er svo yndislegt. No One Dies from Love Tool og við ætlum að halda okkur bara í stórkostlegri tónlist með töffara skvísum. Hér næst það Whitney Houston og How Will I Know.

0: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiddar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótshlíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði.
2: Felix Bergsson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.
3: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás 2 í allt sumar, en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
4: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með hann Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
3: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
4: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
3: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
4: Ára ást 2.

Þetta er Somber, lagið Potential. En hérna næst ætlum við að fara í nýjasta lagið með U2. Einhver ánægðir að U2 sé enn bara á fullu að gera smelli. Þetta lag heitir Street of Dreams.

0: One Life Stand með Hot Chip en hér næst það Stebbi Jack sumarlag frá honum sem heitir Dönsum inn í hljóðanótt
1: Brostu þegar hjarta næstum brestur

0: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna. 20-50% afsláttur.
1: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ilvegn heims mætti þín. Kíkt á boost.com og vestaðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestaðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
2: Áttu eftir að vera í London lengi. Áttu eftir að segja Howdy Governor við dyravörð. Áttu eftir að segja Jolly Good við þjón. Áttu eftir að segja Marvelous Mate við safnvörð á British Museum. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1.100 milljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.

Hjaltalín, We Will Live For Ages en hér ætlum við að fá nýjasta lagið með Dr. Gunna þetta heitir Allir í góðum gýr og textin svo fyndin ég veit ekki hvort þetta hann sko að nota svona einhverja frasa sem hún finnst hjákátlegir, hann að tala með einhverjum botlusan brönns og búblur og kæmi mér ekki óvart að þetta væri einhver svona orð sem að Dr. Gunna finnst smá aulaleg, kemur mér ekki óvart en ég ætla að selva ekki dýrara en ég keypti það úr mínum eigin huga

með Blondi, svo gott lag Blondi, svo mikið af frábærum lögum. Mér langar að minna ykkur á kosninguna, við erum að kjósa hér milli ára. Hvaða ár verður í aðalhlutverki hérna í Vasadiskóinu milli klukkan 3 og 4 í dag? Það eru árin 2012, 2005 og 1998 sem koma til greina og þetta allt saman á Facebook síðu Rásar 2. Eins og staðan núna þá virðist 1998 vera að vinna en það nú nóg eftir og það ýmislegt gerst. En hér næst það lag hins einn dag í ár, Guðjón Þorgils og fram á við.

Sjana Rut og lagið Tell Me. En hér næst ætlum við að fara í nýtt með Charlie XCX. Þetta heitir Wink Wink.

0: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
1: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
2: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
3: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
2: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
4: Sko megnið af sjónum bara flatneskja. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
2: Í sumar spyr ég í Þú veist betur alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
5: Hamborgarabúllan, krakkar sungu saman, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir sunnan, þá örugt að það sýning á safni nálægt þér. Hönnunarsafn Íslands Garðabæ, sögusafnið Grandagarði 2 og landnámssýningin Borgarsögusafni Reykjavíkur. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum og garðrósum, gróðrastöðin Storð. Lokadagar útsölunnar en meiri afsláttur, verslun Guðsteins. Sýning á nýjum aðföngum í safneign, Kristín Gunnlaugsdóttir, listasafnið á Akureyri. Okkar garður ykkar garður, jólagarðurinn. Ráðagerði, vertu á réttum stað þegar sólin hverfur 12. ágúst, Ráðagerði.
6: Fréttastofa Rúf klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Yfirvöld í Úkraínu fyrirskipuð í dag hundruðum fjölskyldna með börn að yfirgefa borgina Kramatorsk í austanverðu landinu vegna harðnandi árása rússneska hersins sem sækir fram í nágrenni borgarinnar. Héraðsstjóri í Donetsk segir þetta erfiða en nauðsynlega ákvörðun. Ástandið fari versnandi og það sé óásættanlegt að börn búi áfram undir stöðugri ógn. 525 börn og forráðamenn þeirra verða flutt brott með skildurýmingu. Árásir rússa á Úkraínu í nóttur með þeim mannskæðustu á þessu ári. Inga Sæland mennta og barnamálaráðherra hefur undirritað breytingu á reglugerð veiðar í atvinnuskinni. Aflaheimildir til strandveiða verða auknar í tæp 1000 tonn. Með því ættu strandveiðar að ná 48 dögum skerðingar laust. Kona var handtekin fyrir að stinga fjóra karla í Covent Garden í Lundunum í dag. Covent Garden vinsæll viðkomustaður ferðamanna í borginni. Sky News fréttastofan greinir frá því að konan sé 47 ára og karlarnir sem hún réðst á aldrinum 34 til 52 ára. Þeir voru fluttir á sjúkrahús. Það getur reynst varhugavert að innplína á uppruna þeirra sem brjóta af sér og getur alið á fordómum, segir Margrét Valdimarsdóttir afbrotafræðingur. Uppruni þurfi ekki að vera feimnismál en fleiri þættir komi til skoðunar. Töluverðar umræður mynduðust á samfélagsmiðlum eftir að fimm ungir menn voru handteknir á Akureyri á sunnudag grunaður vopnaburð. Degi síðar greindi lögregla frá því að þetta hefði verið leikfangabyssur. Margrét furða sig á að lögregla hafi ekki greint frá þessu fyrr, töf á upplýsingagjöf hafi vakið heift og ótta meðal fólks.
7: Þessi upphaflega frétt sem birtist í fjölmjölum, hún svona fellur inn í ákvæmna staðalmynd sem fólk hefur af ákvæmnum innflytjendum á Íslandi og á sama tíma að birtast fullyrðingar á samfélagsmiðlum frá kjörnum fulltrúum frá pólitíkusum að þetta séu 100% menn frá Miðausturlöndum, þeir séu á framfærslu Íslendinga og það er að kasta þessum mönnum úr landi.
6: Segir Margrét Valdimarsdóttir, hætt sé við því að þegar athyglin beinist öll að uppruna afbrotamanna þá sé horft framhjá öðrum mikilvægum upplýsingum.
7: Fyrir utan að þegar að athyglin okkar beinir sérstaklega upprunnum að þá elur það á fordómum sem geta síðan sjálfir ítt undir jaðarsetningu og afbrot í samfélaginu heil.
6: Fréttalestri lokið.
8: Þetta er Rás 2.
9: Fyrst og fremst.
8: Með þér. Vasadiskó.
9: Í sumar á Rás 2.
10: Já. Komið sæl aftur, heitir Margrét Ellum okkur með ykkur hér í Vasadiskói til klukkan fjögur í dag og við erum hér að ákveða okkur í sameiningu hvaða lag, nei Margrét, hvað að þér? Hvaða ár verður hér í aðalhlutverki milli klukkan þrjú og fjögur? Farðin á Facebook síður ásort

0: og lagið á tónaflóði. Fáum auðlýsingar og svo ætlum við að taka hér Talking Heads og plöntu vikunar og fleira hérna eftir.
1: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
2: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins. Hamingjan við hafið. Dagana 4. til 9. ágúst. Sveitafélagið Ölfus. Þar sem hamingjan

Þetta er svo gott, And She Was, Talking Heads, eitt af þessum góðu kúabjöllulögum. Ég verð nú að fara að halda kúabjölludag hérna í útvarpinu einhvern tíman. Gerum það í næstu viku. Þá skulum við halda kúabjöllumánudag, hvernig líst ykkur það? En hérna næstu það Subtract og Isra Cunning, þetta gamalt en gott, New Dorp, New York.

0: Plata vikunar.
1: Haldur Varen heiti ég og á plötu vikunar ást 2, en hún heitir einmitt Haldur Varen. Sympathy, það var líka svona, þetta var nú ennþá ástabrýminni okkur Agnesi á sín tíma og, en svo þetta, það kemur svona, við þekkjumst ekki kannski alveg nógu vel og við strákarnir tökum stundum svona þögnin á þetta og ætlum að þegjum ég dag til að ná af okkur fílunni. En sympathy er svona snýst náttúrulega það að þarna þó að við humum þetta á okkur og viljum ekki að einhver sé að skipta sér á okkur þegar við erum í þessu þagnabindi því að þá viljum alveg að segja fólk að þinn aðeins elski okkur og svo leist þóttum að humist yfir því þannig að sympathy fjallar svolítið þetta. Þetta eiginlega tekið bara one take yfir skúr og þetta var að ég hafði enga alveg útgáfa af þessu lagi þannig að ég smelti þessu bara í gegn þannig að það bara sympathy, this on.
2: I don't want your

0: Hljómsveitin flott, hún ógnar mér, en hér næst ætlum við að fá Jón Gamla og Svarta og hið stórkostlega sumarlag Pungur á klúbnum.
1: Stundum ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað, og hún bara eitthvað, og hann bara eitthvað, og ég bara eitthvað, allir bara, ég bara eitthvað. Stundum ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað.

0: tömere neri bara atle bara ja bara kat.
1: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á organ.is. Organ.
4: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölum úrbúðurnar. 20 til 50% afsláttur núna.
5: Áttu eftir að bjarga dýri í útrýmingarhættu, áttu eftir að ættleiða nashyrning, áttu eftir að kaupa ekru í Amazon skóginum, áttu eftir að verða stofnmeðlimur í verndarfélagi bleika höfrungsins í Nicaragua, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1100 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar

Mæstar með Brainstorm, þetta var nú, gerði góða hluti í Eurovision árið 2000, sigraði þá ekki en svona eitt af mínum uppáhalds sumarlögum engu að síður. Hér næst Harry Styles og einhver geggjaður á bassanum. Dance No More heitir þetta lag. Takk.

Þetta er meðal mannsins með hipsum höps. Hér næst ætla ég að fá Peggy Gou, ótrúlega skemmtilegt nafn að segja, og Eira Star, og þetta lag heitir Wow, Man. Minnir þetta ykkur á sama og mig, komist að því hérna rétt á eftir.

Peggy Gou og Eyrastar lag sem heitir Wow Man. Þegar ég las titilin á þessu lagi, þá var bara eitt sem mér datt í hug. Og það var Mike Myers í So I Married an Axe Murderer og þetta hérna Slam Poetry.

0: our twins won't leave me in ruins. I want to be Betty's Barney.
1: Hey, Jane, get me off this crazy thing called love.
2: Nei, ég meina, eru þið ekki sammála? Við vorum búin að gleyma sér að mynd kannski, So I Married an Axe Murderer. Hún ennþá góð, menn hér næst það Olivia Dean og So Easy to Fall in Love.

0: to be.
1: I'm out and I wanna go home, syngur Daði Freyr. Ég vona hann sé ekki með þessa tilfinningu í dag, ég veit að hann í stækjapartí. En það komin niðurstaða sýnist mér. Árið sem að verður hér í aðalhlutverki, milli 3 og 4, árið 1998. Þetta ótrúlega gott ár í sveitaballatónlist. Raftónlist íslenska líka þarna nokkuð sterk og líka mjög mikið af góðu rocki og ég sko í vandræðum það líka svo mikið af góðum erlendum lögum. Luxus vandamálin krakkar. En hér næst það Steinunn Jónsdóttir, Gnúsi Jóns, Teitur Magnússon, Kraftkalli, Oibarasta og svo það fréttir klukkan 3.

0: og reynslöktu. Askja.
1: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðarbær.
2: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess að rosalega skemmtilegt.
3: Dale Carnegie. Dale.is
4: Lokadagar útsölunar en meiri afsláttur verslun Guðsteins. Hamingjan við hafið hjartanlega velkomin á fjölskylduhátíð í Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst, sveitafélagið Ölfus, trésmiðja Heimis og veitingastaðurinn Skálin Þorlákshöfn. Þarftu á snúruna, snúrusnæri og klemmur, KB Borgarnesi.
5: Fréttastofa Rúf, klukkan 3, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Innviðar á þeirra hefur aukið aflaheimildir til strandveiða og yfirstandandi strandveiðatímabili nær 1000 tonn með breytingu á reglugerðum ráðstöfun afla sem dregin frá heildarafla. Með þessu nemur heildarafli sem útlutað verður á þessu ári rúmlega 15.600 tonnum. Þetta í annað sinn í sumar sem ráðherra eikur strandveiði afla. Aukningin byggir á niðurstöðu skiptimarkaðir með aflaheimildir en hún skilaði meiri þorskaflaheimildum en gert var ráð fyrir í fyrri áætlun. Inga Sæland mennta og barnamálaráðherra undirritaði breytingu á reglugerðum veiðar í atvinnuskyni í dag.
6: Þessi verðmætu tæpla 1000 tonn að koma inn vegna þess að svo kallega skiptimarkaðar. Því að strandveiðarnar eru náttúrulega 5,3% af öllum útgefnum afla og þeir geta náttúrulega ekki kannski verða að veiða ýmsan annan fisk. Kolmunna eða hvað eina annað sem við getum ekki strandveiðimennirnir okkar eru ekki þar þannig að það verður að þessum skiptimarkaði sem að í rauninni gefur okkur núna þessi tæpi 1000 tonn
5: sagði Inga Sæland Yfirvöld í Úkraínu fyrirskipuðu í dag hundruðum fjölskyldna með börn að yfirgefa borgina Kramatorsk í austanverðu landinu vegna harðnandi árása rússneska hersins sem sækir fram í nágrenni borgarinnar. Héraðsstjóri í Donetsk segir þetta erfiða en nauðsynlega ákvörðun. Ástandið fari versnandi og óásættanlegt að börn búi áfram undir stöðugri ógn. 525 börn og forráðamenn þeirra verða flutt á brott með skildu rýmingu. Árásir rússa og Úkraínu í nótt eru með þeim mannskæðustu á þessu ári. Alls hafa rúmlega 4200 greitt atkvæði utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB. Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu, segir kjörsókn meiri en búist var við þessar fyrstu vikur og erfitt sé að segja hvers vegna. Utan kjörfundur var opnaður 5 vikum fyrir kjördag sem viku lengur en venjulega. Sigríður segir að margir sem kjósi snemma séu búsettir erlendis.
7: Við sjáum að við erum að fá stúdenta sem í námi erlendis, þau koma og kjósa áður en fara út aftur og síðan við að sjá þó nokkað fólki sem kannski með tvöfalda búsetu býr hlut úr árinu í útlöndum að þau eru líka að koma núna, verða kannski ekki heima á kjördegi. En svo eru bara mikil sömafrí þannig að það spurning hvort það verði ekki líka bara áfram mikið að gera og jafnvel á kjördegi líka.
5: Sagði Sigríður Kristinsdóttir. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4 en fréttir má alltaf finna á rúf.is. Fréttalestri lokið.
8: Fyrst og fremst með þér.
9: Við erum Rás 2.
10: Vasadiskó.
11: Í sumar á Rás 2.
12: Já, og í þessum klukkutíma ætlum við eingöngu að spila tónlist frá Eva sem var vinsæl árið 1998. Það eru nokkur lög sem slæðist þannig inn sem kom út seint árið 1997 og slæddust því inn á vinsældalista fram eftir ári. Sumir kalla þetta svindl. Ég bara kalla þetta líka svindl og ætla bara að svindla smá. En við ætlum að byrja hér á sálinans Jóns míns og Original í Original útgáfu.
10: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
11: með Margréti Erlu Mokk
10: á Rás 2.

0: Þetta er svo gott, ensími og lagið Atari. Þetta var orkarlag fyrir hann Guðmund Karl Sigurdórsson þegar við vorum að kjósa hvaða ár yrði fyrir valinu. Þá var hann sigurviss og fyrsta, var fyrstur hér til að setja athugasemd og sagði þegar 1998 vinnur svo kosningu, þá var næs að heyra Atari með ensími.
1: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.
2: Njóttu menningar í Fjarðabyggð í sumar. Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og örninn.is.
3: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjarða, campist.is.
4: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
5: Áttu eftir að vera í London lengi. Áttu eftir að segja Howdy Governor við dyravörð. Áttu eftir að segja Jolly Good við þjón. Áttu eftir að segja Marvelous Mate við safnvörð á British Museum. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1100 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
6: Við erum Rás 2.
7: Fyrst og fremst með þér.

Praise You með Fatboy Slim. Ef þið hafið ekki séð myndbandið þetta lag, þá mæli ég með því. Stórkostleg, bara stórkostleg hugmyndaauki, gera mikið úr litlu. 1998, árið sem hér í aðalhlutverki, þetta árið sem ég fermdist, líka árið sem ég lék í kvikmynd ungfrúin góða á húsið, mæli með að þið reyna að finna samblinda úlingin í þeirri mynd og þetta var ég með hún Júlía sem að sáum leikmunina hún var með atriði í afmæli Guðnýjar Halldórsdóttur janúar 1999 við þetta lag og þá lærði ég hvað djamið var, mjög einfalt, en hér næst ætlum við að fá hana Madonnu Eruð ekki til í það? Hérna það Ray of Light. Gjörið svo vel.

Þetta er Skímó og lagið Hugarflug. Þetta lag hef ég nú bara aldrei heyrt en af henni frábæru plötu nákvæmlega sem kom út ára 1998. Þetta var óskarlag fyrir Jakob Hinriksson sem að vildi endilega fá þetta lag þegar að árið 1998 bar sigur úr bítum. Hér næst er lag sem er svindl. Það kom út seint árið 1997 en lag inn á vinsældalista langt fram eftir ári satt þar sem fastast skákaði held ég meti sem að Vitni Hjústonátti með Bodyguard-læginu og ég ætla nú bara að kynna þetta lag eins og ég sem þú kynnt á svið. Þetta lag þarfnast engrar kynningar.

0: Potta ferðina. Normex.is.
1: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is. Nú tækifærið til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna.
2: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
3: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
4: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
5: Nú stefnir hann í 1.100 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Þú ert á tíundu holu og einbeitingin farin að flökta. Snickers, heldur inn í leiknum.

Þetta er Bang Gang, lagið So Alone af plötunni You 1998 það kom inn að annað óskalag sem tengist þessu ári Jóhanna S. Hannesdóttir, hún segir að ég verði að spila narkotik með Liquido bara auðvitað þetta lag sem að maður sko reyndi að taka upp úr útvarpinu á kassetunnar alveg á fermingagræjunum þetta lag stendur sannarlega fyrir sínu og heyrist bara alls ekki nógu oft

You're Still the One með Shania Twain. Fyrra þess ári var ég með tvo þætti sem heitu brúðkaupslög þar sem þetta lag kom meðal annars fyrir þar sem að þau var að dansa við þetta lag brúðhjónin við lifandi band og svo fer brúðguminn upp á sviði með dansi og byrjar að tromma og syngja þetta til konuna sinnar bara, if he wanted to he would segja nú bara, en hér ég ætla að taka núna sveitabala tvennu, við byrjum hér á landi og svonum Terlín

0: þig með að móti sól 2 mínútur og 12 sekundur af algjöru tímahelgi og hér svo lag sem ekki mikið lengra þetta Kvarasi og Tvíhöfði og útlenska lagið
1: Hey yo, yo, red fan my right hand, friend of mentally
2: That's the red, great, great
1: Hey yo, red fan my right hand, oh, watch out yo

0: Útlenska lagið með Kvarasi og Tvíhöfða. Vasadiskónu lokið í dag. Ég ætla að enda þannig klukkutíma sem helgar á áru 1988 á öðru svindlagi. Svo komandi á plötu á áru 1997 en var ennþá mjög vinsælt á 1998. Því svona tónlistin, hún ekki eitthvað, nei, ég kom bara út og senast árið, nú það bara búið. Þetta lekur svona fram og tilbaka. Þetta All Saints og lagið Never Ever. Takk fyrir mig í dag. Ég heiti Margrét Erlamokk. Verið sætt.
1: Vasa Disco, eitt lag í viðbótt. How you could ever hurt me so.

0: Verslaði tísku, barna, sport, nýrt og heimilisförur á boost.com.
1: Framundan eru brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
2: Það ról kannski 4 kílóum í 40 kílóum. Þeimur 3 mánuðum, það það sem gerist.
3: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Útsalan hafin í Elko. Þú finnur landsins mesta úrval af heimilis og raftækjum í verslunum Elko og elko.is. Elko.
5: Svansvottaða One Supertech útimálningin hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni. Betri málning.
6: Já, hæ, Jón Jónsson hér. Þið eru leiðin út á völlu, það ekki? Heppin. Nema hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góð ferð. Og muna bara sólavörnina.
7: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
8: Brönns eða dögurður. Hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
9: Láttu líða úr þér í hálendisböðunum Kerlingarfjöll. Lokadagar útsölunnar en meiri afsláttur verslun Guðsteins. Bókin Gönguleiðir við náttúruperlur Íslands ómissandi í ferðalagið salka.is. Verðhrunið hafið hjá Hrafnhildi. Tívoli tónleikar, Bríet, Unnsteinn Manuel og DJ Dóra Júlía á morgun klukkan 15.30 fjölskyldu og hústýragarðurinn. Góð bók bætir sumarfríið, forlagið. Eigum skyrtur í öllum regnbúans litum, Kormákur og Skjöldur.
10: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Karlmaður á 50-aldri í haldi vegna rannsóknar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu á andláti Karlmanns í heimahúsi í Kópavogi þar síðustu helgi. Maðurinn sem lést var 70. Þetta kemur fram í tilkynningu sem lögreglan sendi frá sér síðdegis í dag. Maðurinn var handtekinn í síðustu viku og úrskurðaður í gæsluvarðhald. Það hefur verið framlengt til annars september á grundvelli almannahagsmuna. Gæslu varðhald yfir 9 mönnum sem grunaðir eru aðild að stærsta kókainsmygli Íslandssögunar hefur verið framlengt til 1. september. Þar af eru 3 Íslendingar og 6 útlendingar meðal annars frá Brasilíu og Rúmeníu. Þeir eru grunaðir að smygla 106 kílóum af kókaini í sjókistu súrálsskipsins Kosnitsa sem sildi hingað úr höfn í norður Brasilíu. Jón Sigur Geirsson, lögreglufulltrúi, segir málið mjög umfangsmikið og mikinn tímataki að yfirfara muni og tæki. Innviðaráðherra hefur aukið aflaheimildir til strandveiða á yfirstandandi strandveiðitímabili nær 1000 tonn með breytingum á reglugjörðum ráðstöfun afla sem dregin frá heildarafla. Með þessu nemur heildarafli sem úthlutað verður á þessu ári rúmlega 15.600 tonnum. Þetta í annað sinn í sumar sem ráðherra eykur strandveiði afla. Aukningin byggir á niðurstöðu skiptimarkaðar með aflaheimildir en hún skilaði meiri þorskaflaheimildum en gert var ráð fyrir í fyrri áætlun. Strandveiðar hófust í byrjun maí, þóttu almennt fara vel af stað og veittist meira í byrjun en á sama tíma í fyrra. Formaður landssambands smábátaeigenda lýsti þá áhyggjum af því að ekki yrði hægt að veiða í 48 daga ef ekki kæmi til lagabreyting. Inga Sæland, mennta og barnamálaráðherra undirritaði breytingu á reglugerðum veiðar í atvinnuskinni í dag.
11: Þessi verðmætu tæpla 1000 tonn að koma inn vegna þess að svo kallaða skiptimarkaðar. Því að strandveiðarnar eru náttúrulega 5,3% af öllum útgefnum afla og þeir geta náttúrulega ekki kannski verða að veiða ýmsan annan fisk, kolmunna eða hvað eina annað sem við getum ekki, strandveiðmennin okkar eru ekki þar. Þannig að það verður af þessum skiptimarkaði sem að í rauninni gefur okkur núna þessi tæpi 1000 tonn.
10: Sagði Inga Sæland. Kona á 50-saldri hefur verið handtekin vegna grunsum að hafa stungið fjóra menn í miðborg Lunduna í dag. Fjórir menn særðust í stunguárásinni og hafa verið fluttir á sjúkrahús til aðhlynningar. Upplýsingar líðan þeirra liggja ekki fyrir. Ísraelsher segist hafa gert árásir á skotmörk í suðurhluta Líbanons í dag. Líbanskir miðlar segja að minnstakosti einn vera látin. Fulltrúar Ísraels og Líbanons sitja við samningaborðið í Róm.
12: Að minnstakosti einn lést og 11 særðust í árásum Ísraels hers á skotmörk í suðurhluta Líbanons í dag. Í yfirlýsingu hersins segir að árásirnar hafi verið gerðar til að svara fyrir augljóst brot Hezbollah-samtakana á vopnahlénu milli Ísraels og Líbanons. Fyrir í dag hvatti Ísraels er íbúa þorps í suðurhluta landsins til að yfirgefa heimili sín tafarlaust vegna yfirvofandi árása á Hezbollah. Þetta í fyrsta sinn í nokkra vikur sem herinn gefur út viðvörun af þessu tagi. Samkvæmt ríkisfréttastofu Líbanons fóru ökutæki ísraelska hersins á útjaðar þorpsins Aita al-Jabal og skutu í átta því og nærliggjandi landi. Þá sáust ísraelskir drónar og njósnaflugvélar á sveimi þar yfir. Líbanskir fjölmiðlar segja árásinni hafa verið beint að þaki bænasvæðis kirkjugarðsins í bænum Tifnin. Samningaviðræður milli stjórnvalda í Ísrael og Líbanon hófust í Róm, höfuborg Ítalíu í gær. Þetta sjöunda lota viðræna milli ríkjanna tveggja og þær standa yfir í þrjá daga. Yfirlýst markmið þeirra að bæta öryggisfyrirkomulag við landamæri ríkjanna og að hrinda í framkvæmd rammasamkomulagi sem náðist í Washington í lok júní. Samkomulagið felur meðal annars í sér afvopnun Hezbollah og að Ísraels her drægi sig frá suðurhluta Líbanons. Hezbollah hefur hafnað þeim skilyrðum alfarið og neitar að leggja niður vopn.
10: Mist Grönnvold tók saman. Og veðurhorfur suðlægaða breytilega átt víða 3-10 metrar á sekundu, bjartviðri að mestum austanvert landið en skýjað og dálítil súldiða rigning með köplum vestan til þegar líður á kvöldið, hiti 12-19 stegur.

0: betur, við ætlum að sitja með ykkur til klukkan 6 og eins og ennilega þá bara verður nóm að vera hjá okkur og við komum, já, verður fjölbreyttur þáttur framöndan. Við ætlum auðvitað að tala, við ætlum að halda aðeins áfram að tala um sólmyrkvan. Það að styttast í dag, ein vika, slétt vika í dag. Þá fáum við almyrkvann á sólu hérna vestanlands og það eru þetta í mörghorn að líta við undirbúning og skipulag. En Dagbjartur Brynjarsson, sérfræðingur á sviði öryggismála hjá Fremálastofu, hann ætlar að líta við hjá okkur hér á eftir og segja okkur aðeins frá því hvernig gengur og hvað verður gott að hafa í huga þegar við setjum okkur í stellingar eftir helgina.
1: Já, dragbrönns verður haldin í Austurbæjarbíó helgina. Dragbrönnsin sameinar glæsilegan brönns, dragsýningu og frábæra stemmingu og markmiðið að skapa skemmtilega og litríka upplifun þar sem öll eru velkomin, hvort sem fólk þekkir dragheiminn vel eða að upplifa hann í fyrsta skipti. Og þær Agatha P og Miss Whoop Whoop eða Áskir og Jómbi ætla að segja okkur nána frá dragbrönnsinum hérna á eftir.
0: Akkurat og svo eftir klukkan 5 þá ætlum við aðeins að taka púlsinn á frjálsum íþróttum. Það nóm að vera, það heimsmeistaramót ungmenna, það hefst í dag í Bandaríkjunum. Við Íslendingar eigum 5 keppendur þar og svo í næstu viku þá það EM fullorinna þar sem við eigum Vaskasveit heila 8 þáttakendur. Og hann Guðmundur Karlsson, framkvæmda og afreksstjóri frjálsíþróttasambandsins, hann ætlar að kíkja við hjá okkur sem sé eftir klukkan 5.
1: Já, árásir hafa stigmagnast milli Rússlands og Úkraínu síðustu daga og voru til að mynda 17 drepnir og 44 særðir í kænugarði nú í nótt. Mist Grönnvald af fréttastofu RÚV ætlar að koma og fara eins yfir stöðuna.
0: Og háaninn í veiðinni í ám landsins, hún í fullum gangi og hann Gunnar Bender hjá Sportveiðiblaðinu. Hann auðvitað öllum hnútum kunnur í veiðinni og veit allt gangmála og við ætlum að heyra í honum áður en þátturinn á enda. Já. Fyrir klukkan 6.
1: Já, en við ætlum að byrja á dómstóli götunar. Ég fór sem út úr húsi í dag og spurði vegfarendur hvort að þau ætli að horfa á sólmyrkvann. Og í næstu viku og við ætlum að fara eins og í eitt lag og svo henda já, okkur í
0: fá að heyra hvað fólk svona hér á eftir já, hvað er alltaf að fara eitthvað eða að horfa í bænum eða bara svona almennt hvernig já. Spenningurinn er
1: og eru þið búin að redda sér glerugum sko?
0: Já, ymmi, það verður áhört að heyra þetta við ætlum að byrja á Kuskus þetta er Lady Shave

0: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
2: Sjónaukar í úrvali, vesturöst.is og vesturöst laugavegi 178.
3: Muni dósagámana í sorpu. Grænir skátar.
4: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
5: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri. Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
6: Löður XL á Einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
7: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
8: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
9: Þetta Rás 2.
10: Fyrst og fremst.
9: Með þér.
11: Það komið að dómstól götunar. Ég hérna ætla að taka smá vappi hérna í kringum Efstaleitið og spyrja fólk sem að ég sé hvar það ætla að vera og hvort það ætla að horfa á sólmyrkan. Hæ, hvað heitir þú?
12: Þórinn.
13: Sesselja. Arnhildur.
11: Og ætlið þið að horfa á sólmyrkan eftir viku?
12: Já.
11: Vitið hvað sólmyrk er?
12: Nei. Jú, þið vitið það víst. Við erum búin að vera að hlusta á hvað heitið það sér?
13: Þjóðsögu kista.
11: Mjög gott að rása eitt.
12: Já.
11: Og eruð þið með einhver plön? Hvað þið ætlið að horfa á sólmyrkan?
12: Við ætlum að horfa heima hjá okkur.
11: Já.
12: Í Stóragerði.
11: Já. Bara fara kannski út og eruð þið búin að redda ykkur svona sólmyrkva glerum?
12: Já, við erum komið með glerun.
11: Eruð þið spenntar?
12: Gægja takk fyrir.
11: Sæll, hvað heitir þú?
14: Eitir Símon Jón Bransson.
11: Ætlar þú að horfa á sólmyrkvan?
14: Það er spurning, hvernig kemur hann?
11: Eftir viku?
14: Eftir viku, það getur verið, það getur verið. Já.
11: Þú ert allavega ekki komin með einn plön?
14: Nei, ég ekki komin með einn plön þá.
11: Ertu komin með glerugu?
14: Ha?
11: Ertu komin með glerugu?
14: Ég með linsur, sko. Ég geng með linsur og ég meina, þú horfa á sólmyrkan. Nei, ég ekki komin með gleru ennþá.
11: Takk fyrir. Hæ, hvað heitir þú?
15: Ég heiti Stefán.
11: Ætlar þú að horfa á sólmyrkan í næstu viku?
15: Já, ég með gleru hérna.
11: Þú tilbúin með gleruun?
15: Já.
11: Og veistu eitthvað hvar þú verður? Er búið að gera einhver svona plön, nákvæmlega hvar þú verður?
15: Nei.
11: Hvað heitir þú?
16: Mason.
11: Ætlar þú að horfa á sólmyrkan í næstu viku?
16: Ef það ekki ský, ég get skoða það, já.
11: Veistu eitthvað hvar þú verður?
16: Nei, ég veit ekki alveg. Ég hefur ekki upplýsingar það.
11: Nei. Ertu búin að útvega þér svona sólmyrkva gleraugu?
16: Ég ekki með það. Ég var einu sinni búin að skoða í 2015. Ég var í tækniskóli og við vorum búin að skoða með þessi gleraugu, sérstak gleraugu.
11: Já. Áttu þá, þannig gleru við
16: það? Ég ekki, já ekki það, en Nei. Það var frá skóli þau veist.
11: Ok, já, nú kannski ferð bara aftur hjá þeim með það.
16: Já, kannski, ég veit ekki. Hvað get ég þeim?
11: Sko, ég held að sé hægt að allavega, ég veit að stjörnusæfur að selja þetta, en svo er þetta eitthvað víða. Er þetta ekki búðum með eitthvað? Ég veit það ekki alveg.
16: Ég ætla að skoða betur. Hvenær eru það?
11: Miðvikudaginn í næstu viku.
16: Miðvikudaginn næstu viku, ok. Og klukkan hvað kannski? Svona
11: 5.
16: Klukkan 5, ok. Já. Miðvikudaginn. Já, ég ekki vinna. Ég ætla að skoða betur.
11: Mjög gott, takk fyrir gælega.
16: Takk.
11: Sæl, hvað heitir þú?
17: Ég heiti Nanna.
11: Ætlar þú að fylgjast með sólmyrkvanum í næstu viku?
17: Já, ég stefna því.
11: Ertu búin að gera einhverjar ráðstafanir? Hvað ætlar að vera eitthvað svoleiðis?
17: Já, ég ætla bara að gera það sama á stjörnu Sævar í Fossvoginum.
11: Bara heima?
17: Já.
11: Og ertu komið með svona sólmyrkva gleraugu?
17: Búin að útsæða með sólmyrkva gleraugu fyrir hluta. Fjölskyldunni er að fara að ná mér fleiri.
11: Hæ, hvað heitir þið?
18: Ég heiti Katrín.
19: Ég heiti Mihala.
20: Ég heiti Guðrún.
11: Ætlið þið að horfa á sólmyrkvan í næstu viku?
18: Já.
12: Já, er glæða?
18: Ég heim í Nóri, svo ég verð ekki hérna.
11: Ok. Og vitið eitthvað hvar þið ætlið að horfa á sólmyrkvann?
18: Ég verður glæða Álftanesi, pabbi minn að vinna í túrismanum, þannig ég verð að hjálpa honum þar.
11: Með einhvern svona ferðahóp sem að fara að horfa á sólmyrkvann?
18: Já.
11: Ok, þannig að Álftanesi er the place to be. En þú, veistu hvar þú verður?
12: Ég er líka Álftanesi, það frænka mín heima.
11: Og eru þið búin að útvega ykkur svona gleraugu?
18: Nei, ég reyndar ekki.
12: Ég veit það ekki.
11: Hæ, hvað heitir þið?
12: Kolbrún.
19: Óli.
11: Ætlið þið að horfa á sólmyrkvann í næstu viku?
19: Já. Nei, að vinna.
12: Okkur alltaf að horfa.
19: Ég er að vinna?
12: Jó, þetta. Ekki svona lengi.
19: Hvernig er það?
12: Seinni bara þinn.
19: Það mæti ég kannski, horfa.
11: En klukkan 5?
19: Já, þá horfa ég.
11: Þú þarf ekki bara að loka augunum, bara ég ætla ekki að horfa þannig sólmyrkva.
19: Nei.
11: En þið eruð búin að gera einhverja ráðstafanir, vitið eitthvað hvar þið ætla að vera? Væntalega ekki þú.
12: Nei, ég hafði hugsað mig bara heima, við erum alveg með gott útsýni. Mm. Svo ég er búin að geta bara að vera heima. Annars gönnum við niður á Sæbraut eða eitthvað á hjólinu.
11: Já. En, og eruð þið búin að útvega ykkur gleraugu? Sólmyrkva gleraugu?
12: Nei, reyndar ekki. Við erum að redda því.
19: Jú, við erum ein.
12: Já, við erum ein.
19: Við erum ein.
12: Já.
11: Getið deilt.
12: Já, alltaf hvort þið eru ekki horfa að
11: það. Hann alltaf lokaði honum, þannig að þú getur verið með þeim. Þeir eru takkur gælega. Hæ, hvað heitið þú?
20: Ég heiti Þorkell.
11: Þeir eru tveir saman. Hvað heitið þú?
20: Brimar.
11: Og ætlið þið að horfa á sólmyrkvann í næstu viku?
20: Já, það lítur að vera. Já. Jú, eða ekki? Já.
11: Eru þið búin að gera einhver svona plönum hvar þið ætlið að vera?
20: Nei, ég held ég verð bara heima hjá mér.
19: Sammála.
12: Já.
11: Heima hjá honum.
20: Jafnvel.
11: Eru þið búin að útvega ykkur svona sólmyrkvagleru?
20: Nei, reyndar ekki. Já, ég fekk það þegar ég útskrifaðist úr skóla.
11: Ok, í vor eða?
20: Já.
11: Já, ekki fyrir mörgum árum eða eitthvað
20: svona? Nei.
11: Ok, geggjað. Heyru, takk fyrir kjalla. Hæ, hvað heitir þú?
21: Eydís Arna.
11: Ætlað þú að horfa á sólmyrkvann í næstu viku?
21: Nei, ég bý á Höfn.
11: Þannig að þú verður... Utan þú bara sér deildarmyrkva?
21: Já, ég held að.
11: Þannig að þú ætlar ekki að gera þér ferð svona á Vesturlandið?
21: Nei, eiginlega ekki. Nei. Ég er bara höfn, þannig
11: að... Ok. Já, ég ætla að segja þetta gott hérðan. Þetta var Dómstóll Götunar þessa vikuna. Ég verð að viðkenna ég smá svona... Ég var vonast til þess að hitta einhvern sem að hefði kannski... Ætlaði að leigja sér bara bát og sigla eitthvað lengst út á Faxaflóa og... að horfa á sólmyrkvann. En... Þetta er, við Íslendingar erum þetta aldrei svona, ekkert rosa mikið búin að plana fram í tímann.

0: Já, þetta er U2 og lagið er Street of Dreams.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
0: En já, við vorum að hlýða hérna áðan á dómstól götunar. Steini, þú fóst og varst að svona, taka púlsinn á...
2: Já.
0: Bara Íslendingum hérna í nágrunni við útvarpshúsið.
2: Já.
0: Hvað þau ætla að gera?
2: Sko, þeir sem voru að hlusta, kannski heyra að þetta var daldið mikið sömjusver.
0: Já.
2: Fólk svona, já, ætla bara að vera heima. Jó. Þannig að það er ekki, mér finnst ekki eins og það sé svona, kannski alveg búið að svona...
0: Nei.
2: Ákveða mikið.
0: Já, en allan að hljómar, það allan náttúrulega...
2: En fólk allan að veit af þessu.
0: Já, langflestir allan greinilega eitthvað að fylgjast með og svona og... En það vika í dag og hérna fengum góðan gest til okkar, það hann Dagbjartur Brynjarsson, sérfræðingur hjá ferðamálastofu í öryggismálum. Þú ert að búin að vera að vinna að undirbúningi, hvenær byrjuðu þeir að undirbúa?
3: Undirbúningu sem slíku byrjaði nú sennilegast bara fyrir einn átja mánuðum síðan eitthvað svoleiðis. Hérna hjá okkur og hjá þessu samhæfingateymi sem að ég er í. Við byrjuðum í nóvember eitthvað svoleiðis með almannavörnum og að horfa á þetta og byrja að samhæfa og leiða saman alls konar hagaðila sem sem þarf að gera svona, til þess að allir séu á sömu blaðsíðu vinni sömu átt, það er það sem skiptir máli.
2: Og þið eru búin að vera með hvað gera skoðanakannanir til þess að átt ykkur á hvað fólk er meðvitað sólmyrkvan.
3: Jú.
2: Og það er svona einmitt, kannski bara í samræmi við það sem að þetta innslag var að segja okkur að fólk svona veit af þessu en kannski ekki mikið að plana.
3: Það er alveg hárétt og við erum búin að gera tvær kannanir. Er þess að við sem sagt tókum þátt í sendum spurningu vegna í Gallup kannanir fyrst í janúar og febrúar og þá var landin nú ekki alveg með á hreinu að var eitthvað merkilegt að fara að gerast. Það er svona svolítið þannig. Það voru jú einhverjir sem að vissu að þetta var að gerast og byrði eftir því með eftirvæntingu en flestir voru nú svona bara já, hvað, já, það er svolítið á þeim bögsunum.
2: Já.
3: Svo gerðum við aðra núna í júní og það er svolítið breyttmynd. Nú veit fólk að þetta er að gerast, það er alveg ljóst. Fólk er búið að átta sig á því og hérna. En það er passar svolítið við þetta sem að þú segir hérna, fólk er svona, já, jú, ég ætli ég verð ekki heima. Það er svona, ég held að 40% þeirra sem eru búin að taka ákvörðun það að vera heima sem er raunum bara mjög gott. Það er ekki nema að ef ég mann töluna rétt nú er allir svo upplýsingar á vörnu hjá okkur en hérna minnum að það sé að hafa verið 6% aðila sem að voru búin að ákveða að ferðast til þess að sjá hann betur. Þannig að það var nú ekki ýkja stórt hlutfall en við Íslendingar erum svo sem ekkert endilega þekkt fyrir það að plana landfærum í tíman, að gera áallarinn landfærum í tíman. Það er ekki alveg okkar sterkalið. Þannig að við sjáum hvað verður og eflust margir sem að munu nota tækifærið og leggja landið til fót. En það er samt sem áður, við bara minna það innanfyrir nefn. Það er forréttindi að fá að upplifa almyrkva heima hjá sér. Það er bara brot af fólki í heiminum sem að upplifir það og bara fá að gera það með sínu fólki á sínu heimili en að það er bara að gegja sko. Ég ætla að gera það, það er alveg á hreinu.
2: Hvað hefur svona vinnan ykkar falist í síðustu mánuði? Í þessum öryggis einhvern veginn, þessum öryggisluta.
3: Já, þessum samhæfingu. Þessum nýstu raunum verið fyrst og fremst það að tryggja það séu bara allir á sömu blaðsíðu. Þetta er fyrirfram vitað og það er ýmislegt sem að þarf að gangi gegnum og menn þurfa að undirbúa sig, menn þurfa að vera klárir, menn þurfa að vera á tánum og þetta snýst svolítið það að bara leiða fólk saman, útskýra fyrir þeim svona sviðismyndin, þetta er það sem við teljum að muni gerast og nú þurfum við bara svolítið að stilla okkur saman og taka á þessu sammenningu sko. Það er svona, það helsta sko.
0: Þannig að eins og já, við rættum, síðast þú komst hérna að svona við vitum cirka hvaða verða margir erlendi ferðamenn á landinu, en við vitum hins vegar kannski ekki endilega hversu margir Íslendingar alltaf eitthvað að leggja landið til fót. En það má alveg búast við því að þau sem ætla að gera það svona verða ýmsar samgöngu svona, já, það verður gripið til ýmissa aðgerða þar.
3: Já, alveg klárlega. Þetta verður álag á vegakerfið okkar. Það er alveg ljóst. Mm-hmm. Og sama hvort að það séu sunnaveri vestfyrir eða bara vestfyrir í heild eða Snæfisnes og Vesturland eða jafnvel bara Reykjanesi að þetta verður álag á vegakerfið okkar alveg klárlega því það eru margir sem að munu bregða landi undir fót og vilja sjá þetta betur alveg klárlega þannig að og þá eru bara skilabáin okkar svolítið raun og verið skýr sko farðu snemma vertu lengur og vertu undirbúin hafðu allt með þér ekki gera ráð fyrir því að geta sett Tesluna í samband á Snæfisnesi það er ekki margar hleðslustöðar þar og það mun já, eflust vera löng biður eftir plossi í það tryggðu þá sért með elsniti vertu með vatn og mat í bílnum því að ferðalagið vestur á Snæfisnes tekur ekki 2.5 eða 3 tíma ég deila bara alveg lofað ykkur því við erum miklu frekar horfa á helmingi lengri tíma og enn lengur að komast heim því að það sem að við sjáum og höfum séð af samanburði er reynslu annara landa sem hafa lent í þessu að þá er helsta vandamáli er umferðin það skiptir ekki máli hvort að setja í Bandaríkjunum á hraðbreytum þar eða á Íslandi að keirandi um Barðastrandarveginn þannig að umferðin verður helstu höfuðverkur ég held að það sé alveg ljóst þannig að og verst verður það strax eftir almyrkvann nú allir komnir, menn kannski komu snemma og nú er bara gaman í búið og þá allir að pakka saman stólanum sínum og inn í bíl og keira á stað þannig að verið lengur passið upp á það að hérna ekki bara ætlast til að geta komist kert í bæinn strax og eftir þetta tekur tíma á fundið sem við áttum í dag þar var einmitt talað það, þar var fulltrúi neyðalínunar sem segja það í svona tilfellum eins og í þessu, þar sem að landin mikið á ferðinni að þá koma svona ýmis atvik upp eins og til dæmis það að fólk gleymir lyfjanum sínum hafið með ykkur lyfin, takið með auka lyf, takið með auka ofnæmislyf og sama hvaða, hvers konar lyf þetta eru verið með auka skammta því að það ekkit víst að þeir verið komin heim klukkan 11 þegar að taka næsta skammt þannig að verið með allt sem þið þurfið á að halda og verið undirbúin og þetta tekur tíma, ég held að það sé bara
0: Og það verða einhverjar aðgerir líka hérna á höfuðborgarsvæðinu, það ekki í sem sagt samgöngum?
3: Jú, það verður það og það er svona nokkur svæði sem er verið að horfa til að svona að samna fólki á sem eru svona, hvað við segja, augljósir hérna góðir útsýnustæði til að horfa á almyrkvann eins og Ægisíðan og hérna Seltjarnarnesið og Álftanesið sem eru svona hlutir, svona staðir sem að munu draga til sín fullt af fólki en aftur takið ykkur góðan tíma að koma ykkur á staðin veriði undirbúin og veriði lengur
0: Já.
3: Og passiði líka upp á augun á okkur veriði með
2: sólmyrkva
3: gleru viður kent sólmyrkva gleru það er mjög mikilvægt að þau séu mert þannig að við vitum að þetta sé ekki bara einhver
2: Hvað segir, að þessu CE-mert?
3: Þessu CE-mert, já.
2: Það standi CE?
3: Já, okay. og hérna, og þið fáið þessi gleru orði á mjög mörgum stöðum, þetta stjörnusæðar búin að lifta algjöru grettistaki í bæði að kynna þennan atbyrð og líka að skaffa landanum, hérna, eða útvega landanum sólmerkvagleru. Þetta fæst í raun og veru ég var í byggingarverslun í gær og þar var á kassanum almyrkva gleraugu þannig að þú veist
2: mikið af tryggingafélögunum eru víst að gefa þetta
3: akkurat nákvæmlega þetta mikilvægt við notum og aðeins að fara inn á það við notum almyrkva gleraugun á meðan að það deildarmyrkvi það að segja ef við horfum á sólin og við getum notað almyrkva gleraugu í dag þegar við erum að horfa á sólina skiljiði, þá ef þið setið upp almyrkva gleraugun í dag og horfið á sólina þá sjáuð þið svona hvað það sem þið sjáuð þá sjáuð þið appelsínugulan hring aftur á móti sem sagt, á meðan að deildarmyrkvan í gangi að þá notum við almyrkva gleraugun til að passa upp á augun á okkur um leið og almyrkvinni gengin í garð þá getum við tekið þau niður þá getum við hort á sólina og í kórónu sólarinnar í raun og veru og það mjög, mjög merkilegt og svo þegar tunglið fer frá aftur og sólin fer að byrtast aftur þá þurfum við aftur að setja upp almyrka gleraun það að segja á meðan við erum að horfa á sólina
0: Við hérna tölum að við svona hefum ákveðnar hugmyndir hversu margir erlendi ferðamenn verða hérna. Vitum við eitthvað hvar þau ætla að vera? Við vitum þetta að búa skipulegja alls konar ferðir hinga á þangað en þetta þetta mjög stór hópur. Þurfum við líka bara svolítið að láta að ráðast hvert sáströmmur liggur?
3: Ég held að flest þeirra séu búin að gera sínar, búin að skipulegja sig, búin að gera sínar áætlanir. Þeir eru búin að bóka gistingu og einhverju svæði og þess aftar, þannig að þeir eru svolítið búin að horfa til þess hvað þau ætla að vera þeir eru búin að skipulegja sig að sjálfsögðu eru einhverjir sem að munu go with the flow sem við notum nú góða íslensku og láta vera í ráða alveg klárlega en ég held að megnið af þeim sé búið að skipulegja sig það eru ferðaþjónustu fyrirtækjur búin að selja mjög mikið af almyrkva ferðum úr Reykjavík þar sem að það verið farið upp í rúta mánu til og þetta verður heilstags upplifun það verður ekki bara að sitja í rútu og einhvern einn stað að horfa og svo aftur í rútu tilbaka, heldur fyrirtækinu eru með dagskrá og eru að halda, reyna að halda fólkinu uppteknu þannig að þetta sé upplifun allan tíman en ekki bara rúta frá ATB því það náttúrulega það ekki skemmtun í því þau eru að selja skemmtun, það bara þannig
2: Já. Vá, ég hann svo spennt núna.
0: Já, maður algjörlega og svo þetta bara eins og við þekkjum að svo fer fólk að rýna í kortin, þú veist helgina og eftir helgi og sjá hvernig, eitthvað, kannski lokin, eitthvað sem að fólk ætti þá að hafa í huga svona þegar þetta fer nú að bresta á, til dæmis eftir helgina.
3: Já, það er upplifun að sjá almyrkvann þó að það sé skýja. Mm-hmm. Það er líka upplifun. Ég efast ekki það þegar svona strax eftir helgi eða jafnvel helgina að fara að koma sérstakar spár frá veðurstofunni og frá fréttamiðlum það hvað megin og vænta og allt það þannig að en já, bara takið ykkur tíma það er ef að þið, fyrst og fremst verið heima ef þið getið, verið heima ef þið sjáðu þetta heima frá okkur, verið heima þau græðið kannski eina mínútu með því að keyra á Snæfisnesi eða á sunnanverða Vestfirði þannig að sama upplifun verður hérna í bænum þó eru bara aðeins styttri þannig að hafi það í huga
2: og þeir sem búa fyrir utan almyrkvasvæðið leggja snemma stað og muna eftir lyfjunum
3: algjörlega
2: og mat algjörlega. Og bensínu
3: og vera bara með fullan bíla og alls konar tóti
2: já
0: bara að gala góða þólimæðin
2: já,
3: alveg klárlega
2: Dagbjartur Brynjarsson, sérfræðingur á sviði öryggismála hjá ferðamanna stofu takk kærlega fyrir komuna á hljóðveg 1
3: takk fyrir mig
0: og þaðan fyrir við yfir í Harry Styles þetta er American Girls

0: hamingjan við hafið, dagana 4. til 9. ágúst. Sveitafélagi Ölfus, þar sem hamingjan
1: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið. X-Peng.
2: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
3: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
4: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
7: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.

0: Þetta er Markus, lagið er Ég byst afsökunar. Já, við sýttum hérna á hljóði eitt, ég og Steini, Skúladóttir og ég vil maður halda hérna aðeins áfram í tónlistinni. Klukkan já, hún að vera kortir í fimm, það fyrir að stýttast í skilabóð og fréttur og svona.
1: Við vorum að tala við hann Dagbjart sem að er... sérfræðingur á sviði öryggismála hjá ferðamannastofu og var að segja okkur aðeins sem eitt bara brýna fyrir okkur, mér fannst eins og ég væri smá komin aftur í einhvers konar svona kennslustofu það sem bara muniði eftir að taka hlýju fötin og muniði eftir að taka mat og einmitt og líf og svona
0: Þau er búin að vera að vinna þessu sko í
1: sinni nóvember
0: og hérna og, ég, og maður heyrið það bara á dagbjörði að það búið að hugsa fyrir öllu og það búið að plana og skipuleggja og það og að auðvitað, það verður einstefna í aðra áttina sumstað þar sem fólk er að fara að keyra og að safna saman til að horfa á svona en lítur samt að vera pínu sko þegar voru þetta skipuleggja svona mikið og svo ertu að vinna með Íslendinga sem að kannski skipuleggja segja ekkert eitthvað gríðalega mikið fram í tíma en
1: ég er spennt að sjá hvernig þetta fer en mér svona skildist á honum að allavega þeir sem að sko búa þar sem að almyrkvinn verður og sérst að bara vera reyna að vera bara heima og labba bara ef þeir ætla að fara eitthvert
0: Það eru forréttindi að
1: og taka lífin með
0: Akkurat. Það eru forréttindi að fá að njóta sólmyrkvans heima
1: Já, ég er einmitt ég er forvitin að vita með sko þau sem búið út á landi hvort að þau ætla að gera sér ferð
0: Já, það hljóta einhverjir að ætla að koma Við ætlum að fara hérna í nýtt á Rás 2 Við þurfum Casey Musgraves Læðið er I Believe in Ghosts

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneskja. Sko miklu flatar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla lögatast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: Já, þetta er Pálmi Gunnarsson og lagið er Skref fyrir skref.
1: En það styttist í fréttir og hér rétt eftir fréttir þá ætlum við að fá til okkar hann Guðmund Karlsson frá Frjálsíþróttasambandi Íslands.
0: Já, nógum að vera hjá frjálsíþróttafólki, bæði heimsmeistar mót ungmenna var að byrja í dag og EM í næstu viku.
1: Við
0: ætlum að fara aðeins yfir það sem hefur verið að gerast í hérna átökunum milli Rússlands og Úkraínu líka.
1: Já, og svo verður eitt veiðispjall. Svona Já. Í lok þáttar.
0: Þetta verður klukkan 6. En eitt lag kannski fram að skilabúðum og fréttum. Þetta er Razorlight.

0: Velkomin á Hvanneyrarhátíð helgina, fjölbreytt dagskrá á Hvanneyri í Borgarfirði. Kammertónlistarhátíðin Sigla í Hörpu helgina nánar á siglafestival.com. Hamborgarabúllan, búllan, búllan og aftur búllan, hamborgarabúlla Tómasar.
1: Langar því í nýjan notaðan bíl? Nýttu verulega vaxtalækkun á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna núna.
2: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Akta Lón á Suðureyri föstudaginn 7. ágúst frá klukkan 3-6. Komdu að sjá þau allt það besta fyrir vestan á Suðureyri. Nánar á vestfirðir.is.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu, ÖSE, vill senda sérfræðinga teymi hingað til að fylgjast með þjóðaratkvæðagreiðslunni framhald aðildar viðræðina við Evrópu sambandið 29. ágúst. Þótt mikið traust ríki til framkvæmdar kosningana, telur stofnunin að skoða þurfi nánar kosningabaráttu fjármögnun hennar netumhverfi og fjölmiðla umfjöllun. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu sem fréttastofa óskaði eftir að fá afhenta í dag. Í skýrslunni kemur fram að mikið traust sé til íslenskrar kosningastjórnar og að þjóðaratkvæðagreiðslan verði að öllum líkindum skipulögð af fagmennsku og með gagnsæi. Á móti bendir stofnunin meðal annars á glufur í lagaumhverfi, sérstaklega varðandi fjármögnun kosningabaróttu þeirra frjálsu félagasamtaka sem beita sér fyrir báðar fylkingar sem getur orðið pólitískt bitbein ef miklir fjármunir fara að streyma inn í baróttuna vikurnar fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Í skýrslunni eru líka gerðar athugasemdir við reglur fjölmiðla. Regluverkið þjóðaratkvæðagreiðslu sé fremur veikburða og ekki nægilega aðlagað nútíma kosningabaróttu, sérstaklega á netinu. Þá sé skortur á jafnvægi í umfjöllun. Nánar á rúf.is. Nokkrar vikur gætu liðið þar til skipverjar af Bandero skipi Paul Watson samtakana yfirgefa landið en þeim hefur öllum verið birt ákvörðunum brottvísun og endurkomubann. Bandero liggur kyrrsett í Sundahöfn eftir að hafa reynt að hindra siglingu hvalveiðiskips. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra segir kyrrsetningu skipsins og brottvísun skipverjana ásættanleg málalok.
5: Já, ég tel svo vera. Það ekki Bandero að þakka, hér eru ekki slysa fólki.
0: Sagði Hanna Katrín Friðriksson nánar í kvöldfréttum klukkan 18. Karlmaður á 50-aldri situr í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu á andláti Karlmannsum 70 í heimahúsi í Kópavogi þar síðustu helgi. Sá sem í haldi var handtekinn í síðustu viku samkvæmt tilkynningu sem lögregla sendi frá sér síðdegis í dag og úrskurðaður í gæsluvarðhald sem var í dag framlengt til annars september á grundvelli almannahagsmuna. Gæsluvarðhald yfir níu sem grunaður aðild að stærsta kókainsmygli Íslandssögunar hefur verið framlengt til 1. september. Þar af eru þrír Íslendingar og sex útlendingar meðal annars frá Brasilíu og Rúmeníu. Þeir eru grunaður að smygla 106 kílóum af kókaini í sjókistu súrálsskipsins Kosnitsa sem sildi hingar frá norður Brasilíu. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6, fréttalestri lokið.
6: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
7: Við höldum áfram á hljóðvegi 1 og við ætlum að fara að færa okkur yfir í frjálsar.
8: Já, við ætlum að taka hérna á móti, hann að koma sér fyrir hérna, Guðmundur Karlsson. Hann framkvæmda og afrækstjóri frjálsaróttasambands Íslands. Það bara nóg með að vera hjá íslensku frjálsaróttafólki þessa dagana. Ætlum að þess að fórhérnist það með honum bara hér eftir eitt lag eða svo ætlum við nú, ég ætlum líka fá hana mist af fréttadildinni hérna til okkar.
7: Já, af því að árásir hafa verið að stigmagnast milli Rússa og Úkraínumanna síðustu þann daga og til að mynda í nótt voru 17 manns drepnir og 44 særðir í Kænugarði. Hún ætlar aðeins svona að segja okkur hvað er að gerast þar. Já. Og svo það háönnin í veiðinni.
8: Já, ætlum að fyrir klukkan 6 áttum við að slá þráin til hans Gunnars Bender hjá Sportveiðiblaðinu. Hann alltaf út í á og veit alveg hvað að gerast.
7: Hann alltaf skemmtilegur líka. Já, alltaf gaman að heyra í honum. Sko.
8: Ekki spurning, þannig að hann verður á línunni hérna á eftir og maður að forvitnast hvernig þetta er allt saman búið að vera að ganga. En hann, Guðmundur, hann ætlar að fá sér sæti hjá okkur hérna bara eftir örskama stund. Fyrst það bara eitt lag og við ætlum bara að fara í hljómsveit þjóðarinnar. Þetta eru Stuðmenn.

0: Já, við höldum áfram á Hljóðvegi 1 og það komin til okkar góðu gestu. Það nefnilega, það mikið að gerast í frjálsum íþróttum þessa dagana. Það heimsmeistaramót ungmenna, það var að hefjast, skilst mér í dag og svo hefst EM í frjálsum í næstu viku og þar eru við Íslendinga með 8 keppendur, hvorki meirinn minna.
1: Það náttúrulega rosalegt með að við höfðutölu.
0: Ég myndi segja það sko og verður þetta allt í beinni, hérna á RÚF. Sigurbjörn Árni og Þorkell og félagar verða Lísa og margir sem hafa gaman að fylgjast með en hann komin til okkar, þetta framkvæmdastjóri frjálsíþróttasambandsins, hann Guðmundur Karlsson velkomin.
2: Takk hérlega.
0: Hvað smá frjálsíþrótta vor, getum við sagt, í gangi við, það mikið af hérna öflugu frjálsíþróttafólki að koma upp
1: hjá okkur núna. Átta manns.
2: Heldur betur það sko, já ég var aðeins að fara við tölfræðina og ég kom og sko, Evrópumótið er búið að vera á tveggjar og fresti síðan 2010 og við erum svona að jafnaði með 3-4 keppendur og núna erum við með 8, við vorum reyndað með 8 líka 2024 í Róm en þá var aðeins eitt sem var með svo kallar beint lágmark ekki áunni lágmark En núna erum við með 4 keppendur sem erum beint lágmark og 4 sem erum áinni lágmark og öll vel inni á Já. Því sæti sem að þarf að vinna sér inn til að komast inn á mótið sem bara frábær árangur í forgrunni.
1: Og í hvaða íþróttum eru eigum við keppendur?
2: Sko þetta nú alla jafnan daldi kastarlegt landslið. Það að segja, núna erum við með 3 sleggjukastara, 2 mjög efnilegar og eða bara góðar hreinlega. Í sleggju kvenna og mjög góðan sleggju kastara kalla og svo erum við með kúlu kvenna, kringlu kalla, spjót kalla og svo erum við með í 10.000 á braut sem er Baldvin Þór Magnússon og svo er Hlynur Andersson að hlaupa maraþon.
0: Já. Þannig að þetta hérna, og þú, sko, ef ég marrið, þú ert gamalt sleggjukastar eða ekki?
2: Ég svona gamalt sprengivarpari, sko, ég kom nú boltanum í ganlanda og guttlaði í frjálsum, ég segist alltaf að hafa guttlað og hérna, jú, svo fór ég að prófa mig við eitthvað sem ég aldrei prófa á því sem var sleggjukast og það gekk ágætlega, þannig að ég kefti í landsliðun í ykkur 17 ár.
0: Þú lítur að hafa svolítið gaman að því að við hérna bæði náttúrulega, við erum með 2 frábærar konur, sleggjukastar og svo eru þetta Hilmar, þetta er hérna, já, þetta er góð uppskera í sleggjunni.
2: Já, heldur betur og það nú svo skrítið að allt tengist þetta einhvern veginn, bæði gamalli teknikenslu og mér finnst nú pínu vænt það að hafa svona verið pínu brautriðandi að koma sleggjunni aftur af stað hérna á Íslandi. Að þess að ég ætla að eigna mér eitthvað því sem að gerast í dag endilega en það tengist allt einhvern veginn bæði með tæknikennslu á þessar sem tóku við af mér og sem að síðan hafa þjálfa þessar stúlkur og þetta svona auðvitað í litlu samfélagi tengist þetta allt einhvern veginn þannig að já, við erum með mjög sterka, 2 mjög sterka keppendur í sleggju kalla, hvenna eða sem betur út og Guðrún Karita sem eru búin að sanna sig vel og eru bara topp 10 ára upp í dag
0: og er ekki hérna Ég er ekki líka kannski bara gaman fyrir þær og það er svona smá keppnið þetta á milli þeirra og hérna kannski lyftið þeim báðum.
2: Sko þær eru, það eru góða vinkonur en það er líka næsti sko, eðlilega, þær vilja báða vinna og það er bara frábært, það er bara heilbrið samkeppni og þær eru bara, og þær eru bara báða frábærar og eiga báðar mjög góða möguleika í Birmingham núna og komast í úrslit, það er byrjunin.
1: Hvernig er með í frjálsum er þau að flytja út og þú veist svona afreksfólki er það þá að flytja út til þess að þjálfa með bestu þjálfarum heims og svona
2: Já sko, þetta er ekkit endilega alltaf með þjálfarinn að gera þetta er jafnvel meira með aðstöðun að gera margir af okkar krökkum hafa farið til Bandaríkjanna og fengið háskólastyrk geta stundað akademist gott nám með frábæri aðstöðu og umgjörð þetta er svona sjaldnar sem að einhver íþróttamenn að fara beint út af einhverjum einu þjálfara. En það hefur þó gerst að Hilmar Örn Jónsson sem að hefur nú verið svona skjólstæðingur Eggerts Boga og svona nokkar hérna, nokkara sem hafa komið að sleggja hérna heima, að hann flutti sér til Falun í Svíþjóð til að elta einmitt mjög góðan þjálfara þar og bara setti raunverulega allt undir og er bara fluttur til Svíþjóðar og ætla sér bara að krista hennan árangur sem að er mögulegur og hann er semst að elta þjálfara í því tilviki, já.
0: Og svona hvernig horfir á næstu viku? Ég,

0: Þú ert þetta að fara út og fylgist með okkar fólki. Hvað hérna, já, þú talar já, stelpurnar í sleggjunni, þær gætu farið inn í úrslit. Svona, hvernig horfir á keppendahópinn og svona, hvað er mjög spennandi?
1: Þau eru öll erindi. Mm-hmm. Það bara þannig og maður veit aldrei fyrirfram. Mm-hmm. Þó svona fyrirfram að myndi ætla að sleggja kvenna þær tvær og Hilmar væri svona líklegust til þess að fara í úrslit með við stöðu á lista í dag, mm-hmm. þá segir það ekki allt, þau eru öll möguleika og eru sannlega öll það nálægt að á góðum degi geta raunverulega öll þau sem eru ekki í beinum úrslitum, sem eru sem Baldvin og Hlynur í hlaupunum, þeir eru bara í beinum úrslitum, mm-hmm. öll hin eiga alveg möguleika. Mm-hmm. Og við byrjum á mánudaginn, stór dagur á mánudaginn strax á fyrsta keppnisdegi því þá Erna Sóley að kasta kúlu, morgun hún Hilmar Örn að kasta sleggju í undakeppni og svo kvöldi eru Guðrún Karitas og Elisabeth Rut að kasta sleggju í undakeppni þannig að mánudagurinn mjög stór fyrir okkur mm-hmm. gæti verið svona kveikja vonandi að góðum árangur á mótinu
0: Einmitt. Og já, þetta verður spennandi að fylgjast með þeim og svo já, meðan svo erum við líka með ungt og efnilegt fólk og hvað, fimm manna hópur út í bandaríkjunum að keppa á háum ungmenna eða hvað?
1: Já, það er háum með 20 í bandaríkjunum og það er gaman að segja frá því líka að þau eru öll með lágmörk þar, sem sagt fjögur með lágmörk inn og Kjartan Óli Pétursson sem kom inn í 400 metra hlaupi hjá okkur, bara 400 frá lágmörki og fekk aðgang inn, sem sagt sem var bara frábært, þannig að já, mjög efnilegi krakkar þar og að þið varst að nefna á að með að fara áfram í skóla eða í þjálfun og þá eru Eir Chang Hlésdóttir og Ísvold Sævarsdóttir sem eru báður að keppa í Eugene í Oregon, semst á track field, sko þar, það náttúrulega alvöllurinn, að fara til náms í bandaríkjunum beint eftir mót.
0: Já, já, já.
1: Þannig að það eru konar skólastyrk báður úti.
2: Mm-hmm.
0: Og gaman líka sjá, svona eins og segir, það eru svona kastlegt hjá okkur, landsliðin oft, en við erum að hérna, það er að koma upp mjög skemmtilegi spretlu bara líka.
1: Já, ekki spurning. Og Kristín Alba er að keppa hérna í 100 líka í Eugene og hérna, og svo Bryndi Sembla kasta spjóti þar þannig að já, þetta er góð blanda og við segjum nú alltaf að því ég var nú svona í kastara landsliðinni gamla daga mm-hmm. og það hefur rosalega gaman að hafa Hlyn og Baldvin og fleiri með okkur þá þannig að betri árangur sem lið því okkur vantaði svolítið svona sterka hlaupara með mm-hmm. en núna hefur þetta bæði aðeins breyst og jafnast sem er bara frábært
2: mm-hmm.
0: og já, hérna en hvernig, þetta er náttúrulega lítið samband, frásættasambandi hvernig gengur ykkur að haldi utan um tvö svona stór mót á stuttum tíma er hérna
1: bara hún nefnir það sko það er búið að vera náttúrulega rosalegur hasar hjá okkur ja. Og er alltaf mikið að gera og við erum raunverulega í vaxtaverkjum Mm-hmm. og hérna þyrftum náttúrulega að hafa fleiri hendur á borði en við erum náttúrulega að kera líka fullt program innan lands og vorum að klára M í 100 ára núna síðustu viku og EM 18 ára í Rieti og svo vorum við 5 keppindi líka og þar endaði nú einn stúlka í fjórðarsæti við erum mjög litlána í velun þar svo núna þetta háa með 20 með stóran hóp því að þetta er ekki bara keppendur því að við erum lagt metnaði að vera með fagteimi með þar að segja Í undirbúningnum eru sálfræðingar eða sálfræðingur sem vinnur fyrir okkur og á staðnum er sjúkraþjálfari og svo framvís, þannig að við erum að keyra metnaði í kringum þessu umgjörð, þannig að þetta er ekki bara keppend og hópur, þetta er oft 10, 12, 15 manna ferðir sem við erum að fara í, þannig að það er slatta skipulag og, já, og kostar slatta.
0: Já. Hérna, er svona kannski bara almennt ég meni að þetta er búið að skemmtilegt sumari frá sem íþróttum og það má segja að þetta sé svona hápunkturinn núna sem er í gangi hvernig er svona stemningin bara í frálsum á Íslandi þannig að hljómar eins og við séum að hérna, fá upp efnilegt fólk út um allt eins og varandi iðkendur og fleira er mikið líf á fjör
1: sko það er fjölgu núna aftur við mistum aðeins eins og fleiri greinar í kringum COVID þar sem að mm-hmm. Töpuðum svolítið úr félagunum þar og nú hefur verið mikil vinna hjá stóru sterku félagunum okkar að koma tilbaka og það er gengið mjög vel. Ír að koma sterkir tilbaka, FA og fjölnir er að styrkja sig, nú er ný bylgja hjá ármenningum að koma og það er fjölgun og náttúrulega með þessum fyrirmyndin sem verið með í dag að þá er það alveg svolítið meira spennandi að koma að frjálsum aftur, maður finnur það alveg. Mm-hmm. Og líka þetta sem kýtlar aðeins, eins og ég segja, það er að komast mögulega á styrki í góðum skóla. Mm-hmm. Það er ekkit svo langt í það fyrir þess að krakka. Mm-hmm. Og það er bara svolítið gott hjá okkur líka. Við vinnum svolítið með það, svona slókana, það er enginn á bekknum hjá okkur. Það fá allir að vera með. Mm-hmm. Og það dálítið svona góðu punktur inn í þetta frjálsíþróttasamfélag og íþróttasamfélag í Ísland að prófa svolítið í frjálsum sem líka frábær grunnur fyrir allt annað ef fólk vill prófa
0: Já.
1: Og þjálfa sig upp.
0: Einmitt. Og hvernig svona horfa aðstöðumálin við ykkur núna? Það hefur talað mikið þjóðarhöll og uppbyggingu á Laugardalsvelli og svona og samhliða því átti náttúrulega að fara í uppbyggingu á þjóðarleikvangi í frjálsum íþróttum ekki satt. Hvernig Jó. Er staðan á því?
1: Þetta var búin mjög gott vita fram að þessu. en sko, svona í heiðarleika sagt að þá var náttúrulega voru menn búin að skalla svolítið lengi hérna með Laugardalsvellin sem náttúrulega þjóðarleikvangur í frjálsum og í knattspyrnu og það var svona í höndum síðustu stjórnar að hætta skallast og gefa eftir völlin fyrir KSÍ því að það var ljóst með því að það kæmi hybrid gras á völlin og við getum ekki kastað inn á völlin þannig að við ákvæðum svona að bakka aðeins og sína samstarfsvilja og það var semst undirritu vilja yfirlýsing í september 2024 sem að segir það að við séum að fá okkar þjóðarleikvang undir Suðurlandsbrautinni sem var búið að hanna og tekna 2021 í framhaldi því að gefa Laugardalsvöllin eftir sem bara var ekkit annað í stöðinni og okkur líst bara mjög vel á það en vilja yfirlýsing vilja yfirlýsing og allir þessir skrifum undir hann og sín tíma náttúrulega farnir og þessar pólitík í dag þá var Sigur Ingi, Bjarni Ben, Ásmundur Daðai og fleiri, eina Þorstein sem var borgarstjórið þá þannig að en vilja yfirlýsingin stendur og það fundu framundan með mennta, barna og skóla og íþróttamálar áhöra þannig að við erum alveg bjart sín og erum að leggja upp með svona ákveðna hugmynd sem að náttúrulega í svona einföldustu mynd þannig að þegar að fara að róta öllu hann í Laugardalinn fyrir þjóðarhöllina alla undirvinnuna, þá sé náttúrulega ekkit annað við heldur en að gera það í flútti við það sem við ætlum að gera með okkar þjóðarleikvang, það hlýtur að vera hagræðing í því, þannig að það svona okkar sín, þannig að við erum að vona þurfum ekki að býða neitt rosalega mikið lengur en heldur en svona í samræmi við þjóðarhöllina að fá okkar völl.
0: Einmitt. Gaman að fá þig og hérna, þetta verður spennandi í næstu viku og gaman að fylgjast með já, stóri sveit, vaskri sveit og kannski bara rétt að minna á það þetta, að það verður hægt að fylgjast með mótinu hér á Rúf frá með mándeinum og ég, þannig að já, bara Guðmundur, takk kærlega fyrir að koma og góða ferð.
1: Takk fyrir að hafa mig, kærlega, takk.

0: It's Snap.
1: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli barbekjú grísarif og meðlæti á 1995 krónur og kjúklingabringa og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Tapasbarinn. Stysta leiðin til Spánar. Bókaðu á tapas.is.
4: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu viss að nota kjörvara. Eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
5: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Rás 2.
7: Þetta Rás 2.
8: Já, við höldum áfram að hljófi eitt og við komið góðan gest hér í hljóðstofuna. Þetta hún Mist Grönnvold af fréttastofu RÚF, en hún ætlar aðeins að segja okkur frá sko, hvað búið að vera í gangi í Rússlandi og Úkraínu undanfarna daga. Og sko, það búið að vera mikið af fréttum að berast, mikið af, einmitt, bara árásum að báða búa. Getur aðeins farið svona yfir þessa kannski tímalínu?
9: Já, það sjálfsagt. Árásirnar hafa færst í aukana verulega undanförnu og bara núna á síðasta sólarhring eða svo þá hafa bæði ríki gert árásir og víks. Þá var til dæmis núna í nótt á gerðu rússar árásir á kænugarð og nágrenni og það voru að minnsta kosti 21 sem féllu í þeirri árás og tugir sem særðust. En Úkraínumenn hafa líka verið að svara fyrir sig og gerðu meðal annars árás á baðströnd þarna, inni í landinu í Rússlandi fyrir vikunni og hafa líka verið að gera árásur aðra innviði eins og til dæmis Valdberis sem svona eila eins konar það verið að tala að sé svona eins og Amazon Rússlands og aðra svona birðarstöðvar. En já, þannig að það ýmislegt sem að gengur á í þessum átökum og þau hafa, já, sannlega verið að stimagnast.
10: Já, það svona, já, heila, þurfum þetta verða sagan endalegur þetta stríð, þetta sko,
8: komið fjör og hálft
10: ár. Já, fjör og hálft ár og, en það eins og að sé eitthvað, já, það eitthvað svona sérstaklega núna og undanfærið og maður heyri líka úkraínumönnum bara að við svona gengið ágætlega að herja á þessa innviði innan Rússlands og nú eru þá kannski bara rússarnir að reyna að svara fyrir sig eða hvað.
9: Já, það er rétt. Úkraínumönnum hefur orðið ágengt að undanförnu kannski sérstaklega sem af er ári en þeir standa á sama tíma frammi fyrir ákveðinu vandamáli núna. Við höfum svolítið verið að fjalla þetta sem sagt loftvarnakerfi Úkraínu. Það gengur illa að verjast árásum rússa. Kom til að mynda fram í fréttum í morgun að Úkraínumönnum tókst ekki að verjast neinum af loftskeytum rússa í nótt og þeir hafa á Selenski Úkraínuforseti hefur kallað eftir því að bandamenn Úkraínu hjálpi til við að efla þetta loftvarnakerfi meðal annars með því að sjá Úkraínu fyrir svona Patriot loftvarnarflaugum sem að Bandaríkjamenn framlega og á fundi Bandaríkjaforseta og Úkraínuforseta í síðustu viku þá ákvað Trump Bandaríkjaforseti að gefa Selenski Úkraínumönnum heimild fyrir því að fá framlega slíka flaugar en það gæti þetta liðið einhver tími þangað til að þær komast í gagni þannig að það má kannski velta upp hvort að rússar séu þá enn fremur að nota þetta tækifæri áður en það komið í gagni að herja ennþá frekar á Úkraínumenn.
10: Einmitt. Já, þetta náttúrulega búið að vera líka í umræðinu bara í tengslum við það sem hefur verið að gerast í Íran að hérna á bandaríkjamenn séu svona fannir að ganga svolítið á sína birðir til dæmis þegar kemur að svona fara alveg loftvarnakerfum og svoleiðis.
9: Já, það hefur einmitt verið fjallað það og þess vegna er ennþá frekar athyglisvert að bandaríkin séu tilbúin að leyfa framleiðslu þessara flauga af hálfu Úkraínumanna sér í lagi ljósir átaka sem þeir standa í. En þeir kannski einmitt ber vott svona aukinn stuðning bandaríkjamanna við málefni Úkraínu sem að maki hefur líka umtalsverða athygli í fjölmiðlum við það.
8: Mm-hmm. Einmitt, og það var fundur hjá Selenski og Trump, er það ekki síðustu viku?
9: Jú.
8: Hvað kom út úr þeim fundi?
9: Já, eftir því sem ég best skil þá fór vel með þeim og betur en oft áður. Þeir hafa auðvitað funda reglulega og síðasta fundi þeirra á milli þá var mjög mikið svona fjölmiðla stand í kringum hann og á honum og ég man að það var mikið svona tekist á hvað fór þeirra á milli og það veikt endilega vera allt gott en þeir verðist vera orðnir betri félagar allavega eins og og svona maka reyfingin hans Trump verðist hliðhollari Úkraínu en hún hefur verið oft áður
10: Það talaði með að þetta svona tengist síðan einhvern veginn allt að er hann voru hefur stöðningur bandaríkjanna við Úkraínu hann var svona aukist eftir kannski að Úkraína var tilbúin til að aðstoða þá eins og með að skjóta niður dróna og svo leiðis eða hvað í miðausturlöndum
9: Já, ég bara er kannski ekki alveg dómbar á það en það má vel vera og þetta tengist oft allt saman og þetta eru þetta staða alþjóðamála er voða flókin og það margt í gangi þessa dagana og þetta tengist vill allt tengjast
10: En talandi ég meina þetta búið að vera og enginn eiginlega veit hvað að gerast þarna í miðausturlöndum en við sáum fréttir að því bara núna áðan að hvað Ísraelar voru að gera árásir
9: Já, Ísraelar gerðu árásir í suðurhluta Líbanons í dag og það að minnsta kosti eitt sem fjalli þessum árásum og einhverju tugir sem særðust og þetta kannski sérlega vekur mann til umhugsunar í ljósi þess að Ísraelar og Líbanar funda núna í Róm og það er verið að funda meðal annars það hvernig þetta eigi að hrinda vilja yfirlýsingu ríkjana í framkvæmd frá því í júní þar sem er meðal annars farið fram á að Hezbollah samtökin drægi sér tilbaka og Ísrael sér þá sömu leið frá landamærunum það er nóg um að vera
10: Við vitum í sjálfu sér ekkert ennþá hvort að það gangi eitthvað að koma á einhverjum friðar umleitunum
8: Já, en þið fylgist vel með á fréttastofu RÚF Mist Grönnvald, takk kærlega fyrir að koma og segja okkur svona aðeins betur hvað er í gangi
10: Já, takk fyrir og við ætlum að fara í meiri tónlist, það Þormóður og Huginn og Úlfur, þetta lagið Meira

0: Já, þetta er nýtt hjá Dr. Gunna, allir í góðum gýr. Já, við ætlum að halda áfram hérna á hljóðveginum hér rétt á eftir, kannski eftir eitt lagað svo. Þá ætlum við að fornast aðeins veiðina
1: já.
0: Og komast að hvernig hún gengur. Við heyrðum, já, hann þarf að vera á línunni að Gunnar Bender hjá Sportveiðiblaðinu, við heyrðum í honum, það nú orðið svolítið langt síðan og þá hafði nú veiðin farið rólega af stað í sumar.
1: Þú
0: er svona há önnin, hann
1: að... Já, það verður örglað. Já. Það hann frekar slagur þá, nú verður nörgulega alveg bandbrjálaður.
0: Ég geti trúið því að þetta sé, já, það eru örgulega einhver tíðindi úr því öllu saman. Það verður eftir eitt lag, það Chaka Khan og Snoop Dogg sem eiga næsta leikja okkur Boogies in my soul.

0: Come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Þetta er laga mínuskapi. Ég bara, sko, þetta var ég að heyra í fyrsta sinn. Þetta 19 ára ást, Chaka Khan, Snoop Dogg og bara...
3: Boogie is in my soul.
2: Þetta var magna. En já, Boogie is in my soul, já. Herðu, það komið að veiðinni. Við hérna erum komið með góða mann hérna á línuna. Það hann Gunnar Bender.
3: Ritstjóri Sportveiðiblaðsins. Gunnar, hvar ertu nákvæmlega staddur akkurat núna?
4: Ég nákvæmlega staddur bara heima á mig núna. Ég var að veiðu Vestlumverkina aðeins.
3: Ok.
4: Og hérna, ég var bara að kíkja á stöðuna, svona hvernig stani. Þetta og það stjörbreytti ef við hefum síðast.
3: Já, einmitt.
4: Það voru miklu betri veiði, sko. Já, miklu betri veiði.
2: Þetta allt farið á flugu eða hvað. Við tölum við saman, það fennum við að vera mánuði síðan og þá svona, já, þá svona voru menn að bíða eftir göngum bara og svona, en það svona hafi byrjað aðeins í rólega.
4: Já, byrjaði frekar rólega, en þetta allt bara núna og göngundar komu, bæði smá, stól, sérstaklega litlir eins og slagsinn hann mætti. Mm-hmm. Og ef við rennum aðeins yfir stöðuna eða leiðum ykkur að heyra aðeins stöðuna þverra í Borgarfirði, hún með 1750 laxa.
2: Já.
4: Núna, komin í 1750 laxa sem mjög gott. Mm-hmm. Ytri Ráka, hún komin í 1710-20 laxa sem frábært. Eystri Ráka, hún í 1000 laxum. Norður á í 750 og Jökla í 750. Þetta eru 5 efstu allar.
2: Já.
4: Þetta er miklu betur staða. Þannig að það er norður í landi, þar hefur verið minni veið.
2: Það
4: hefur ekki verið alveg nógu við.
3: Nú sko, ég heyri þessar tölur og átta mig ekki alveg á hvað það er þýða, svona, með að við kannski önnur ár. Geturðu sett þetta í eitthvað samhengi?
4: Þetta er bara ágætt, þetta er alltaf lagast. Sko, lagsveiðin er alveg bara góð í Borgarfirði, hún er þetta mjög góð, hún hefur lagað svakalega mikið það. Mm-hmm. Og þetta er fín veiði með að við hana. Og eins og hérna þverra og kjarra og þetta er bara frábær veiði. Þeir voru að fá 100 lax á dag núna daginn.
2: Já.
4: Það mjög gott sko.
2: Já, þetta, já. Og þannig að það eru kannski senu þjófarnir ef við svona skoðum, það sem hefur komið á land. Það er hérna það sem meira vestanmegin á landinu eða hvað?
4: Já, það vestanmegin. En reyndar er veiðin oft setni. Hún oft setni á Norðurlandinu.
2: Já.
4: Það kannski að hún getur að vera lagast þar og eins fyrir austan en það er enda búið að vera gott í jöklu þar eru konir á 750 laxar en hérna það er sko þetta fyrir að færist eftir landslutum sko Vesturlandið alltaf var náttúrulega alveg ótrúlega þetta var rigning upp á hvern einasta dag hann í 2-3 vikur sem engi vildi fá nema veiðmenn
2: Já, það hlýtur nú að hafa hjálpa
4: til og það var það með frábær sko, þá kom laxin
3: Já. Hvað er svo veiði svona tímabilið langt? Þá eftir að emitt, það byrjar á Vesturlandi, hvenær er það klárast á Austurlandi einhver tíma bara í nóvember?
4: Nei, það veiðitímið er bara, það er 3 mánuður yfirlist í hverri á.
3: Já.
4: Og svo er alltaf veiðitímið ám og vötnum. Hann er bara má veiða með hann hættar að veiða í sömu vötnum og veiða með þessi allt árið. Mhm. Það má við allt árið í vötnum, sömu vötnum á landinu, sko, eins og Gíslósvatni og Sveit fyrir austan. Þetta má veiða, það má veiða allt árið. Þið getið fara að ná ykkur í stöng, sko, að fara að drífa ykkur.
2: Já, fara í janúar.
3: Já.
2: Það hljómar ekki illa. En ef þú svona talar kannski persónlega, hvernig hefur sumari verið hjá þér? Hefur þú náð að koma, já, fara víða?
4: Já, ég búin að fara á nokkra staði, ég ekki búin að veiða mikið, ég fór í norður í fljótum daginn og þá fengum við, ég og kona fengum sikkur 8 bleikjur, það stóra fallega bleikjur, mm-hmm. Það er bara mjög gott og við erum að fara í laxið núna á næstunni.
3: Og hvað gerir ef þið fengu 8 bleikjur, eru þið þá að frista þetta, eru þið að gefa þetta?
4: Við bara sleftum nú, það bleikjan er í útrýmingahættu, það er að sleppi því miður að hún er sko, henni fækkar á landinu og hérna það er náttúrulega þetta er sjóbleikja sem gefur úr sjó svo það verður eiginlega að sleppinu sko.
3: Þú verður að muna kunni, ég veit ekkert þess að veiði sko.
4: Nei, þú hefði bara veitt enn í mati sko, og farið um og grilla þetta.
3: Ég hefði bara borðað hann á staðnum, bara ráa sko.
4: Nei, þetta er bara sko, sumar er að lagast og það er orðið mikið betra núna Og hérna, en auðvitað hérna þarf að lagast fyrir norðan, það hefur verið frekar rólegt þar.
3: En ekkert vont fyrir eins og bleikjuna að vera veitt og vera þá með svona sár í munninum, það sem eftir
4: er? Ja, hún kemur, það kemur ekki alltaf, það ekki alltaf.
3: Ok.
4: Það, ef þú ert að veiða á pínulitla flugur þá ert allt í lagi, sko. Hún lifir það alveg, sko, ég menn það miklu stærri önglar í laxinu, sko,
3: Já.
4: Sem er sleppt aftur.
2: Já. Einmitt. Já, þannig að en já, nú bara horfir þetta þannig ég menna, þetta svona háönnin núna getum við sagt, og svona fram yfir miðjan ágúst eða hvað og væntanlega allar svona helstu ár eru stappfullar af veiðmönnum og eins og venjulega við fáum mikið af fólki erlendis frá auðvitað sem að kemur inga, eða ekki?
4: Já, það alls konar lið að koma veiða inn og hérna það búið að vera mikil traffík útlendingu núna og ég meina þetta bara ágætis veiði og ég meina þetta lagaðist en það náttúrulega verra næsta ár þá fáum við núlaxin, þá kemur hann
2: Já.
4: Hann kemur tekja á fresti það veit ekki veiða hann sko
3: Akkur ekki?
4: Hann kemur alltaf á tekja, af því hann svo ljótur maður
3: hann ekki góður fyrir Instagram
4: Nei, hann er alltaf borðan þú getur borðan hann ef þú hérna hirðir hann strax og hérna eldar hann, þá getur við borðað hann en hann kemur frá Rússlandi á 2 ára fresti
2: já.
4: Og hann kemur á næsta ári
2: já.
4: Hann kemur alltaf 2 ára fresti
2: það
4: vilja nú ekki endilega margi fá hann í átna sko. Hann hrygni neðst í þeim það alls konar hættur í gangi sko.
2: Já, einmitt
3: En ertu með eitthvað svona yfirlit yfir þú veist, stærstu fiskana sem hafa verið veittir í sumar er búið að slá einhver met?
4: Það er lags það er ekkert mikið búið að vera, sko, það veitist í Sandá í Þistilfinni, það veitist í Laxar Aldar, það veitist Laxar, það er alltaf að veina Laxar, stórir og væni, Valdbarsá, það veitist 103 cm lax.
3: Það hljóma mjög mikið.
4: En það er ekki mikið af, það hefur oft veist stærri Laxar.
3: Já.
2: Og það kannski
4: að svona,
3: Hvað er metið á Íslandi? Vitið það?
4: Það er Jakob Hafstu veitir lags svaka fluglags í Laxaðardal er rosalega góð og mikil veið á.
3: Já.
2: Og það eru stóri laxar.
4: Nú að reyna Bubbi að reyna.
3: Já.
4: Og hann í Laxaðardal.
3: Hvað var sá stór? Þessi stærsti?
4: Hann var 114 held ég. Ég má það ekki.
3: Vá.
4: Já, það eru stóri laxar veist en hérna, þetta er bara sko þeir fækkar alltaf þessum stóru laxum
3: fækkar
4: á hverju einu stóri það er bara vegna laxin á undir högga sækja náttúru laxin
2: og svo einmitt ef að veiðin hefur verið svona aðeins dræmari allan að hinga til fyrir norðan þá kannski koma færri svona 100 kallar á land
4: Já, það kom að færi, sko. En veiðimenn er alveg þokkala og ég meina það er margir laxin sinni sumar.
2: Já.
4: Fyrsta laxin sinni. Þið veitir ekki hvað það er.
3: Nei.
2: Ég er nefnilega...
4: Það fyrst í laxin.
3: Haf þú ekki ágjur að því ekki hugmyndum hvað það talið, sko.
4: Það fyrst í laxin sem menn veiða og verða að býta veiðu ykkana.
3: Ég hef alltaf bara að setja eitthvað Maríu laxinu í eitthvað, ok, er það einhver tegund?
4: Já, þú er aldrei að væri bara Maríu lax tegund.
3: Já, ég er bara mjög spennt að smakka Maríu lax
2: tegund, þetta gæða tegund, það bara þannig
3: fyrsti laxin, ég á eftir að meða minn Maríu lax
2: þetta við
4: það
2: kannski
4: það lítur að þið fljóttir nú bara fá tíma, ég skal láta ykkur á tími við
3: já. Ég vil bara fara með þér samt Gunnar, það er eina ég vil bara sá besti kenni mér sko.
2: Það er náttúrulega væri bara algjörlega epíst að hérna ef þú næri Maríu laxi og fara í uggan og allan pakkan sko.
4: Já, en bara sumarið er búið að vera gott og ég meina þetta er ekki búið ennþá og það er búið að vera pín sinu segi, jöfnskiptur búið að fara mikið að veiða og bæði vötnin hérna bæði skorrandarsvatni búið að vera að gefa og hreða vatnið og maður sér það alveg helgar að fjölskyldur það er að veiða og hérna veiða saman
2: Já, það er náttúrulega dásanlegt Takk fyrir að vera á línunni hérna, þú gaukar okkur lagi sem þú vildir heyra það er bara fjallar laxin, eða ekki?
4: Já, það gæti verið sko
3: Takk fyrir spjalli Gunnar Bendur og góða skemmtun í næstu veðurferð.
2: Og við förum í lax.
3: Vonandi farið marga marjulaxa.
4: Bless you, Billy.
2: Takk fyrir þetta.
5: Jú, víst ekki mér gaman að veiða lax. Ég viðurkenni það strax. En það sem mér háir, þrautin sú, þetta sem heyrist nú.

fyrstu var glatt mitt hér, en svo gerðist konan mín æst af því að veiðispöngin var með. Hún barðist og grenjaði í taumlausri táraskúr, svo ég trillaði henni heim til múttu og breytti ferðin í veiðitúr.

Ég skil bara ekkert í konunni að hún skuli telja það löst þó skreppi út í gard og æfi á hverjum degi köst en það bara á sumrin sem ég kem ekki meira en mánuð heim þótt margir hafi veiðið þetta ég ekki einn af þeim

0: mann ég eftir honum. Það var daginn sem ég veitti 20 punda hengin í Hofsá. Eða var það daginn sem ég veitti 16 punda bleikin í Miðgerðará. Nei, það var daginn sem ég datt í
1: Við ferðumst eftir hljóðvegi 1 í sumar á Rás 2.

0: Já, þetta er Sveit og lagið er She's in Fashion.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
0: En já, þá fer þetta nú að klárast hjá okkur í dag.
2: Já, það fer að koma að speglinum.
0: Já.
2: Við, bara til að fara aðeins yfir það sem við gerum í dag, ég tók dómstól götunar, spurði gest og gangandi hérna í nágrinnu hvort að þau var eitthvað farin að pæla í almyrkvanum, hvort þau ætlið að horfa á hann eða væri komið sólmyrkvagleru og svo framvegis og heildarsvari var eiginlega bara já, jú, jú.
0: Já, flesti verðist alltaf að horfa en fólk var allavega, það var ekki fyrir að plana mikið.
2: Nei, svona. Nei.
0: Og í framhaldi fengu ég mitt þann Dagbjart Brynjarsson frá Færmálastofu sem hefur nú verið að svona skipuleggja allt svona eins og varandi öryggismál og fleira.
2: Já. Og var mikið að undirstrika þetta sko að þeir sem að ætla ferðast, fara eitthvert, keyra eitthvert, að taka með sér sko birði, taka með sér mat, taka með sér líf og ef þú ert á rafmagnsbíl að bara passa að sé hérna, sért fullhlaðan og komist fram og tilbaka því að það verður, mun taka langan tíma.
0: Já, gefa sér nógan tíma. Já, svo fórum við og fengum hann Guðmund Karlsson hérna, frangat og afriðstjóra frí í heimsótt til okkar hjá framsettasambandinu. Það er EM í frálsum í næstu viku og bara mikið að gerast hjá íslensku frjálsirotafólki. Við fengum líka hann að mist Grönnvold af fréttastofinni, hún var svona aðeins að greina okkur frá þessum vendingum, allir rúsa á Úkraínu.
2: Einmitt, og svo var það Gunnar Bender, ritstjóri Sportveiðiblaðsins, sem að, ég held hann hafi verið að bjóða okkur í veiði með sér.
0: Já, allavega þér.
2: Allavega sko, mér, já.
0: Hann, hérna, það var, já, það kom til talsatna að Marjulagsinn, hann er eftir. Herði, við verðum svo hérna aftur á morgun, þetta er nú síðasta vikan hjá okkur á hljófi 1, ég ætla að fara til grinda okkur á morgun, ætla að senda út þaðan og hitta fólk og já, við bara þökkum fyrir okkur í dag
2: og heyrumst á morgun
0: klukkan 4.
3: Jakka og buxnasprengja til laugardags Herrahúsið, Ármúla 27. Kammertónlistarhátíðin Segla í Hörpu helgina nánar á seglafestival.com. Sumartónleikar á Rás 1, Jussen Bræður og Sinfoníuhljómsveitin í Birmingham leika verk eftir Francis Poulenc og John Adams í hljóðritun frá Promshátíðin í London á 5. klukkan 19, Rás 1. Örfá pláslaus á listnámsbraut til stúdentsprófs myndlistaskólinn í Reykjavík. Bönnum kjarnorku vopn, aldrei aftur Hiroshima, kertafleitingar á morgun, á tjörninni í Reykjavík og á Ísafirði klukkan 22.30, á Akureyri, Reyðarfirði og Seyðisfirði klukkan 22 og á Patreksfirði klukkan 23, samstarfshópur friðar hreyfinga.
4: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið er ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
5: Dale Carnegie. Dale.is
6: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
7: Gott kvöld. Karlmaður sem var handtekinn í síðustu viku vegna andláts mann sem sjötugt tengist honum fjölskylduböndum. Þeir eru báðir íslenskir. Öryggis og samvinnustofnun Evrópu vill senda sérfræðingateymi til landsins til að fylgjast með þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Atvinnuvegar á þeirra segir hvalveiðar og fyrirferðamiklar miða við hversu lítil atvinnugreinin sé. Brottvísun skipverja af Bandero gæti tekið nokkrar vikur. Kona sem var handtekin vegna grun sem hafa stungið fjóra menn í miðborg London í dag talin glíma við andleg veikindi. Og mörg hundru fjölskyldum með börn hefur verið skipað að yfirgefa borgina Kramatorsk í austurhluta Úkraínu. Rússneskar hersveitir sækja fram 20 km frá jaðri borgarinnar. Íslenskur karlmaður á 50-saldri situr í gæsluvarðhaldi, grunaður að hafa banað ættingja sínum sjötugt í heimahúsi í Kópavogi sunnudaginn 26. júlí. Þetta herma heimildir fréttastofu. Fyrir í dag var greint frá því að sá handtekni hefði verið úrskurðaður í gæsluvarðhald til annars september á grundvelli almannahagsmuna. Hann var handtekinn í síðustu viku. Rannsókn málsins er í höndum rannsóknardeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu, ÖSE, vill senda sérfræðingateymi til að fylgjast með þjóðaratkvæðagreiðslunni aðildarviðræður við Evrópusambandið 29. ágúst. Stofnunin telur að skoða þurfi nánar kosningabaráttu, fjármögnun hennar, netumhverfi og fjölmiðlaumfjöllun.
8: Í nýrri skýrslu Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu segir að mikið traust sé til íslenskrar kosningastjórnar og að þjóðaratkvæðagreiðslan í ágúst verða öllum líkindum skipulögð af fagmennsku og með gagnsæi. Á móti bendir stofnunin á glufur í lagaumhverfi, sérstaklega varandi fjármögnun kosningabaráttu þeirra frjálsu félagasamtaka sem beita sig fyrir báðar fylkingar, sem geti orðið pólitískt bitbein ef miklir fjármunir fara að streyma inn í baráttuna vikurnar fyrir atkvæðagreiðsluna. Hún fari fram í mjög pólitískt skautuðu umhverfi, þar sem sjávarútur, krónan, möguleg upptaka evru og öryggismál verði líklega stór kosningamál. Áhyggjurnar snúa því að fjársterkir aðilar hérlendis sem erlendis gætu sér hag sinn í því að hafa áhrif á kosningabaráttuna. Sérstakar áhyggjur eru af því að óformleg félagasamtök sem taka þátt í baráttunni lúti ekki sömu reglum fjármögnun og stjórnmálaflokkar. Það geti dregið úr gagnsæi. Í skýrslunni reitningar athugasendur við reglur fjölmiðla. Regluverkið þjóðaratkvæðagreiðslu sé fremur veikburða og ekki nægilega aðlagað nútíma kosningabaráttu sérstaklega á netinu. Samfélagsmiðlar falli almennt ekki undir sömu reglur og hefðbundnir fjölmiðlar og núverandi kerfi ná ekki með fullnægjandi hætti yfir pólitískt efni sem dreift á samfélagsmiðlum. Þá sé skortur á jafnvægi í umfjöllun. Nánar er fjallaðu málið á rú.is og í kvöldfréttum sjónvarps.
7: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Mislangan tíma gæti tekið að framfylgja ákvörðun útlendingastofnunar að vísa skipferjum af Bandero, skipi Paul Watson samtakana, úr landi. Atvinnuvegar á þeirra segir þetta ásættanlega niðurstöðum og segir hvalveðar of fyrirferðamiklar með við vægi þeirra.
9: Nokkra vikur geti liðið þar til skipverjar af Bandero, skipi Paul Watson samtakana, sem liggur kyrrsett í Sundahöfn eftir að hafa reynt að hindra siglingu Hvals 9, veiðiskips Hvals HF, yfirgefa landið, en þeim hefur öllum verið vísað úr landi. Embætti ríkislögreglustjóra vinnur að undirbúningi heimferðar fólksins sem kemur víða að. Og misflóki að vísa fólkinu brott en það fer eftir aðstæðum og ríkisfangi og gæti tekið frá nokkrum dögum til nokkra vikna. En á meðan fólkið á eigin vegum en má ekki fara út fyrir höfuðborgarsvæðið og þarf að tilkynna sig til lögreglu á hverjum degi. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegar á þeirra segir kyrrsetningu skipsins og brottvísun skipverjana ásættanleg málalok.
10: Já. Ég tel svo vera. Það ekki bandir að þakka. Hér eru ekki slysa fólki.
9: Ráðherra segist finna fyrir þrýstingi víða að endur skoða lögum hvalveðar og það standi til. En margt fyrir að taka með í reikningin til dæmis dýravelferð og útflutningshagsmuni.
10: En síðan er þetta atvinnufrelsi þannig að þetta allt atriði sem þarf að vega og meta þegar við vinnum að nýri löggjöf.
9: Hún segir að alþjóðlega samningaveraður alls óskild mál getur snúist upp í að verja hvalveðarnar.
10: Þetta óþarflega fyrirferðamikið með að við hvað þetta lítill hluti af okkar heildar atvinnustarfsemi og útflutningi.
9: Þurfum við að láta undan á einhverjum öðrum sviðum vegna þessa?
10: Ekkit sem að henda á festir, en þetta allavega þess eðlis að það þarf að endurskoða þetta.
7: Sagði Hanna Katrín Friðriksson. Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hana og lengra viðtal verður í kvöldfréttum sjónvarps. Kona sem var handtekin vegna grun sem að hafa stungið fjóra menni í miðborg Lundúna í dag talin glíma við andleg veikindi. Samkvæmt Lundúnalögreglunni atvikið einangráð og engin frekari hætta á ferð. Konan sem 47 ára gömul og heimilislaus stakk fjóra fullorðna karlmenn í Covent Garden í dag. Lögreglumenn fundu skæri á vettvangi og gerðu þau upptak. Engin mannanna hlaut lífshættulega áverka og tveir þeirra hafa þegar verið útskrifaðir af sjúkrahúsi. Úkraínsk yfirvöld hafa gert mörg hundruð barnafjölskyldum að yfirgefa borgina Kramatorsk í austurhluta Úkraínu. Rússneskar hersveiti sækja fram í nágrenni borgarinnar.
11: Alls verða 525 börn og forráðamenn þeirra flutt nauðug frá Kramatorsk. Ríkisstjóri í Donetsk héraði segir ákvörðunina að rýma borgina erfiða en jafnframt nauðsynlega. Öryggisástand fari versnandi og óásættanlegt sé að börn búi við stöðu og ógn sem stað.

0: Hún þannig hluti af mikilvægri varnarlínu sem Úkraínu her hefur reynt að halda í. Í það minnsta 21 voru drepnir og 44 særðust í árásum Rússlands hers á kænugarð og nágrenni í Úkraínu í nótt, en átökin milli ríkjana hafa stigmagnast á undanförnu. Síðustu daga hefur Úkraínu her gert árásir á borgaralega innviði í Rússlandi í auknum mæli, þar á meðal á vöruhús verslunarisans Valdberís.
1: Mist Grönvold tók saman. Dorrit Musaya, fyrirverandi forsetafrú, segist hvorki geta sagt afni á það hvort hún og fyrirverandi forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, standi í hjónaskilnaði. Vísir greindi frá því morgun að svo væri. Dorrit segir tengslin við Ísland óbreytt. Hún hafi fallið fyrir landinu leið og fætur hennar snertu íslenska jörð og íslensk loft fyllti lungu hennar. Meira en milljón manns hafa spilað íslenska tónsköpunar tölvuleikin Beat Battles eftir að hann var gefin út á einu stærsta stafræna afþreyingavettvangi í heimi.
2: Íslenska fyrirtækið Overtune stendur á baki tölvuleikin Beat Battles, fulltrúar Roblox, stærðarinnar tölvuleik sem nokkurs konar stafrænt afþreyingarsvæði og samfélagsmiðl, höfðu samband við Overtune að fyrra bræði og buðu fyrirtækinu að búa til sérstakan tölvuleik sem byggði á tónsmíða forriti þeirra. Beat Battles snýstum að búa til tónlist og keppa hver eigi vinsælasta lagið innan Roblox. Leiknum gert nokkuð hátt undir höfði innan Roblox og yfir milljón spilarar hafa spilað leikinn síðan í fyrra. Vel á annað 100 milljónir spila Roblox daglega. Sigurður Ásgeir Árnason, framkvæmdastjóri Overtune, segir kynninguna ekki aðeins færa Beat Battles gríðarlegan fjölda spilara, heldur líka góða, enda spilara Roblox skapandi.
3: Á seinustu fimm vikum höfum við fengið 900.000 notendur í gegnum þetta, samtfært. Já, okkur líður svona dálítið eins og alheimurinn hefur talað, eins og þetta sé mjög, kom að segja, verallega eða kosmísk útkoma af því að við höfum verið að byggja ykkur tíma.
1: Sagði Sigurður Ásgeir Árnason, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Lögreglan í Grikklandi hefur handtekið mann sem faldi lík föður síns í fristikistu í rúm 2 ár. Máli komst upp þegar lögreglan í Lakóníu í Grikklandi fékk ábendingu að ekki hefði sést til föðumannsins sem fættu var 1936 nokkurt skeið. Þegar sonurinn var kallaður til yfirheyrslu sagði hann við lögreglu að faðir sinn hefði flutt til Aþenu. Þegar sú fullyrðing reyndist ekki standast, hófu lögreglu yfirvöld leit á hóteli sem sonurinn átti og bjó á. Í kjallarahússins fannst lík föður hans í fristikistu ásamt loftbyssu. Maðurinn sagði föður sinn hafa látist af eðlugum orsökum fyrir 2.5 ári. Hann sagðist þá hafa ákveðið að leyna andlátinu til að halda áfram að fá lífeyrisgreiðslurnar hans. Sonur hins látna hefur nú verið ákærður fyrir ranga skýrslugjöf ítrekkuð fjársvik og brot á vopnalögum. Og þá að veðrinu, veður horfur á landinu næsta sólarhringin suðlagið að breytileg átt í dag víða 3-10 metrar á sekundu, bjart vera mestum austanvert landið en skýjað og dálítið súld eða rigning með köflum vestan til þegar líður á kvöldið. Hiti 12-19 stiga deinum. Austlagið að breytileg átt 3-10 metrar á sekundu á morgun en norðaustan 8-15 norðvestan til eftir hádegi. Rigning eða súld en þurrt norðan og austalands fram yfir miðjan dag. Hiti verður víða 8-17 stig og það verður hlýjast á Austurlandi. Þetta speglinn umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Í ráðgefandi áliti Alþjóðadómstólsins í Haag á skyldum ríkja vegna loftslagsbreytinga frá því í fyrra kemur skýrt fram að þar sem loftslagsmál hafi áhrif á öllum sviðum mannlegra tilveru allstaðar í heiminum beri öllum heimsins ríkjum skylda til þess að vernda loftslagið að fremsta megni. Bjarni Már Magnússon, doktor í lögfræði og sérfræðingur í þjóðarétti, rýndi í álitið sem hann segir það umfangsmesta í sögu dómstólsins og tímamótaplagg í þróun þjóðaréttar á sviði loftslagsmála. Í áliti sem hann vann fyrir loftslagsráð segir hann meðal annars að ein mikilvægustu tíðindi þessar ráðgefandi álits Alþjóðadómstólsins felist í því að dómstóllinn hafnaði þeirri nálgun að loftslagsskuldbindingar ríkja yrðu skýrðar eingöngu eða fyrst og fremst út frá Parísarsamningnum. Þvert á móti lagði dómstóllinn áherslu á að þjóðaréttur í heild sinni tæki til loftslagsmála. Þessi niðurstaða hefur ekki aðeins þýðingu fyrir framgöngu ríkja á alþjóðavettvangi heldur einnig fyrir skýringu innlendra laga sem ætlað að innleiða eða að styðja við framkvæmd alþjóðlegra skuldbindinga Íslands á sviði loftslagsmála, skrifar Bjarni. Álit Alþjóðadómstólsins hefur því mikla þýðingu fyrir Ísland og samskipti Íslands við önnur ríki og alþjóðastofnanir, en líka fyrir íslenska löggjöf og laga framkvæmd, eitthvað sem íslensk stjórnvöld þurfi að hafa í huga við túlkun innlendra réttarreglna.
4: Það er svona meginregla í íslenskum rétti að það

0: að skýra íslenska rétti samræmis við alþjóðlegar skuldbindingar íslenska ríkisins og hér komin sko ráðgefandi álit sem skýrir svo hvað felst í þessum skuldbindingum. Þannig að mætti ætla að þetta hefði mikil áhrif varðandi þá skýringar á íslenska rétt og það sem að má segja að íslenska loftslagslöggjöfin sé uppbyggð svolítið þannig að það sé Parísarsamningurinn sem aðalatrið og rammasamningur svo saman þennan loftslagsmál. En dómstólinn kemst bara miklu víðtækari niðurstöðu.
1: Með þessu vísa Bjarni til þeirra niðurstöðu alþjóða dómstólsins að taka þurfi tillit til loftslagsbreytinga og afleiðinga þeirra við lagasetningu, lagatúlkun og dómaframkvæmd á öllum sviðum og meta þetta allt með heildstæðum hætti, jafnt innan einstakra ríkja sem í samningum og venjum á alþjóðasviðinu. En ekki bara á afmörkuðu sviði loftslagsmála og löggjafar, þar sem Parísarsamningurinn og rammasamningu Sameinuðu þjóðanna eru upphaf og endir alls. Það dregur þó ekki úr mikilvægi þess að þjóðir heims standi við þá mikilvægu samninga. Þvert á móti ein mikilvægasta niðurstaða dómstólsins fyrir Ísland, sú, segir Bjarni, að Parísarsamningurinn, sem allt miðast jú við hér, feli í sér efnislegar, lagalega skildur. Í því samhengi, segir hann, skiptir það sérstaklega miklu máli að Alþjóðadómstóllinn hafnar þeirri afstöðu að landsframlög ríkjanna, það mælanleg framlög þeirra og aðgerði til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, séu alfarið á valdi ríkjanna sjálfra.
0: Aðalskuldningin í Parísarsamningnum eru þessi svokölluð landsframlög ríkja. Það að segja að ríkja á að setja sér tiltekið markmið hvernig að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda á einhverju tilteknu tímabili. Og það var skilningur sem ríkja að ríki getur bara gert nokkurn veginn hvað sem og það væri ekki þarna sem að hérna, svona, það væri þetta fætt einhvern fingur út í þau mál. En dómstóllin bendi nú á að þetta sé nú ekki alveg þannig að í Parísarsamningnum að þá þarf alltaf að vera aukin metnaður með hverju landsframlagi og auk þess þá þurfi að vera þarna svona ákveðin skýrleiki til staðar hvað felist í landsframlaginu.
1: Með öðrum orðum að mati dómstólsins verða landsframlög að uppfylla ákveðin efnisleg viðmið, fela í sér framþróun frá fyrri framlögum og endurspegla mesta mögulega metnað viðkomandi ríkis. Bjarni segir vanta nokkuð upp á að þetta sé raunin með landsframlag Íslands, sem þó lykil skuldbinding Íslands í loftslagsmálum eins og það orðað í lagafrumvarpi sem lagt var fram á síðasta þingi.
0: Það hefur komið fram gagnrýni á landsframlag Íslands. Að það sé bara ekki nógu skýrt. Það vísar mikið til skuldbindinga sem Ísland hefur tekið á sig út af EES-samningnum og svo tengdum þáttum varandi sem Ísland hefur tekið sjálfkrafa eða sett bara af púsum og frjálsum vilja yfir. Og þetta er ekki droslega greinilegt og þetta er ekki eins og greinilegt fyrir sérfræðinga, landsframlagið, sem er kannski alveg nógu gott. Hjá sumur ríkjum þá segir bara eru að draga úr losun gróðurhúsalofttegundum 70% 50% eða eitthvað svo leis og svo kemur eitthvað flókin romsa. Það er ekki þannig hjá Íslandi, það kemur bara eitthvað flókin romsa. Það er bara mjög erfitt að skilja hvert landsframlag Íslands er.
1: En aftur að áhrifum hinnar víðari túlkunar Alþjóðadómstólsins á áhrifum loftslagsbreytinga og þeim skildum sem þau leggja á herðar heimsins ríkja við sína lagasmíð og réttar framkvæmd.
0: Dómstóllinn staðfestir að skildan til að koma í veg fyrir verulegt umhverfistjón og skildan til að sína tilhlýðilega aðgæslu séu hluta af almennum venjurétti þjóðréttar. Og það gild alveg óháð því hvort að ríki séu aðilar að tilteknum loftslagssamningnum. Þessar skildur það ná einnig til eftirlits ríkja með starfsemi einkaðala innan lögsögu sinnar. Og dómstóllinn lítur svo þannig á að vegna alvarleika loftslagsbreytinga þá séum svona stranga kröfum tilhlýðilega aðgæslu sem byggja að vera á bestu fáanlegum vísindum og tekur sérstaklega fram þetta hafi getið haft meðlans þýðingu fyrir stefnumótun og stjórnsýslu ríkja og meðal annars við leyfisveitingar umhverfismat og ákvarðanum nýtingu náttúruauðlinda. Og hann, dómstóllinn, leggur áherslu á að ríki vera að meta loftslagstengda áhættu þegar kemur að ákvarðanum rannsóknir leiti eða hugsanlega vinnslu jarðefnaeldsneytis. Það bara segir skýrum stöfum í álitinu. Og þá í ljósi bestu fáanlega vísinda og þeirra skuldbindinga sem á þeim hvíla samkvæmt alþjóðlögum.
1: Og sama gildi sem sagt nýtingu allra annara auðlinda. Í áliti sínu á áliti Alþjóðadómstólsins segir Bjarni Már að fyrirliggi að íslensk stjórnvöld hafi sýnt skýran stuðning við megin niðurstöðu þess og að það hafi hvorutvekja pólitíska og lagalega þýðingu. Stuðningurinn bendir til þess að íslensk stjórnvöld telji ráðgefandi álitið mikilvægt framlag til skýringar á gildandi þjóðarétti þau séu reiðubúin að taka mið af þeim niðurstöðum sem þar koma fram. Gott og vel, en hvað svo? Hvað hefur gerst síðan?
0: Það sem kom mér á óvart í þessari vinnu var að hversu lítið þetta álit hefur verið skoðað af íslensku stjórnvöldum. Því þetta þykir alþjóðlega algjört sko ofboðslega tíðindi. Þetta hefur verið eitt svona aðal efnið á öllum hérna, ráðstefnum sem snerta alþjóðlega og það sérstaklega umhverfismál og hafrétt og svona síðan þrjan þetta ráðgjönda álit kom. Það sem að Íslandi er að gera er náttúrulega bara að þetta er náttúrulega að vera einhvers konar nefnd á vegum ríkisins sem ætti bara leggjast yfir þetta og skoða í þaula hvað áhrif þetta hefur á íslenska rétt. Og eins líka það því sko stjórnkerfið er ekki byggt upp þegar kemur loftslagsmálum út frá því að þetta sé skilið með svona ábúrslega svona þessum heilstæða hætti og það þarf einhvern veginn að sjá til þess að þessi litið með svona heilstæða hætti til loftslagsmála í íslenska stjórnkerfinu meira en nú
1: loftslagsráð hefur barist fyrir því í mörg ár
0: og það er svona, hvað maður segja, þetta fer allt í rétt átt en það gerist hægt og það gleymist oft sko þetta er oft að reynda að setja þetta í einhvern svona kassa afmarkaðan kassa, en þetta er bara miklu viðtækara. Svo þannig að bara hreinlega að skoða uppbyggingu stjórnkerfisins út frá þessu og þetta er málefni sem er ekkert að hverfa. Það er, hvað maður að segja, þetta er alltaf stór og flókið málflokkur og það verður alltaf mikið flækjustig þegar mörg ráðuneyti þegar að samræma hluti millir margar ráðuneyta. Og svo er það alltaf bara þannig málaflokkur að hann snerti svo mörg svið mannlífsins. Að það er erfitt að setja þetta í einhvern svona eitt kassa. Það er að hafa þetta í svona meiri huga yfir flest mál.
1: Kannski bara að stofna samræmingar ráðunni til lofslags og umhverfismála?
0: Já, það er kannski hérna óþar að ganga svo lágt en sko það er alltaf ákveðin samræming í gangi. Hún mætti vera meiri.
1: Sagði Bjarni Már Magnússon og það er rétt að benda á að álit hans á áliti Alþjóðadómstólsins er aðgengilegt í heildsynni á vef loftslagsráðs. Fleira er ekki í speglinum, umsjónarkona kvöldfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Mark Eldredd. Veriði sæl.

0: allan sólarhringin fyrir öll.
1: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
2: Leida svo eldhúsverki.
3: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
4: Komið sæl og velkomin í Eldhúsverkin á Rás 2. Sjálfur ég kallaði Doddi heiti Þórður Helgi fyrir þá sem ekki vita. Í kvöld ætlum við að vinna enn og aftur með hljóðsneiðar eða sampl. Ég búin að reyna að koma þessu hljóðsneiðanafni eða orði inn í íslenskuna gengur ekki neitt. Þannig að ætlum ég verð ekki bara að segja sampl til þess að fólk viti hvað ég að tala En hafiði bara hvað að hljóðsneiðar, það bara einhverjur að tala hljóðsmölun en hljóðsneið, ég hrifin af því. Ég heyrði nefnilega á dögunum lag sem að ég hafði ekki hugmyndum að það væri sampl. Munið eftir Björk Guðmunds, já, flestir, allt í lagi. Munið eftir fyrstu smáskífu Bjarkar. Ég man eftir henni, en ég hafði ekki hugmyndum þetta. Þetta Ray Brown orkestra.

Þetta er Björk og Human Behavior og við verðum svolítið á þessum nótum. Við erum kannski bara rétt að skjóta inn litlum dæmum. Við erum ekki að klára mikið að heilum lögum. Ég ætla að reyna að tróða sem mestu að á þessum skamma tíma sem við höfum hér í eldhúsinu. Og þar sem að við erum í Bjarkarsömblum, þá skulum við kíkja aðeins til útlanda þar sem að útlendingarnir fá lánað frá Björk. Hér fá þau lánaða Jóku, sem konan hans Jóns Gnar.

Mokka og Lil Kim, lag sem heitir Hit Them With The Heat. Það við það. Eitt smá bjarkardæmi í viðbót og þetta nú af plötu sem að margi telja vera mestu og bestu samplötu sögunar. Ég búin að heyra þetta lag miljón sinnum og ég veit nákvæmlega hvað í gangi en ég var aldrei búin að leggja saman tvo og tvo og fá út björn.

Þetta var bara smá svona klippa af DJ Shadow læginu Mujal Hlum og þarna fekk hann lána frá Björk Possibly Maybe. Yfir til Íslands, þar sem að Íslendingar fá lánað frá Íslendingum. Þetta er hljómsveitin Stuðmenn frá árinu 1976. Þetta er Hveitibjörn.

Quarasi og lag sem heitir Stun Gun og þarna fenguðu duglega lánað frá stuðmönnum. Hann kominn að niðurlótum vegna fitu en Quarasi ákvað að sleppa því bara og fór að tala eitthvað allt annað. Þeir gerðu ekki mörg lög á íslensku en eitt þeirra Tarfur. Og þar fenguðu þeir lánað bæði frá óðmönnum og hljómum. Þarna var tvöfaldur Keflavíkur skammtur fyrir Quarasi. En seinna samplið, þar sem að þeir fá lánað hjá hljómum Ástarsæla, það greinlega sungið aftur því að mér heyrist þetta að vera Ragga Gísla en það var Engibert Jensen sem söng lagið uppalega. En þeir fá vel og duglega lánað frá óðmönnum í versónum, það lagið Ég vil þig.

Þetta er titillag plötunnar Takk frá hljómsveitinni Sigur Rós. Skemmtilegt nokk, stór sveit út í hennum stóra heimi, fekk hluta af þessum lagi lánað í dægulag sem að mörg ykkar hafa heyrt margoft en hafa ekki heyrt mikla Sigur Rós í laginu. Það meiri sér þannig að hljómsveitin notar brot úr þessu lagi í tvölu því að þetta svona eitthvað smá klippa á milli laga, annars vegar UFO og hins vegar Princess of China. Við erum að tala Coldplay af Milo Siloto plötunni frá 2012 og Rihanna með þeim í þessu lagi Princess of China. Og hér ætla ég að leiða ykkur að heyra hvernig þetta kemur saman. Þetta sem sagt blá lokin af laginu UFO yfir í Princess of China og þetta fær að heyra staðins undir þó að önnur hljóðfari taki svolítið yfir.

Það var smá brot af Princess of China með Coldplay og Rihanna, það sem að hljómsveitin Coldplay fekk duglega lánað frá hljómsveitinni Sigurós úr laginu Takk. Áfram með Sigurós og þetta svolítið öðruvísi því að þarna lagið gjössanlega byggt á lagi Sigurósar en ég ekki vissum að þetta sé nákvæmlega sömu tónarnir. Lagið heitir hjá Sigurós Poppy Potla en hjá Chicane heitir það Poppy Hotla. En það skráð á Sigurósa meðlimi, ekkert á Chicane, þannig að þetta bara Sigurós í einhvers konar öfugu coveri, Poppy Hotla, Chicane.

Við verðum að fá eitt Sigurrósar sampl eða hljóðsneið til viðbótar og þetta finnst mér ógislega töff. Ég hafði ekki heyrt að þessu. Þarna eru þeir að lána einum af merkilegustu röppurum, já, mögulega sögunar, allan á nútímans. Maður sem að forseti bandaríkjan ekkit allt og hrifin af eftir að hann sló öll met á ofurskála sjóinu í fyrra eða Super Bowl sjóinu, hálfleiks sjóinu. Þetta hann Kendrick Lamar, hann fekk lánuð þarna nokkur batteri frá Sigur Rós í laginu I Hate You. Kendrick Lamar.

Þetta er Kendrick Lamar og lag sem heitir I Hate You, byggt að miklu leiti á nýjum batteríum Sigur Rósar. Næst ætlum að færa okkur yfir í Emiliano Torrini. Hér einhver sem að kalla sig Frankadeli og lag sem heitir Hi Van. Þetta er byggt á lagi sem við heyrðum með hér í gær í eldhúsinu. Emiliano Torrini og lag sem heitir Easy.

Þetta er Franka Deli og lag sem heitir Ha Van. Áfram með Emilinu Torini, nema hérna er hún að syngja með hljónstvittinni Guskus. Lagið heitir Væ og hlýðum aðeins á Emilinu syngja það.

rosa huggulegt, ekki mikið að gerast, en Krusty Dean tóku þetta lag, breyttu aðeins og settu á 45 snúninga og þá heitir þetta Matilda's White Hair.

Þetta eru sum sé Krusty Dean og Matilda's White Hair og eins og glöggi hlustendur heyrðu þá var þetta miklu leiti bara byggt á Guskus laginu Why. En Guskus hefur alveg fengið lánað. Ég heyrði söguna þannig að þeir þurft að borga fólkinu sem að þeir fengu lánað 100% stefgjöld fyrir afnót af því sem að þeir fengu lánað í laginu. Áttu þið ykkur á því hvað við erum að tala um hér?

Þetta er jú hljómsveitin Cool and the Gang og lagið heitir Jungle Jazz. Ég hafði nú samband við Bigga Veiru til að fá það staðfest hvort að þau þurfti að gefa frá sér öll stefgjöld vegna þess að þeir fengu lána þarna taktin eða kúabjölluna úr Jungle Jazz frá Cool and the Gang. Nei, svo vist ekki. Þeir borguðu bara eðlilegan hlut fyrir þennan takt. Ég held að tala 20%.

X Rottvælir hundar og lagið heitir Bent Nálgast. Lag sem að við þekkjum öll fjári vel en ég hef aldrei átti með á því hvaðan þetta undirspil kemur. Og ég rakst bara á það nú á dögunum og það engin smá kall sem á bakvið þetta. Jú, Gunni Þórðar samti lagið, Villi Vill söng það. Hafið þið heyrt þetta lag áður? Ekki ég, síðasta lag fyrir fréttir, Vilhjálmur Vilhjálmsson.

Þetta er Vilhjálmur Vilhjálmsson og síðasta lag fyrir fréttir af plötunni með sínu nefi frá árinu 1976. Þá ætlum við að færa okkur aðeins yfir í nútímann og heyra í Kaleo og fólk þarna úti hefur fengið lána frá Kaleo til dæmis þessar sætu stelpur sem að Kaleo söng á sínu tíma

Time Files og Lay Me Down. Síðasta dæmið sem að ég hef handið ykkur í dag er væntanlega lélegasta dæmið, frábært lag en það búið að gera það öllu verra. Við í Mesoforte pakkanum og þetta náttúrulega þeirra þekktasta lag, heitir Garden Party. En einhver listamaður sem kýsa kalla sig Antgri gerði lag og byggi það bara á þessari garðveislu. Hérna heitir þetta She Smile en ég ekki brosandi. He Not Smile, eins og það myndi heita hjá mér. Takk fyrir í kvöld verið ofsalega sæl.

0: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
1: Þátturinn Partíson undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum mómentum á dansskólunni, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem þema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
0: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvölsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi gullustendum. Partíson, undir diskokúlunni, öll lögataskvöld í Rás 2.

0: Sony Sjónvör. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
1: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
2: Fyrst og fremst.
3: Með þér.
2: Á Rás 2.
4: Íslenskur karlmaður á 50-aldri situr í gæsluvarðhaldi grunaður að hafa orðið manni á áttræðisaldri að bana. Mennirnir eru feðgar. Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu sendir sérfræðinga til að fylgjast með ESB þjóðaratkvæðagreiðslunni. Þeir hafa áhyggjur af netbaráttu og benda á að glufur sé í löggjöfum fjármögnun baráttunnar. Úkraínuher tókst ekki að skjóta niður eina einustu eldflaug í umfangsmiklum loftárásum Rússa á höfuðborg Úkraínu nótt. Árásirnar eru þær mannskæðustu á þessu ári. Aflaheimildir til strandveiða hafa verið auknar nær 1000 tonn. Með því ættu veiðarnar að ná 48 dögum skerðingalaust. Samfélag bókaunenda á samfélagsmiðlum enn lítið en fer vaxandi, segja hlaðvarpsstýrur. Formaður rithöfundasambandsins fagnar auknum áhuga á bókum en segir íslenska bókamarkaðin geta orðið útundan.

0: Gott kvöld. Karlmaður í haldi lögreglu, grunaður að hafa orðið öðrum manni að bana í Kópavogi þar síðustu helgi. Mennirnir eru skildir.
1: Karlmaðurinn sem var Íslendingur á áttræðisaldri lést sunnudaginn 26. júli og fannst látinn í heimahúsi í Kópavogi. Karlmaður á 50-aldri, einnig Íslendingur, var svo í síðustu viku handtekinn í tengslum við rannsókn lögreglu á mannslátinu og úrskurðaður í gæsluvarðhald. Sá grunaður að hafa orðið manninum að bana. Heimildir fréttastofu herma að mennirnir tveir séu feðgar. Sonurinn sem var handtekinn á samkvæmt heimildum fréttastofu langa sögu andleg veikindi. Hann var í dag úrskurðaður í 4 vikna áframhaldandi gæsluvarðhald í Héraðsdómi Reykjanes á grundvelli almanna hagsmuna. Lögreglan verst allra fregna af málinu.
0: Úkraínsk stjórnvöld hafa fyrirskipað hundruðum barnafjölskyldna að yfirgefa borgina Kramatorsk í austurhluta Úkraínu. Loftárásir Rússa á landið í nótt voru með þeim mannskæðistu á þessu ári.
2: Appelsínugulur himinn yfir Kýf höfuðborg Úkraínu og nágranni. Mikill eldur braust út víða eftir loftárásirnar. 17 hið minnsta voru drepnir og tugir særðust. 4 til viðbótar létust í loftárásum annars staðar í landinu. Rússar hafa aukið árásir á Kýf verulega síðustu mánuði. Úkraínu hernáði að skjóta niður nærri alla dróna rússa en tókst ekki að skjóta niður eina einustu eldflaug í árásunum. Í tilkynningu rússneska hersins segir að ráðist hafi verið á birgðastöðvar og flutningamiðstöðar sem notaðar hafi verið til að geyma og dreifa vopnum og hergögnum. Úkraínuforseti sagði á samfélagsmiðlum að vöruhús fyrirtækja hefði verið aðalskotmörkin, auk árása á aðra innviði. Flestir, alls 8, létust í árás á kvitnefalastarstöðuna í Brovari skammt frá Kýf.
3: Hávaðinn var gífurlegur og loftvarnaflautan gall þannig að ég þorði ekki að horfa í kringum mig. Eftir að ástandið róaðist aðeins talaði ég við nágranna sem staðfesti að vöruhúsin stæðu í ljósum logum. Ég leit út gluggan, íbúðin mín snýr í þá átt og sá eldinn. Þar á eftir urðu sprengingar og byggingar hrundu og ekkert sást fyrir reyk. Það lestarstöð í grendinni og fólk hljóp eftir götunni þakið blóði.
2: Gögn frá ukrainska hernum sem BBC greindi sýna að loftvarnir þeirra ná síður að verjast eldflaugum núna með við sama tíma í fyrra. Zelenski sagði að loftvarnakerfi hefðu geta bjargað mannslífum í árásunum. Stjórnvöld hafa ítrekað óska eftir fleiri bandarískum Patriot loftvarnakerfum til að verjast langdrægum eldflaugum rússa. Úkraínsk yfirvöld fyrirskipuðu 525 börnum og forráðamönnum þeirra að yfirgefa borgina Kramatorsk í Donetsk í Donbass í austurhluta Úkraínu í dag. Héraðsstjórinn sagði óásættanlegt að börn byggju við stöðu og ógn sem stafaði af rússneskum árásum. Hersveitir rússa sækja fram af miklum krafti í nágrenni borgarinnar Kramatorsk sem ein stærsta borgin í Donetsk sem rússar hafa ekki náð á sitt vald.
0: Dróni búinn sprengjum fannst á Leipzig-Halle flugvelli í Þýskalandi seint í gærkvöld. Starfsmaður á flugvellinum kom auga á drónan sem var nærri úkraínskum fraktflugvélum. Skömmu áður flög flugvél á óþekktan fljúgandi hlut í 6 km fjarlægð frá flugvellinum. Flugvélin átti að lenda þar en þurfti að hætta við og lendi í staðinn í Hannover. Mikið af hergögnum farum flugvellin og bæði þýski herinn og NATO nota hann reglulega. Lögreglan í Saxlandi og hryðjuverkateymi saksóknarans í Dresden rannsaka atvikin. Innanríkisráðherra landsins hélt neyðarfund með öryggisþjónustu landsins í dag. Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu, ÖSE, vill senda sérfræðingateymi til að fylgjast með þjóðaratkvæðagreiðslinu framhald aðildarviðræðina við Evrópusambandið 29. ágúst. Þótt mikið traust ríki til framkvæmdarkosninganna, telur stofnunin að skoða þurfi nánar kosningabaráttu, fjármögnun hennar, netumhverfi og fjölmiðlaumfjöllun.
4: Þetta kemur fram í nýrri skýrslu sem fréttastofa óskaði eftir að fá afhenda í dag. Fyrir í sumar kom hingað til lands sendinefnd á vegum ÖSE og ræddi við forsvarsmenn ráðuneyta stofnana og fjölmiðla. Skýrslan afrakstur þeirrar heimsóknar. Í skýslunni kemur fram að mikið traust sé til íslenskar kosningastjórnar og að þjóðaratkvæðagreiðslan verði að öllum líkindum skipulögð af fagmennsku og með gegnsæi. Á

0: Fjölmiðlar, hérlendis sem erlendis, gætu séð hagsinn í því að hafa áhrif á kosningabaráttuna. Sérstakar áhyggjur eru af að óformleg félagasamtök sem taka þátt í baráttunni lúti ekki sömu reglum fjármögnun og stjórnmálaflokkar. Þetta geti dregið úr gegnsæi. Í skýrslunni líka gerðar athugasemdir við reglur fjölmiðla. Regluverkið þjóðaratkvæðagreiðslu sé fremur veikburða og ekki nægilega aðlagað nútíma kosningabaráttu, sérstaklega á netinu. Skortur sé á jafnvægi í umfjöllun. Í skýrslunni kemur fram að viðmælendur sem sérfræðingar ÖSE ræddu við í heimsóksinni í sumar hafi nefnt dæmi pólitískan þrýsting á RÚF. Einnig hafi verið bent á að stjórn RÚF sem Alþingi kýs geti tjáð sig opinberlega þjóðaratkvæðagreiðsluna. Stjórnarmenn RÚF geti sjálfir tekið afstöðu í opinberri umræðu á sama tíma og þeir sitji í stjórn ríkisfjölmiðils. Ritstjórnarlegar ákvarðanir séu í höndum faglegs ritstjórnarfólks RÚF. Samfélagsmiðlar falli almennt ekki undir sömu reglur og hefðbundir fjölmiðlar og núverandi kerfi náu ekki með fullnægjandi hætti yfir pólitískt efni sem dreiftir á samfélagsmiðlum. Fjöldi viðmælenda sem nefndin ræddi við nefndi einnig áhyggjur af rangfærslum, gerfi umferð á samfélagsmiðlum og takmörkuðu eftirliti með netauglýsingum og netkosningabaráttu.
1: Ástríður Jóhannesdóttir, þú ert framkvæmdastjóri landskjörstjórnar. Hefði ekki verið betra að tryggja þessi lög og reglur að það veri lagi og fylla upp í þessar glufur áður en að blásið var til þessar þjóðaratkvæðagreiðslu?
2: Landskjörstjórnir er ekki aðstöðurinn til að segja til það, en almennt séð þá afar mikilvægt að leikreglur séu skýrar og vel kynntar óháð því hvert málefnið sem er til umræði.
1: En hvað svona skilaboð eru þessar skýrslu? Hvað lesið þið út úr henni?
2: Skýrslan á margan hátt mjög áhugaverð. Þetta vissulega forathugun sem leiðir þá til þessa kosningaeftirlits að þessu sinni. Það sem að geta það verið ekki farið fram kosningaeftirlit hér að við ÖSE síðan 2017 þó þeir hafið framkvæmt nokkrar forathugunir. En þeir lýsa í raun trausti á kosningaframkvæmdina og telja hún að kerfið, kosningakerfið sé hafi fulla burði til að inna það hendi faglega og gagnsæjan hátt.
1: En heldur að þessar athugasemdir sem þeir koma með verði til þess að það verði bætt úr?
2: Við verðum að sjá þegar loka skýrsla þeirra kemur, hvað hún leiðir í ljós, en það eru fordæmi fyrir því að tilmæli eða ábendingar frá ÖSE hafi leitt til þess að breytingar hafi verið gerðar á löggjöf.
1: Og það er stjórnmálan að sjá til þess?
2: Já, það er Alþingi, það er löggjafans að vinna
1: en
2: það.
1: En heldur að verða gerð krafa að baráttuhóparnir opni bókald sitt?
2: Það í raun ómögulegt fyrir mig að segja sem fyrir hönd landskjörstjórnar, en þetta aðra að svara fyrir það, en er þessi löggjöf sem þessir heyra undir ekki á verksviði landskjörstjórnar.
1: En hafið þið áhyggjur að þessu? Það er náttúrulega bara rúmar þrjár vikur í þessu kosningar, það er alltaf lítið að gera kannski núna?
2: Það mjög mikilvægt að þetta fari allt fram á góðan og heiðarlegan hátt og við væntum að svo verði.
1: Ástríður, takk fyrir komuna. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra undirrita í dag breytingu á reglugerðum veiðar í atvinnuskyni. Afla heimildir til strandveiða verða auknar tæp 1000 tonn upp í rúm 14.000 tonn. Með því ættu strandveiðar að ná 48 dögum, skerðingalaust. Þetta í annað sinn í sumar sem stjórnvöld auka strandveiðiafla. Aukningin byggir á niðurstöðu skiptimarkaðar með aflaheimildir en hún skilaði meiri þorskaaflaheimildum en gert var ráð fyrir í fyrri áætlun. Strandveiði sjómenn gleðjast en vilja langtíma breytingar.
3: Vissulega þetta er mjög gott. Þó að þetta sé ekki, uppfyll ekki alltaf hver kröfu sem að fyrir að smábátengjandi við gert þá erum við ánægði með þetta hérna fyrir austan. Þetta þó orðnaði gætu hugsanlógi þrír daga til við bótaðar og best væri náttúrulega fengjum bara róa þess að 48 daga. 12 daga í mánuði allstaðar á landinu, bursið frá því hvað veiðist fyrir vestan og þeir fyrir vestan þegar þá ekki geta spáði hvað við fáum fyrir austan.
1: Alltaf nokkra vikur gætu liðið þar til skipverjar af Bandero, skipi Paul Watson samtakana yfirgefa landið, en þeim hefur öllum verið vísað úr landi. Embætti ríkislögreglustjóra vinnur að undirbúningi heimferðarfólksins sem kemur víða að. Í tilkynningu segir að misflókið sé að vísa fólkinu landi. Það fara eftir aðstæðum og ríkisfangi og geti tekið frá nokkrum dögum til nokkurra vikna. Og meira tengt hvalveiðum. Atvinnuvegaráðherra segir framferði áhafnarinnar óboðulegt og slys hefðu geta orðið.

0: Á fólki. Hún segist ítrekað þurfa að verja hvalveiðar á alþjóðavettvangi. Þær séu of fyrirferðarmiklar miðað við vægi.
1: Já, þjóna hvalveiðar hagsmunum íslensku þjóðarinnar?
2: Það eru þetta, staðan eru þetta svo að það bara orðið umdeilanlegt. Þetta ekki stóratvinnugrein og eftir því sem ég og við í ráðuneytinu komast næst, þá gengur erfilega að selja þessar afurðir. Þannig að við þurfum auðvitað að taka þessa stóru hagsmunu okkar sem á útflutningslands, ekki síst útflutningslands þegar kemur að matvælum, með í reikningin og þegar allt skoða þá held ég að svari sér nei.
1: Ráðherra segist finna fyrir þrýstingi víða að að endurskoða lögum hvalveiðar en margt þurfa að taka með í reikningin dýravelferð og útflutningshagsmuni.
2: En síðan þetta atvinnufrelsi, þannig að þetta allt atriði sem þarf að vega og meta þegar við vinnum að nýri löggjöf.
1: Að sögn ráðherra geta alþjóðlegar samningaviðræður alls óskild mál snúist upp í að verja hvalveiðarnar.
2: Þá spurt þetta fyrir tölvur tími í þau mál að verja þau mál. Þannig að þetta svona, þetta óþarflega fyrirferða mikið með við hvað þetta lítill hluti af okkar heildar atvinnustarfsemi og útflutningi.
1: Þurfum við að láta undan á einhverjum öðrum sviðum vegna þessa?
2: Ekkit sem að hönd og festir, en þetta allavega þess eðlis að það þarf að endurskoða þetta.
1: En nú þetta einhver sér lögleg atvinnugrein, hingað komu erlend samtök og reyndu að hindra þessa atvinnustarfsemi. Hvað finnst þér það?
2: Það algjörlega óboðlegt og ég stið fullkomlega þær aðgerðir sem að lögreglum fór í og landhelgisgæslan.
1: Nú hefur skipið Bandeiró verið kyrrsett og öllum skipverjum verð vísa úr landi. Eru þetta ásættanlega málalok?
2: Já. Ég tel svo vera. Það ekki Bandeiró að þakka. Hér ekki slys á fólki.
0: Götur verða víða lokaðar, hámars hraði lækkaður og umferð stýrt þegar almyrkvi leggst yfir vesturhluta landsins í næstu viku. Gangandi umferð fær forgang við Ægisíðu og á Seltjarnarnesi, þar sem gera má ráð fyrir að fjöldi fólks virða fyrir sér almyrkvan. Og Greta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður okkar á Ægisíðu. Greta, hvað þurfa ferðamenn að hafa í huga þegar sólmyrkvi nálgast?
3: Já, almyrkurinn verður náttúrulega sýnilegur mislengi eftir staðsetningu en hann sýnilegur á öllum vestasta hluta landsins. Á síðan restinni af landinu verður deildarmyrkvi þannig að það verður eitthvað sjónarspil fyrir alla. Það búist við miklum fjölda á þeim svæðum landsins þar sem almyrkurinn verður sýnilegur lengst sem þá Reykjanes, Vesturland og sérstaklega Snæfellsnes og svo Vestfirðirnir. Til þess að allt gangi sem best fyrir sig þá verða umferðastýringar og vegalokanar vísvega landið. Á Vestfjörðum verður einstefna út með Patreksfirði og yfir á Látrabjarg og Rauðasand fyrir myrkvan. Eftir myrkvan verður umferðastefnu snúið við. Hámarkshraði verður lækkaður. Lokunarpóstur verður settur upp í botni Patreksfjörðar við afleggjaran út Örlygshafnarveg snemma morguns. Þá verður hringakstur Klofningsnes, einstefna út Fellsströnd að Klofningi og inn Skarðströnd. Á Snæfellsnesi verður hringakstur Útnesveg, einstefna frá Búðum að Hellissandi. Vegurinn út að Öndverðarnesi verður lokaður en boðið upp á rútuferðir á vegum Snæfellsjökulsþjóðgarðs. Á Reykjanesi verður umferðastýring á Garðskagavegi og Vatnsleysustrandarvegi. Einstefna verður á Álftanesvegi og Suðurnesvegi. Á Seltjarnarnesi verða lokanir við Suðurströnd og Norðurströnd og stranglega bannað að fara út í Gróttu. Þá verðar lokanir í Reykjavík, til dæmis á Suðurgötu, Ægisíðu og í nærliggjandi götum. Já, hér á höfuðborgarsvæðinu eru sveitarfélögin að undirbúa sig fyrir daginn en það verður myrkvinn vel sýnilegur hérna á suðvesturhorninu. Hjá mér Kristján B. Jónasson, verkefnastjóri hjá Markaðsstofu höfuðborgarsvæðisins. Hvar getur fólk fyrir sunnan best virt myrkvann fyrir sér?
4: Raunverulega getur það bara gert að heima hjá sér því að allt höfuðborgarsvæði innan almyrkvaslóðarinnar. Það var mismunandi, já, það var náttúrulega, hann lengri myrkvinn eftir sem vestra dregur og af því þeim sökum ákveðin svæði sem hafa verið skipulögð sem sérstök skoðunarsvæði. Til dæmis eins og hér þar sem við stöndum núna ef við Ægisíðu Reykjavík en líka Suðurströnd á Seltjarnarnesi og svo aftur á Álftanesi líka í Garðabæ.
3: En það tekið fram að mig ekki fór út í Gróttu, hversu er það?
4: Grótta lokuð bara náttúruverndar ástæðum en líka öryggisástæðum en það fyrst að fremst til að vernda þar fuglalíf og náttúru.
3: út þegar rökkvar, má gera ráð fyrir að götulýsing taki við sér?
4: Það hugsunin að það verði ekki sjálfvirk, mun ekki kveikna sjálfvirkt á götulýsingum í höfuðborgarsvæðinu, nei. Og en neðan stoppbrautir verða í að síður, það verður ljóst þar af öryggisástæðum. En við minnum líka að reyna að benda sko, þeim mörgu fyrirtækjum og svona húsfélögum, þar sem að sjálfvirk lýsing er til stigagöngum, útiljós, garðljósum og eins á atvinnusvæðum að gæta því að kannski væri betra að slökka á þessum sjálfvirku kveikjurum akkurat til þess að allir geti notið almyrkva sem best.
3: Og þeir sem vilja verða myrkvann fyrir sér hér og horfa þetta útsýni, þá verður hér einhver aðstæða eða hvað ekki?
4: Já, hér verða svona grundvallar þarfir mannsins verða uppfylltar hér til þess að vonandi koma hér einhverjir matarvagnar en salernis aðstæða og slíkt. En fyrst og fremst eru hérna bara verður hér lokað, það verður ekki bílaumferð hér við ægisíðu og þessna bara tilvalið að geta hitt staði hér í fjörunni og hort beint í sólina eiginlega hérna með góð gleraugu sem skýla augunum sem mjög mikilvægt.
3: Einmitt, það verður mikið sjónarspil hérna á ægisíðunni en það best að hafa það í huga athuga hvað í gangi hjá sínu sveitarfélagi. Kynna sér þær upplýsingar til að upplifunin verður sem mest. Og við þökkum fyrir hérna frá ægisíðu.
0: Takk fyrir þetta Greta Sigríður. Fatahönnuðir framtíðarinnar tengja saman huga og hendur á sumarnámskeiði í hönnunarsafni Íslands. Þar hafa Barbie-dúkkur fengið sér hannaða kjóla og sparijakka undanfarna daga.
5: Á námskeiðinu læra krakkar að hanna og búa til sín eigin föt frá grunni.
6: Við fengum svona blað og oftum skrifa svona hvað hún heitir, uppáhaldshluturinn, uppáhaldsbíómynd og hvert hún væri að fara. Mín var að fara í partí, en ég gerði bara svona partíföt.
5: Og prófa sig áfram með snið og skraut.
7: Já, ég nota svona snið og setja á efnið. Svona, og nota einhvern fatakrýti eitthvað. Setja í kringum og mála hér og svo klippi ég það bara. Svo klippi ég hringin. Og þar, ef maður vil búa til jakka, þá er þetta að klippa svona þar. Og þá nota, setja maður hana í jakkan.
8: Við byrjuðum á því að fara bara aðeins yfir svona hvað tíska og hvað finnst okkur verið tísku og svo skoðuðum við sýningu sem að var hérna í hitti fyrra þar sem að var vera, hann fataði henni var hann að barbita okkur.
9: Ég að sauma svona náttföt á þessi dúku og ég búin að gera svona ballett dress og þennan kjól og svo gerði ég líka svona poka fyrir
10: fötin. Ég að gera svona kjól sem það fer svona út í fötin.
5: Biðlistar hafa verið á öll námskeið sumarsins og margir fara heim með draumum að verða fatahönnuður í framtíðinni.
11: Ég held að þetta sé aðlega mikilvægt bara til að fá að vinna saman með hug og hönd. Þú veist, bara að fá næði og tíma og rými til þess að nota hendurnar og nota hugann og vinna og fá bara smá frið frá daglegu amstri. Gera eitthvað nýtt og skemmtilegt.
0: Samfélag bókaunnenda á samfélagsmiðlum gengur undir nafninu Bókatók. Dæmir að umræða þar verði til þess að áratuga gamlar bækur rjúki út í bókaverslunum hérlendis.
12: Já, það náttúrulega bara rosalega gaman að sjá fólk tala bækur og mæla með bókum við aðra og fleiri lesa og hafa áhuga bókum.
13: Ég tek eftir að stór hluti af mínum kunnum að ber bara ungt fólk á 30-40 aldri, þannig að ég held að samfélagsmiðlarnir hafa bara mjög mikið að segja það.
0: Bókaboðið mánaðarlegur hlaðvarpsþáttur afsprengi hlaðvarpsins teboðsins.
14: Sko, vinkun okkar mældi með bók sem var mjög vinsæl þá og við okay, við pröfa að hlusta á hana og við vorum búin að setja okkur mark með að hlusta á fleiri bækur og í kjölfara því duttum við bara smunni í þetta og gátum ekki hægt. Mm-hmm. Það bara já, hvernig bók búið að vera til.
0: Stjórnendur taka virkan þátt í umræðu bækur á samfélagsmiðlum.
14: Þetta svona lítið samfélag á fólki á Íslandi fyrst mér en við erum svona að reyna að koma saman og tala bara bækur og við tökum þessar sem eru búin að tala mikið á TikTok og svo eru að taka fantasy bækur, við erum að taka spicy bækur. Þú veist, ævisögur, bara já, það sem vinsælt, sko.
0: Oft verða bækur fyrir valinu sem eru á leiðinni á hvítatjaldið eða bækur sem kveikt hafa í lesendum víða heim.
14: Gott plott er alltaf mikilvægt og ef þetta er spicy bók þá þarf að vera
15: gott spæs sem má segja þannig.
12: Já, ljúflestra bækur, já, það er svona nýtt hugtak sem hefur verið hérna að ryðja sér til rúms hérna og kannski næri yfir, kannski breiðari svona senra en ástarsögur sem eins og við horfum á þær. Það sem er kannski vont fyrir íslenska höfunda, þetta er nánast allt að koma frá útlöndum.
16: Hún sjái höfunda hér á landi bragðast við eftirspurn eftir léttara efni. Æ fleiri hlusta á bækur í streymi frekar en á pappírsformi.
12: Ekki gott viðskiptamódel fyrir höfunda en kannski ágætt fyrir þá sem við vilja hlusta mikið á bækur.
16: Og ekki aðeins ljúflestrar bækur fá athygli á samfélagsmiðlum.
13: Bóka útgefendur kom oft bara á fjöllum þegar að fara að berast pantanir frá einhverjum bókun sem kom út fyrir 20-30 árum.
16: I Who Have Never Known Men eftir Jacqueline Hartmann kom fyrst út á frönsku árið 1995 og hefur selst vel upp á síðkastið. Hún á þó ekki roð í eina af bókum ársins á TikTok.
13: Það er einna bókin Yesteryear sem að er bara söluhæsta bók sem að ég hef verið með í sölu. Hún rennur alltaf út. Ég næ ekki að hafa hana hérna í hillum. Hún selst alltaf upp.
0: Óboðnir gestir hafa reglulega truflað atkvæðagreiðslu á fylkisþingi Mato Grosso í Brasilíu undanförnu. Þessar boðflennur eru af krútlegra taginu, flóðsvín sem búa í garði í grennd við þinghúsið og gera sér reglulega heimankominn. Naya Bueno, starfsmaður í þinghúsinu, myndaði heimsókn flóðsvína í síðustu viku þegar hún reyndi að stíga þeim út úr húsinu. Flóðsvín hafa á síðustu árum notið mikillar hylli á netinu meðal fólks heim allan. Þau þykja engar rólegi fasi og eru miklar félagsverur. Tegundin er stærsta nagdýr jarðarinnar en fullvaxta flóðsvín getur náð alltaf 80 kíló að þyngd. Og þá að veðri, það er rignir víða land á morgun, fyrst suðvestan til en síðar meir mun úrkomubelti dreifa sér til annara landshluta. Vindátt verður að mestu austlæg en á föstudag hallar hann sér í stífa norðlæga átt sem verður viðvarandi helgina með kólnandi veðri og talsveðri vætu á köflum norðan og austanlands en nánar veðrið að loknum íþróttum.
17: Engar staðfestar fregnir hafa borist af neyðarfundi FIFA-ráðsins sem haldin var í höfuðborg Marokkó í dag. Þar var staða Gianni Infantino forseta FIFA þó líkast til rætt. Íslandsmótið í golfi hefst á Korpúlstaðavelli Grafarvogi á morgun. Við heyrum í ríkjandi Íslandsmeisturum það hvernig þeim líst á titilvörnina. Og Evrópumótið í sundgreinum stendur yfir í París þessa dagana. Við lítum við þar og víðar í íþróttum kvöldsins hér eftir fréttir.
0: Og þá þessum fréttatíma að ljúka en við kveðjum ykkur með því að rifja upp það helsta úr þessum fréttatíma. Íslenskur karlmaður á 50-saldri situr í gæsluvarðhaldi. Grunaður að hafa orðið manni á ættráðisaldri að bana. Mennirnir eru feðgar. Öryggis og samvinnustofnun Evrópu sendir sérfræðinga til að fylgjast með ESB þjóðaratkvæðagreiðslunni. Þeir hafa áhyggjur af netbaráttu og benda á að glufur séu löggjöfum fjármögnun baráttunar. Úkraínu her tókst ekki að skjóta niður eina einustu eldflaug umfangsmiklum loftárásum Rússa á höfuðborg Úkraínu nótt. Árásirnar eru þær mannskæðustu á þessu ári. Aflaheimildir til strandveiða hafa verið auknar nær 1000 tonn með því ættu veiðarnar að ná 48 dögum skerðingalaust. Samfélag bóka, unnenda og samfélagsmiðlum er enn lítið en fer vaxandi, segja hlaðvarpstýrur. Formaður rithöfundasambandsins fagnar aukum áhuga bókum en segir íslenska bókamarkaðin geta orðið útundan. Fréttatímum er lokið og það kom að íþróttum og veðri. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á vefnum okkar ru.is. En við þökkum ykkur samfélgin í dag, hafið það gott og verið sæl.
18: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

nú að góðu tími Prince Polo smátt árið þannig að koma út fyrir í að fjórum ára síðan við höldum okkur í svona hát tempo teknorokki næstir Fat Dog frá Englandi og stórgóðslag sem heitir Cancel Me, I'm Tired

Erfitt að skilgreina hvaða tónlistarstefna þetta svo við erum að byrja hér í kvöld og kvöldröðinni. En Tolón segir Rappunk, Rave, Techno Industrial Pop. Ég heiti Game.

0: en Inspector Space Jam frá Reykjavík. Og við höldum stöðuna áfram í smástund viðbót og þannig að við smeldum okkur yfir í eitthvað allt annað. Það Jón Gamli og Svarti sem taka við og það bungur á klubnum.
1: Stundum eru niður í bæja, allir bara, ég bara eitthvað og hún bara eitthvað og hann bara eitthvað og ég bara eitthvað allir bara, ég bara eitthvað og hún bara eitthvað og hann bara eitthvað Stundum eru niður í bæja, allir bara, ég bara eitthvað trillt

0: með mér í nýri bæ allir bara ég bara eitthvað Tvirtur Allir eru fokkaður og fokkið að langar og hvað þeir bara eitthvað ég bara eitthvað hún bara langar eitthvað neglu svo langar eitthvað gerð í gang bara eitthvað hvað í gangi hérna Ég bara eitthvað bótt ég að litsinga bangi tank Gjala mig tík tík tík eins og bankalán Stemmingin shit eins og bankarán Hún bara eitthvað býður mig að benna sig á danskólum og ég bara eitthvað
1: Allir bara, ég bara eitthvað

0: sem dömari neyri bæ allir bara, ég bara eitthvað
1: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval. Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
3: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
4: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab Þakrinnur frá Límtrija Vírnet.
5: Abba Söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Þetta kvöldvaktin með Fossa. Á Rás 2.

Hamilton Sons, ásand Chris Stapleton og lagið hér. Þetta er búið að vera gríðanlega vinsælt á bandarinskum útastöðum og undanförnum vikum og mánuðum. Næstur hér Orville Peck.

Cut of Night, hún lag sem var gríðarlega vinsælt hér fyrir nokkrum árum síðan. Orville Peck að syngja ástina í eðimörkinni. Nei, vata eðimörkinni, með þessum návöldið þekkið. En færum okkur þá yfir til Manchester. Hér eru Westside Cowboy og Pin Up Boys.

Bethel & Stranger, hljóðstinn Pavement hér á ferð, stórgott og gamalt lag frá þeim. En við ætlum að fara okkur þá næst yfir í það lag, svona eitt af þeim lögum sem búið að gríðarlega vinsælt á og endi í útastöðum í Bandaríkjunum að undanförnum. Það Phoebe Bridgers sem á þetta lag og það heitir Lost Boys.

0: var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
1: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið X-Peng.
2: Bílalán á 5 mínútum. Arion. Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Karglas Repair, Karglas Replace.
4: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
6: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Sorgmaður sem að stókan í Svíþjóð. On your go, right? Þetta hefða nýjast lag. Þetta Tove Lo. Hans gott lag, hérna þess að það er bleiblega fertuðu tónlistar konur. Og áfram nýtt höldum við hér á kvöldartinni.

Tiësto við var, þetta nýkom út á Ministry of Sound og því líka endurvinnsla. Það fallegna endurvinna, þetta David Guetta og Milky, Tiësto við var. Við færum okkur þá yfir í eldra efnin frá Gorillaz.

Það endur hljóðblöndun eða endur vinsla af lagi Gorillaz der og það er belgisveitin Solvax sem að gera þetta en við ætlum að færa okkur næst yfir í Hercules and Love Affair þetta er já, amerist project sem er unni með svona hinum og þessum og í nýjasta laginu frá Hercules and Love Affair er unni með Hips and Lips sem að er hljóðsett Elinar Ein

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
1: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
2: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
1: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
3: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
1: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
4: Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

strögglegaði með hann Steinunni Jónsdóttur, Knúsa Jóns Kviti Vagnarsson og Grafkala byrjaði að spila hérna í restina læginum sem að er nostalgist og fjallunum Já, Reykjavík Sound System á hemma og alltaf Það ekki snemt Sveimalegt og flott hægði hann Nú að fara næst yfir í Corner Shop sem að já, kannski einhverjum mun eftir að núti Áttu slagaran Brimful of Asia fyrir löngu séðan

Ég átti náttúrulega endilega vonaði að fá já, single frá hljóðstinni Cornershop innan reyðurlóðuna en hann kom og þetta bara fínt lag Bansun Salut, þetta verður náttúrulega kannski ekkert ég bæði sælt og Riffle og Vasja en þannig en Bólu Herasteinsson að tvisa Hér næst, Temper City

Hljómsveitin Blossoms hér og lagið Leave Me in Love. Hálskiptum við og heyrið mér næst ekkert neitt eitthvað brjálæðislega gammal slag frá hljómsveitin Törstel, en það allavega orðið sás rétt rúmlega það að frábæri plötu sem að koma út á sama tíma Törstel og I Care.

síðasta sumar. Veist, margir fleiri heldur en ég sem er að fína menningar við Ljónsson og Turnstile og síðasta sumar. Tekja að plötu þeirra Never Enough og við ætlum að færa okkur næst yfir í Leikvang og Rock af stórgerðinni. Martin Garrix á samt U2 og nýtt lag frá þeim félagum sem að

The Lake of the Rock, Manuel Young og The Killers. Það eru meistaröðu þetta líka, eins og YouTube. Við erum að fara upp næst yfir í The Strokes, sem að, ég er að fara að kosta þessi dagana.

0: og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
1: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
0: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
1: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
0: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
1: Á Rástfö.
2: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rástfö.

Þetta er Ásgeir Traustin og hans nýjasta lag Heartbeat sem ekki neginn skiptist á og gefa út á íslensku og ensku en það nú víst alveg skiljanlegt fyrir manni hans stöðum Það ætlum að fara næst yfir í Michael Kiwanuka og hans Home Again

þessum þriðjudagslega miðvikudegi. Það eru margir búin að vera að keyra þriðjudag allan dag. En það er miðvikudagur sem þýðir það að hér strax að lokum tíu fréttum ára Andrea sem tekur við með pressuna. Það er hér næst.

Nýtt lag frá Álafam 6, I Feel Hope Coming. Og þetta að fyrsta sem við fáum frá þeim í langan tíma. Og sveitin að fara túra á Háar Fjörn á næstunni. Taldi fjörn. Nú hérna komið gamalt fjörn. Það hefur tekið sig upp. Gamalt fjörn. Gjör á kvöldóttunni. Efka sveitin Tjálatans. Það sem að geta allt vitlust þegar að koma út. That is the only one I know.

Pitch the Elephant hér með nýtt lag alls gott Peaches and Tennessee heitir það áfram hættum við með Amri stuð Cold War Kids eru næstir Þetta er svona 2005 handa þessu lag sem heitir Loyalty

0: Rás 2.
1: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás 2 í allt sumar, en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
2: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
1: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
2: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
1: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
2: Á Rás 2.
3: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Enemies heitir lagið og sá sem flyttur Jordan Rakei og mér finnst þetta nú ansi gott hjá honum, skal ég að segja. En, ætlum að fara eitthvað næst yfir í Harry Styles, Prestamór.

Þetta er hann Curtis Harding. Lag sem hann sendi frá sér fyrir fjórum árum síðan, en geti ég ekkur meirum. Þótt eldra 56 ára. Samt ekkur þeir ekki. Þetta er svona nýju stíl af soltónlist sem er svolítið svona búin að vera ábrandi á undanförnum árum. 5, 6, 7, hvað er ekki?

þessi fangar sól í aðbrennur við veist að náðast bátlaus að við veist að hægt að peka hann upp gullmála já mjög reglulega allan það var að nýjasta frá Anderson Pack Can't Get Enough við heldum bara fram á svipum slóðum þetta Leon Bridges

Þetta treyst á þannig kná að skota en bara ekki svim til að koma með já, rétt efni á borðið Dance Dance heitir þetta nýjasta lag frá honum en ég kalla á Þorsi ég búin að sitta hérna frá því ég klukkan réttur umlega 20 minnir við sjö og spila fyrir músík að klára mitt í kvöld á Kvarasi og LL Kulti svo tekur hann fyrir að við strax að lóknum fréttum verið sæl

0: Fréttastofa RÚV, Ragnhildur Helgadóttir segir fréttir. Íslenskur karlmaður á 50-saldri grunaður að hafa orðið föður sínum á áttræðisaldri að bana 27. júlí síðastliðin. Þetta herma heimildir fréttastofu. Andlátið bara að í heimahúsi í Kópavogi. Maðurinn hefur verið í haldi frá því í síðustu viku. Hann var úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald til annars september á grundvelli almannahagsmuna í dag. Samkvæmt heimildum fréttastofu á hann langa sögu andleg veikindi. Gæsluvarðhald yfir erlendum karlmanni sem grunaður umfangsmikið eiturlyfjasmygl með farþegaferjunni Norrænu hefur verið framlengt til 1. september. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu. 56 kíló af amfetamíni og 8 kíló af kókaini fundist í húsbíl sem kom til Íslands með skipinu. Þá fundust einni í bílnum 3 kíló af ketamíni og sitt hvort kílóið af kristalmet amfetamíni og bleiku kókaini sem blanda af ketamíni og MDMA. Lögregla fylgdi húsbílnum þegar honum var ekið frá borði. Ökumaðurinn sem erlendur karlmaður á 60-aldri var handtekinn á Norðurlandi. Gæsluvarðhald yfir 3 Íslendingum og 6 útlendingum í öðru fíkniefnamáli hefur einnig verið framlengt til 1. september. Nýju menningarnir eru grunaðir að smygla 106 kílóum af kókaini í sjókistu súrálskipsins Kosnitsa í stærsta kókainsmygli Íslandssögunar. Innanríkisráðherra Þýskaland segir fund sprengjudróna á Leipzig-Halle flugvellinum í nótt marka nýtt stig í ógnar í landinu. Hann segir allt benda til þess að fagmenn hafi verið að verki.
1: Sprengidróni fannst í nótt nærri 4 úkraínskum fraktflugvélum. Seint í gærkvöldi hafði flugvél flogið á óþekktan fljúandi hlut skammt frá flugvellinum. Drónin var búinn óhefðbundnum sprengi og íkveikjubúnaði og var gerður óvirkur á vettvangi. Alexander Dubrindt, innanríkisráðherra Þýskalands, lítur á þetta sem fjölþátta árás. Hann segir engan viðvaningsbrag á drónanum. Hann segir rannsókn á atvikinu yfirstandandi. Hún snýr meðal annars að því hvort erlend ríki hafi átt hlut að máli. Veri að skoða allar hliðar málsins, sprengiefnin, framkvæmdina, drónan og hver standi að baki ógninni. Drónar hafa reglulega flogið yfir flugvelli og herstöðvar í Þýskalandi og öðrum Evrópuríkjum á síðustu misserum. Yfirvöld í Þýskalandi telja rússa bera ábyrgð á mörgum þessara tilvika og gruna að drónaflugið sé hluti af herferð skemmdarverka, njósna og upplýsingaóreiðu.
0: Sigrún Björk Hjartardóttir sagði frá. 17. umferð bestu deildar karla í fótboltaleik í kvöld með 2 leikjum. Öðrum leiknum sem var á milli FH og KR lauk með 1-1 jafntefli, hinum leiknum lauk með 3-0 sigri Keflavíkur á KA. Frétti verða næstaðar í útvarp á miðnætti. Fréttalestri lokið. Rás 2

0: breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12:20 á laugardagsmorgni. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
1: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
0: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
1: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
0: Fram og tilbaka frá 9 til 12:20.
1: Á Rástvö.
2: Komið sæl, ég heiti Andrea Jónsdóttir og þetta þátturinn pressan sem á miðvikudagskvöldum. Og síðasta miðvikudag þá lentum við því að kerfið hrundi og þá gott að vera já, gamall og treyst ekki alltaf á tæknina. Ég alltaf með geisladiska í tösku, kemur alltaf með sama bakpokan. Með einhvað af geisladiskum stundum seti nýja en ég tek ekki ofta það sem í þannig að póki verið þingur og þingri en þannig að þetta leit ekki alveg vel út og tók held ég bara sem það byggjur klukkutíma að laga þetta já, en hvað það ég var þar svo heppin að var með trúbrotskassan geisladiska kassan í töskunni, bakpokanum og bara spilaði lög af öllum stóru plötunum og kannski aðeins rúmlega það, það líka af einhverjum lit, já, ná en hvað var það en þetta var 29. júli síðusti miðvikudagur og svo bara heyrði ég það í fréttum um morgunin klukkan 9 að Gunnar Þórðarson hefði látist sem sagt deginum áður, 2009. Þannig að meðan þetta vera svona bara gott eftir á að ég skildi hafa valið að spila þetta fyrir hann eða svona í minningu Gunnars og ég hafi ekki vitað af því þá. En hvað það? Ég ætla að spila svolítið meira með Gunnari eða ekki bara honum heldur, hljómsveitinni Hljómum og þetta frá því að þeir gáf út sína fyrstu plötu ég ætla að taka hérna það var 1965 þannig við heyrum lög frá 65, 66 og 67 en árið 1965 þá kom út bara fyrsta platan með hljómum, það var lítil plata og bæði lögin eftir Gunnar Þórðar en ég ætla að spila bláu augum þín sem var B-hliðin bæði lögin reyndar mjög vinsæl það var algjör bara vöndun á því að fá íslenska bíla og hljómar stóðu svo sannarlega undir því og ég ætla að spila svona mjög falleg lög sem mér finnst á þessum fyrstu smáskifin sem komu þarna út ekki tendilega vinsælstu lögin en eitthvað sem að fór í mér í hjarta stað ég var hvað 16 ára þegar þetta kom út 1965 og þá eru þeir, já, Gunni og Rúnar tvítvíir og kannski Ellingu líka engi Berst Jensen aðeins eldri en þetta var Gunnar Þórason spilaði á gítar sólógítar Rúnar Júliusson á bassa og hann söng svona mest til að byrja með og Ellingu Björsson spilaði á rýtmagítar Engibert Jensen, hann var aðal söngvari og svoleiðis voru hljómsveitir skipaðir upphafi en þegar þeir tóku upp þá fengu þeir Pétur Össlund til að spila trommur og þannig að svo tók Pétur við trommunum í daldinn tíma en Engibert hætti og Gunni Þórðar sagði þið emilt einhvern tímann að það hafði verið já, maður verið svona kjánarskapur að láta ekki Engilbert þann frábæra söngvara halda áfram en Rúnar var svona aðalsöngarinn en Gunni var líka söng og Erlingur þeir röttuðu svona saman og slíkt frábæra hljómsveitin hljómar frá Keflavík og við skulum fá hérna B-hliðina á fyrstu plötunni þeirra sem var lítil bláu augun þín textin eftir hann Ólaf Gauk

Alveg ótrúlega fallið lag og vel sungið því líku söngvari hann Engilbert Jensen. En sem sagt B-hliðin á fyrstu plötunni sem hljómar gaf út og það var tveggjalaga plata 1965. Síðar það sama ár kom út fjögurlaga plata og það voru lögin Ertu með og kvöld við Keflavík á A-hliðinni og ef hún nálægt mér og minningum þig á B-hliðinni og mig langar svolítið að spila já, lögin nummer 2 sitt hvort megin á þessari plötu og við byrjum hérna á læginu Kvöld við Keflavík.

Já, hljóðlátt kvöld, bara kvöld við Keflavík heitir þetta, en textin byrjar auðvitað hljóðlátt kvöld við Keflavík, lag eftir Gunnar Þórðarson, textin eftir Ómar Ragnarsson. Og þarna söng svona Gunnar mest, sérstaklega í restina, en þeir rættu þarna saman eða með honum með Rúnar og hann Ellingur Björnsson. Og Ellingur Björnsson var líklega fættur 1944 ári eldri en Gunnar og Rúnar sem voru báðir fættir 1945. En þá ætti ég að spila læginu tvö objelhiðin á þessari fjögurlega plötu og það heitir Minningin um þig.

Já, við erum að hlusta hér á Hljóma og lög eftir Gunnar Þórðarson en Ólafur Gaukur á textan við þetta lag sem heitir Minningin þig og kom út á fjórlega plötu þarna árið 1965 þú komu tvær þá já, litlar plötur þá út með Hljómum það fyrsta sem við heyrðum frá þeim og flest fjallum við fyrir Hljómum en svo næsta árið 1966 að þá var komin svona útrásarhugur í Hljóma og þeir kalluðu sig Thors Hammer, Hamar Thors til þess að reyna að gera það gott á erlendri grundu eða grundum bara og það kom lítil plata út með þeim þarna 1966 alltaf verið sumarið eða svona kannski snemma ás, ég man ekki alveg nógkala hvernig þetta var en Það kom tekjulega plata og þarna voru enskir textar auðvitað því að það átti að sigra eða svona bara reyna erlendis líka. Það var erfiðara þá en nú, jafnvel. En A Memory heitir frábært að hliðalagið en á B-hliðinni fallegt lag eftir Gunnar sem heitir Once. Og Pétur Öslund, trommari, hann bjó til textan við þetta lag Gunnars og Gunnar syngur aðalröddina þarna sjálfur.

Já, hljómar þarna og frábær gítalíkar en Gunnar Þórarsson. Ég las það hjá einhverjum sem núna var að minnast hann eftir að hann lést og sagði einmitt að hann hefði verið frábær kassagítalíkari en það væri bara ekki allir rammaskítalíkar er góðir kassagítalíkar en þetta getur verið alls konar. En Gunni Þórðar var að minnst kosti frábær bara á kortvekja og spilaði svo líka á hljómborð. Og slíkt. En þetta lag heitir Vons og var bjöliðin á lítill plötu sem kom út ára 1966. Og já, líklega svona kannski sumari því man það ekki alveg en ég man allavega, já, að þeir spiluðu Memory á tónleikum í Austurbæjarbíó það sem hann var, eða var það háskólabíó? Jú, líklega bara háskólabíó. Það sem voru svona tískusýning og hljómleikar og eitthvað slíkt. En svo kom hérna, svo plata númer tvö svona smáskifa sem kom út þarna líka 1966 og tveggjalega plata, já, og það á ensku, If You Knew, en það reyndar hljómalagið Ertu með. En á bjölhiðinni svona falleg melodía eftir Gunnar sem heitir Love Enough og Það eins og með vons að Gunni Þórðar á lagið Pétur Östlund samt í textan, sá snildar trommari. Pétur Östlund, hann spilaði reyma en svo flutt hann til Svíþjóður. Pétur Östlund, mammans María Markan, óperusöngkona og pappans, ég bara man ekki fornafnið hans, en Östlund danskur maður að mér minnir. En svo flutti Pétur til Svíþjóður. Og hann var talin bara besti jazz trommari að minnstu kosti í Skandinavíu á tímabili. En já, við skulum fá þetta lag Lovin' Off eftir þá, já, Gunnar lagið og Pétur á textan.

við erum að spila hér lög til heiðurs Gunna Þórðar sem lest síðastliðin miðvikudag en og ég hef tekið lög svona sem eftir hann, róleg lög sem að hann söng sem sagt aðalröddin í eiginlega, já flestum, nema Engilbert söng auðvitað bláu augun þín, það þarna til að byrja með að fyrstu plötunni, en við erum þarna 1966 og þetta lag já, var bíalliðin á plötunni það If You Knew og svo Lovin' Off bíalliðin en þetta ár var gerð bíómynd það sem að hljómar þetta svolítið svona eins og hardið snætt bílana en miklu styttri og svo einhvern veginn týndist hún og eitthvað slíkt þannig ég veit ekki alveg hvernig það verður með það hvort það verður einhvern veginn að sýna þetta aftur en þá kom út þarna svolítið setna kannski haustið allir það ekki það var svona verið að taka sumarið 1966 var verið að svona voru teknar tökur á sveitaböllum og svo þetta líka voru þeir eitthvað hlaupandi út holtagrundir og fyll upp í myndina En ég sá hana nú á sínum tíma í Selfoss bíói. En þá var gefin út, þetta er bíómyndin hétt Umbarum Bamba og þá kom út svona í litlum pakka, svona bara sjötómu pakka, litlar plötur og þá var önnurplatan fjóralaga My Life og Better Days af alliðinu og I Don't Care og The Big Beat Country Dance en svo var hún gef minn aukalega hún var látið fylgja með í þessu albúmi, þessi litla platta sem ég var að spila af If You Knew og Love Enough þetta var 1966 svo 1967 kom út smáskifa en þá undir Tórshamen nafninu Show Me You Like Me og Stay og það var svona slatti af erlendum undirleik þar En ég ætla að spila hérna bara eitt lag í viðbútt eftir hann Gunnar Þórðarson, Engilbert Jensen syngur það og það kom út á fyrstu stóru plötunni með hljómum. Og þetta var á 1967 og frábær forsíðan á þessu, svolítið svona aðeins verið að hérna ekki beint að það ekki verið að beftir en þetta svona verið að neyja sín til Revolver albúms bílana Þorsteinn Eggjason held ég hafi teknað þetta og gert þessa þessa kápu eða þetta hulstur og þannig eru mörg lög sem eru vinsælega þann dag í dag eins og heyrið mig góða og sveitapilsins draumur og eitthvað en ég ætla að spila hérna mjög flott lag eftir Gunnar Þórðarson Þarna hann hvað 22 ára þegar þessi plata kemur út og þetta frábært lag sem heitir Syngdu og hljómalega og einhvern veginn bara, já, allt það. Og þannig Engilbert kominn aftur í hljómsveitina og spilar á trommur og Ellingur Björnsson gítar og Gunni Þórða líka og Rúnar á bassa og allir syngjaðir og ratta. Syngdu með hljómum 1967.

Já, Hljómar þarna árið 1967 á sinni fyrstu stóru plötu með lag sem heitir Syngdu. Og þarna svona daldil Beach Boys áhrif, Bababa og allt það. En í okkar eyrum var hérna voru Hljómar íslensku bítlarnir en þetta voru áhrifan víða og bara svo Gunni Þórðar bara frumlegu snillingur líka. Og algjör melodíu snillingur má segja. Þannig að ég ætlum að spila bítana hérna í kjálfarið og lag að plötu með þeim sem kom út árið 1965 og ég segi bara blessu sem minning Gunnars Þórarssonar og þetta Rúnars líka og bara allra þessara meistara sem hafa kvatt okkur svona í gegnum tíðina. En þetta er lag af Rubber Soul plötu bítlana sem kom út árið 1965 og heitir Wade.

Já, Weight af bitla plötunni sem kom út ára 1965, Rubber Soul. Og þetta lag talið eftir Paul því að í einhverju viðtali þá var John, hann reyndi að syngur eiginlega aðal röddin í þessu. Ég veit að vara þannig að bitlunum að sá sem söng aðal röddin átti lagið eða meira í því. En John myndi ekkit eftir að hafa samið þetta lag, þannig að hann sagði þetta hlýtur að vera eitthvað frá Paul. En frábært lag að minnsta kosti. En þá skulum við hérna hlusta hér næst á Dr. Gunna. Dr. Gunni er býtla aðdáandi eins og ég og við sem bæði að býtla þessu besta hljómsveit fyrr og síðar. Þeir byrjuðu þetta allt og svona. Og þetta er nýtt lag eða mjög nýlegt með hún Gunna, neð Dr. Gunna. Eða hljómsveitin hans bara. Og þetta er allir í góðum gír.

frábærlega, þetta var doktari Gunnar. Ég sagði nýtt eða nýlegt, það má svo sem segja nýlegt, þetta kom út svona sent á síðasta ári og þá náttúrulega sungið hérna kannski slittu og alls konar og rigningu. Það var aðeins dropar þegar ég kom hingað í vinnuna núna í kvöld, hvað, eitthvað upp úr nýju. En ég nefnilega samt, ég var búin að vera hér marga klukkutíma í dag líka, þetta ekkert svona sem maður snarar af á, kortir, á þrem korturum. En allir í góðum ekki virkilega skemmtilegt laga þarna og eiginlega bara sumarlegt þó að sér tala hagl. En það haglar stundum eða kemur haglil. Maður hefur verið hérna 17. júni skrúðgöngu og það hefur komið hagl. En, sem sagt, doktor Gunni, frábært. Og ég ætla að spila hérna annað lag sem ég bara hef ekki heyrt áður. Ég heyrði þannig að Margréti Mokk spilaði þetta í dag í Vasadiskóni sínum. Og þetta eru nú bara algjörar stjörnur hér. Guss Guss, Nýdönsk og Hjaltalín leggjast hér á eitt. Og þetta lag heitir Þriggja daga vakt.

Lag sem kom út árið 2010 og var svona bara rétt að auglýsa verslunarmannahelgina. Þriggja daga vakt, guðskus, nýdönsk og hjaltalín. Og þarna heyrðum við náttúrulega Daniel Ágúst og Björn Jörund syngja og líka hann högna í hjaltalín. En Daniel Ágúst hefur svo líka sungið með guðskus. Já, og alls konar, þannig að þetta var sterkt lag, ég bara skil ekki, ég bara, það hefur algjörlega farið fram hjá mér, þetta lag. En ég heyrði það hjá henni Möggu Mokk eins og ég sagði frá áðan, spilaði þetta skemmtilega í dag. En þriggja dagavakt, er þetta ekki alveg fimm dagavakt, Veslumannahelgi, sem reyndar alveg ný búinn og nú komið Gay Pride, eða Pride eins og það heiti núna, þessa helgi. Og svo bara kemur auka, ekki bara auka verslunarhelgi núna í sólmyrkvanum. Og ég veit ekki um hátíður út landi en það minnstu kosti mjög stór, bara alþjóðleg hátíð á Snæfellsnesi, á Hellissandi. Og þar eru til dæmis bæði guðskus og hjaltalín, sem þið sérstakt hjaltalín, sem hefur bara ekki spilað tölvert lengi að mig minnir að ég hef orðið vörfið það er ekki allt fram hjá mér eins og lagið til ekki dagavægt með guðskurs nýjum danskum segi ég er svo gamaldags og hjaltalín en við skulum aðeins að renna í gegnum þá sem alltaf spila þarna á þessari miklu hátíð á Hellissandi en þarna eru líka vísindamenn svona vísindamenn geimvísindamenn og kannski jarðvísindamenn og svo líka vísindamenn í andlegum málefnum og listamenn, málarar og já, bara alls konar listamenn uppistandari held ég að minnst kosti einn en allt fólk svona sem andlega þengjandi og já, andlega og bara Jörðin líka andleg. Þetta allt andlegt og líkamlegt að á ekki að skilja þetta í sundur. En hvað það? Við skulum stað hérna á hljómsveitina Guðskus, sem ég segja Gaskas, Guðskus. Ég held að uppalega þetta nafnast að hafi verið svona einhver svona kúskús, rétturinn Guðskus. En ég segi bara Guðskus og þetta lag heitir Walk Away.

Já, nýtt lag frá Guskus sem heitir Walk Away og þarna var hún Margrét úr hljómsveitinni Vök með en hún náttúrulega búin að spila svolítið í hljómsveitinni syngja og spila á hljómborð líka en lag þetta heitir Walk Away og þarna var sem sagt já Guskus og Margrét þarna með og þetta byggi veira sem aðalkallin í Guskus þessa dagana eða já, upp á síðkastið svolítið lengi En þarna var líka með þeim Birnir í þessu lagi, Walk Away. En já, Guskus verður þarna hellisandi, en líka hljómsveitin Vök sem ég hef ekki séð á sviði lengi. Já, þannig að Guskus, nei, hún, Margrét í Vök verður með annan fótinn í Guskus og hinn í Vök. Við skulum heyra hérna hlusta á svona gamall lag frá Vök, Headlight.

Þetta er hljómsveitin Vök, bráð skemmtileg og góð hljómsveit og þannig með lag sem heitir Headlights, með minnir að hafi komið út 2019, mann ekkit hvað blatan heitir en þetta var eitthvað rétt fyrir, já, COVID, rétt fyrir 2020 að minnsta kosti. Og já, Headlights, við lögur að spila annað lag með Vök, þessari frábæri hljómsveit og þetta alveg af, minnsta kosti, fyrstu plötunni held ég. Hvað segjum við, hvenær segjum við að hún hafi komið út að mér skoðst á undan 2017 en þessi hljómsveit byrjaði 2013 þannig ég þarf ekki alveg að fara með þetta, það ekki alveg nógu góð Wikipedian hérna hjá þeim og minni mitt ennþá verra en þessi ekki nógu góða Wikipedia en Waterfall heitir þetta fallega lag.

0: Rástfö.
1: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
2: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
1: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
3: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
1: Í sumar spyr ég í Þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

Hinn magnaða hljóset Hjaltalín og þarna með lag sem heitir Waterfall alveg eins og lagið með vök sem við heyrðum þar á undan. En já, Hjaltalín mun tróða upp á hellisaldi á sólmyrkva hátíðinni og Högni Hjaltalín, hann hefur auðvitað sungið líka á plötum og komið fram með guðskus. Þannig að það ekki bara vök, það líka Hjaltalín. Þannig að kannski verður... Já, verður eitthvað magnað og samíðlegt í gangi þarna á Hellisandi en hátíðin hefst 12. Ég reyndar, já, ég held að svo opnað 11. daginn áður örglega til þess að verð ekki mikil örtruð þarna á leiðina út á Hellisand á Snæfellsnesi en við skulum aðeins að renna í gegnum meira við vorum bara að segja guðskus og vök og Hjaltalín Og það líka Ásgeir Trausti og við skulum hlusta á það nýjasta frá honum og hann sendi frá sér stóra plötu þess

virkilega fallegt lag og texti þarna Ásgeir Trausti með glænýtt efni en hann mun troða þarna upp á Hellissandi á sól myrkva hátíðinni og já Ásgeir Trausti, ég var búin að fara í gegnum hljómsveitir og ég ætla nú að kíkja núna svona á einstaklinga en einstaklingarnir eru líka með hljómsveitir eins og Ásgeir Trausti en Daði og gagnamagnið, nei ekki og gagnamagnið, bara Daði verður þarna. Og ég veit ekki hver ég spila með honum, kannski hann einn eða eitthvað slíkt, en ég ætla samt að vera svo gamaldags að spila hérna Daða og gagnamagnið. Og þetta er lagið úr söngvakeppninni sem hefði átt að vinna, en COVID og allt það. Við skulum hlusta það og þetta sem sagt íslenska útgáfan af þessu frábæra lagi.

Ég var svo mikið að hlusta, ég bara glemdi mér. En mér finnst þessi texti líka svo frábær og passar einmitt svo vel við þessa hellisandsháttíð núna á sólmyrkvanum. Svona, mér finnst sem að býtla á hippakynslu að þetta sé svolítið svona hippaháttíð. Þar sem fólk gefur áhyggjur af framtíðinni og meðferð okkar á hérna jörðinni. Og það einmitt kemur algjörlega fram í þessum texta á þessu flotta lagi Gagna Magnið söngvakeppnin árið 2020 en já Daði kemur hérna fram en líka Cell 7 hún Ragna Kjartan sem var hérna einu sinni tæknimaður á Rástu líka menntu sem upptöku manniska, upptöku stjóri eða hvað sem en algjörlega frábær og ég segi bara besti rappari Íslands fyrr og síðar eða hiphopari eða hvað sem en hún líka svo sem farin að syngja og í fyrra kom út þessi fína plata með henni og þetta lag af henni og hann þarna með henni hann KGB til dæmis og hann Elli trommari Elli Bang og þetta lag heitir Run og virkilega ég séð þú koma fram og þetta algjörlega bara ójafnanlegt Cell 7 Runnin'

Cell 7 og þetta lag er á plötu sem hún sendi frá sér í fyrra held ég frekar en ég hitti fyrra jú, ég held ég fyrra svona vinil plötu sem heitir Deep Cuts frábær plata en já, hún verður á Hellisandi sem sagt, hún Cell 7 hún Ragna Kjartans og líka hún Emiliana Torrini sem byrjaði bara bráðung ég hefði hann 18 ára nei, hún byrjaði fyrir kannski 16 ára þegar hann einhverja keppni framhaldsskóla söng keppni en ég ætla að spila hérna lag afskaplega fallist sem heitir Sunny Road hún hefði sungið alls konar tónlist hún Emiliana hún gerir allt jafnvel

those kids. I loved too many. Now heaven's closed its gates.

Emiliana Torrini hérna með þetta fallega, fallega lag sem heitir Sunny Road en eins og ég sagði áðan þá hún hefur sungið alls konar tónlist hún getur verið mjúk og hún getur verið alveg rosaleg bara eins og Shirley Bassey eða já, einhver, hún með mjög stóra rödd en hún ekkert alltaf að sýna hana en já Sunny Road en ég ætla að spila hérna annað lag með henni og það ekki eftir hana þetta lag sem eftir hana Melanie bandaríska söngkonu en hún reyndar kom nú hvað hún pólsk eða eitthvað, ég maður ekki alveg hvað hún ættu þannig séð en Emilína leik í leikriti og þar vorum að með Stonefree heitir það leikritið og þetta var satt upp og örglega bara fyrir 2000 en þetta lag eftir Melanie og heitir Lay Down en Melanie hún ein af þeim sem opnuðu hippahátíðina miklu Woodstock árið 1969 eða opnuði hana kannski ekki hún nákvæmlega en hún var að mista kosti fyrsta kvöldið þarna og spilaði en eftir þessa reynslu þá samtum lag sem heitir Lay Down og innan svega Candles in the Rain af því að það var rigndi og fólk var með kerti það var ekki til þá þannig 69 ekki gemsar það sem maður gat líst bara kerti en fólk að minnst kosti var með einhvers konar ljós ég veit ekki hvort það verið hægt að kveika kerti í rigningunni en við skulum bara hlusta á Emilíunu flytta þetta fallega lag eftir hennar Melanie

Já, þetta er Melanie með Nei, þetta er hún hérna Þetta er hún Emiliana Torrini með lag eftir hana Melanie sem heitir hérna Lay Down og innan svega Candles in the Rain og þetta lag kom út árið 1970 með Melanie sjálfri ég held að þetta sem nú eitthvað svona 2000 sem að hún söngi þetta hún hérna Emiliana, af því að þá var svona leikrit sem horfði til fortíðar sem heiti Stone Free og Emiliana var eina fjölmörgum bara frægum íslenskum bara listamönnum sem tók þátt í þeirri sýningu hvað var ekki borgarleikhúsið eitthvað en hvað um það þetta lag kom út árið 1970 með henni Melanie sjálfri Kandlarsilin Rein heitir súplata en hún bjótt til þetta lag svona sem eftirminningu eða minningu að hafa sungið á Woodstock-hátíðin sem fór fram árið 1969 en þá var Melanie bara búin að senda frá sér tvær plötur en var samt beðum að vera á þessi hátíð bara mestu hippa hátíð sögunar þessi upprunalega hátíð 1969 og í mínum huga þessi hátíð bara fyrirmynd allra tónlistarhátíða í heiminum til dæmis um Veslumannahelginu og allt það en já, en við skulum hlusta hérna með Leni, en hún kom fram fyrsta daginn sem þessi hátíð fór fram en hátíðin var sett föstudaginn 15. ágúst á 1969 og byrjaði með mikill rigningu þannig að fólk sem var ekki með mikið rafmagn var beðið að byrja hátíðina hins vegar Melanie kom nú ekki fram fyrir svona rétt fyrir 11 kvöldið og var bara ein af fáum listamenn þarna sem voru bara einir voru ekki í hljómsveit þannig hún var bara ein með gítarinn ég nú ekki með upptöku af því en ég ætla að spila hérna tvö lög sem að hún tók þarna á hátíðinni og við byrjum á fallega laginu fallega fólki Beautiful People Melanie

Já, við vorum þannig að hlusta hana með Lainey, bandarísku tónlistarkonuna sem að, já, ég reyndar ég glemd ekki á hvað hún er. En, jú, hún er, já, sveimir þá sem að ringi nú bjöllum í dag. Hún er af rússneskum og ukrainskum ættum, hún með Lainey, en hún fæddist árið 1947 og í Queens í New York en hún lést árið 2024 76 ára eða tæplega 77 ára að aldri það var aldrei verið nefnt hvert já börnirinn sögðu bara hún hefði látist af veikindum en frábær söngkona og samt í bæði lög og texta en tók líka lög eftir aðra á mjög magnaðan hátt en með Lainey hún flutti okkur þarna tölug sem hún flutti á Woodstock og ég reyndar sá það að á þessu ári kom út bara öll hennar framkoma á Woodstock árið 2026 þannig að maður getur hún bara að gáða því en já, ég spilaði hana með Lainey svolítið í kjölfarið eða svolítið bara í kjölfarið á henni Emilíönu Thorini sem kemur fram á Hellissandi núna og svæðið er opnað eftir á þriðjudaginn í næstu viku en en svona já, ég held að þetta verið svolítið heipahátíð eins og Woodstock var 1969 heipahátíð á Snæfellsnesi á Hellissandi en já, fleiri sem þar koma fram þar til dæmis breska tónlistarkonan Imogen Heap hún er svona mjög sérstök kona og sendi fyrst eða hún byrjaði svona tróði upp 1995, hún fædd 1977 nákvæmlega 30 árum eða það bil 30 árum yngri heldur með Lainey en hún hefur ekkert sendt frá sér margar plötur en hún líka gera alls konar annað búið til kvikmyndatónlist og bara og pródusera og gera alls konar og ég las það einhvers þar að það hefði komið fram að svona, já, á fullorðis árum já, eða svona bara nokkuð fullorðis árum hún verði 48 ára núna þess ári að þá þá hérna kom ljós að hún á einhverju rófi og með ADHD það eru margir snillingarnir þannig en við skulum hlusta hérna á lag með Imogen Heap og ég ætlir þessi ekki bara fyrsta lagið sem maður heyrði minni mig í útvarpi ég spennt að, já það eru gaman að sjá hana Imogen Heap, Hide and Seek þetta sem bara feluleikur When

Algjör snild, Imogen Heap og ég man vel eftir þessu lagi en hún líka svona upptökustjóri og slíkt þannig að hún þykir algjör snillingur í já, bara að búa til tónlist og effekta og sound og alls konar svoleiðis en hún sem sagt á hellisandi já, ekki helgina heldur eftir helgina við erum alltaf svo vön að hafa einhverja skemmtun helgina En núna þetta bara í vikunni, strax eftir helgina, af því að það sólmyrkvi. Við erum öll að passa okkur á bílunum og fólkinu og bara sérstaklega vondafólkinu. En hérna, já, Imogen Heap, en svo líka þarna alls konar DDR og svo sumir sem eru á mörkum þess að vera DDR en líka hljómsveitir. Og það til dæmis Búka Seid. Búka Seid dúó, þýst, og búið að vera starfandi síðan 2004 og ég ætla að spila hérna og já, sem sagt Búka Seid það dúó kemur fram og ég ætla að spila hérna lag með þessu dúói sem heitir If I Go, I Go

Þýska búkaseit dúóið og þarna var Íslendingur með þeim og hann hefur gert örlítið með þeim eða kannski örmikið, já, svolítið og það hann Kaktus Einarsson, sonur hans Einars Arnar já, sem hann alltaf búin að vera víða í okkar músík en Sigurmólarnir auðvitað kannski þekktast en kuklið á undan og svo alls konar en búkaseit og ég ætla að spila hérna lag með einni enn hljómsveit sem verður þarna á Hellissandi núna eftir helgi og þetta reyndar einn maður núna Nightmares on Walks heitir þetta en var ennst dúo svona tekno neðu dansdúo ég veit ekki hvað að kalla þetta þetta blandast allt saman en hér algjörlega frábært lag, frekar nýlegt bara frá því fyrra eða hitti fyrra og þetta lag sem heitir I Remember og þarna fær hann hana Green Tea Peng þá frábæru söngkonu til þess að syngja með sér í þessu lagi Nightmares on Walks með henni Green Tea Peng

Já, þetta var Brettin, ég búin að glemma hvað hann heitir, sem hann kemur fram undir nafninu Nightmares on Walks, bara martröð á vinil eða á vaxi og frábært lag þarna sem hún Green Tea Peng syngur með honum I Remember og Vittu að nú þurfti ég bara að slökka á hnerra. Þetta hefur bara aldrei komið fyrir áður en einstakar sem það eitthvað svona öllítið kottn. Ég veit, ekki með ofnæmi svo ég viti. En það bara eitt lag eftir og ég ætla bara að hafa það með hljómum. En svo við byrjuðum á hljómum og þetta lag sem heitir Sandgerður. Og ég þakka ykkur fyrir hlusta, ykkur fyrir hlusta. Og segi bara góða nótt og góða helgi framundan og viku og allt bless.

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnættu fréttir. Íslenskur karlmaður og 50-saldri grunaður að hafa orðið föður sínum að áttræðisaldri að bana 27. júlí síðastliðin. Þetta herma heimildir fréttastofu. Andlatið bara að í heimahúsu í Kópavogi. Maðurinn hefur verið haldið frá því síðustu viku. Hann var úrskurðaður í dag í áframhaldandi gæsluvarðhald til annars september á grundvelli almannahagsmuna. Samkvæmt heimildum fréttastofu á hann langa sögu andleg veikindi. Gæsluvarðhald yfir erlendum kallmarni sem grunar umfangsmikið eiturlyfjasmygl með farþegaferjunni Norrænu hefur verið framlengt til 1. september. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu. 56 kíló af amfetamíni og 8 kíló af kókaini fundust í húsbíl sem kom til landsins með skipinu. Þá fundust einnig í bílnum 3 kíló af ketamíni og sitt hvort kílóið af kristalmetaamfetamíni og bleiku kókaini sem blanda af ketamíni og MDMA. Lögregla fylgdi húsbílinn þegar hún var ekið frá borði. Ökumaðurinn sem erlendur kallmaður á 60-saldri var handtekinn á Norðurlandi. Og þá hefur gæsluvarðhald yfir 3 Íslendingum og 6 útlendingum í öðru fíkniefnamáli einnig verið framlengt til 1. september. 9 menningarnir eru grunaðir að smygla 106 kílóum af kókaini í sjókistu súrálskipsins Kosnitsa í stærsta kókainsmygli Íslandssögunar. Masoud Pezeshkian, forseti Írans, segir samskipti mjög erfið við Mojtaba Khamenei, æðsta klerk landsins þessa stundina. Khamenei hefur ekki sést opinberlega frá því að hann særðist í árás í febrúar. Faðir hans og fyrirvændi æðsti klerkur landsins var drepin í árásinni. Æðsti klerkurinn hefur gefið skipanir skriflega. Hann var ekki viðstættur í jarða fyrir föðu síns í síðasta mánuði. Forseti Íran segir að þrátt fyrir brösuleg samskipti hafi hann og æðsti klerkur nátt góða fundi og forsetin hvaðst reyða sem mikið á Khamenei. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, gengur í norðaustan 8-15 metra á sekundu, norðvestan til á landinu á morgun, annars hægari vindur. Víðarigning eða súld en þurftum landið norðaustanvert þanga til síðdegis, hiti 8-17 stig, hlýjast á austurlandi. Og horfur á landinu næstu daga, á hverjum norðaustanóttum helgina með rigningu eða súld og sölu veðri fyrir norðan og austan, en þurrara sunnan heiða og mildara deginum. Hægari vindur í byrjun næstu viku, víða bjart veður og hlýnar norðan og austanlands. Frétt verða næsaðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri að lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.